0: Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag, og der Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
1: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist, de har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
0: England møter Frankrike i bronsjefinale på lørdag. Begge finalene følger du på NRK 1 og på NRK Sport. Danske og norske barn får mer forskjellige navn enn tidligere, det viser en ny statistikk fra Danmarks SSB. I oversikten over nyfødte barn i Danmark regjerer navn som Lerke, Viggo, Valdemar og Lauge. For navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen er trenden tydelig.
2: Det som skiller Danmark fra Norge for eksempel er jo det at danskene i større grad henter navn fra sin gamle navnetradisjon i Danmark. De ser mer bakover og henter navn fra sin fortid til forskjell fra Norge, der vi i større grad henter navn fra mange land rundt oss, blant annet også fra USA.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.

0: NRK Nyheter klokken 3. Myndighetene I Kuwait sier landet utsatt for et iransk droneangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftvernet I gang med å håndtere dronene ifølge kuwaitiske myndigheter. De ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også I Bahrain luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen har gått. Og det amerikanske militæret sier de har angrepet et tankskip I Persia-bukta. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Ukrainas hovedstad Kyiv blitt utsatt for et luftangrep I natt, melder Reuters. Ukrainas forsvar har advart om at det kan komme flere russiske missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjons president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Datatilsynet reagerer sterkt på at matbud har snikfilmet kunder. Matbudene har filmet henting og levering av varer med såkalte smartbriller med små kameraer. Videoene så lagt ut på sosiale medier uten at kundene visste om filmingen. Det tvilsomt om dette lovlig, sier Line Koll, direktør I Datatilsynet.
1: Og vi veldig skeptiske til denne formen for bruk av smartbrillene. Det vil være et inngrep I de som har kjøpt maten, sitt personvern, at det filmes selv om de sladder ansiktet, sånn som vi har sett det nå.
0: Og kommunikasjonsansvar.

0: temperaturen over 20 grader I fylket. Leif Arvid Jørgensen I fylket. Leif Arvid Jørgensen og Elise Kristoffersen ikke fornøyd med været.
1: Det elendig det. Så da blir det mest sannsynlig at vi tar bilen og så kjører vi bare over til Sverige.
2: Jeg skal si, man føler seg jo kanskje litt hånet når det finere vær I Kautokeino enn her.
3: Vi har vært bortskjemt med fine sommer de siste årene, så kanskje vi bare må bite I oss og bruke t-skjorte likevel.
4: Ja, jeg bruker aldri jakke på sommeren. Uansett om du truer med 15 grader, så ser du meg bare I t-skjorta.
0: Sa Lorentz Drevland til slutt, reporter Per Magnus Sten. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran i natt. Det er femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt, og i Bahrain ble luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen gikk. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varslet. Saken skal etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivå årlig, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Stensgård kirke i Nannestad er forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Kampen var lenge jevn, men i andre omgang tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England utenfor Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler!
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Det er utligning, og Argentina slår til.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. USA har i natt gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de er helt avhengige av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Jemen til å blokkere Bab el-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Ukrainas hovedstad Kiev blitt utsatt for et luftangrep i natt, det melder Reuters. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kiev. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varslet. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. Asiatiske børser faller kraftig i morgenhandelen. Nikkei-indeksen i Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen i Seoul er ned 6,2%. Bekymringer rundt overprising av teknologiaksjer og fortsettelsen av Iran-krigen trekker ned markedene både i Japan og Sør-Korea. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet til gjenstod 5 minutter av kampen. Men Argentina skårte 2 mål mot slutten og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt

0: Bruce Hornsby, en klepper på både piano og til å synge. Og her åpnet han tidlig I morgen. The Way It Is heter den låta. Og Nils Hågen hos deg på plass I studio. Morgen, morgen.
1: Gjennom byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Daisies heter låten til Justin Bieber, og før det hørte vi Mylin Rusty. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes, men damen fra Moi nok mest kjent for sine egne flotte låter, som vi spiller mye her I NRK P1, og en av de kommer om litt kort.

Sebastian Salo synger her I tidlig I morgen, I det klokka kvart over fem. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Det er Dina Misunde som synger om Olai på Kaspers orkester, for det sang undantak. Og nå er det Kajander som skal få lov til å synge for det. Frem til nyheteren 5:30.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg pratet som

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere steder raser en opphetet debatt. Om nedkjøling, det ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mer aircondition for å takle hetebølgene, eller det en feilslått løsning? I Frankrike har sommerens hetebølger blant annet ført til at de i juni registrerte over 2000 flere dødsfall enn normalt.
1: Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
0: Reporter Milana Knesevich. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran i natt. Det er femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt. Og i Bahrain ble luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen gikk. Seks personer er døde og minst 11 er skadd i Kina etter at en buss kjørte inn i autovernet og falt ned i en elv i provinsen Sichuan. Bussen hadde 17 personer ombord, og årsaken til ulykken er ukjent. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivåer årlig. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Argentina er klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Men nå kan de få straff fra FIFA. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med banner hvor det sto at Falklandsøyene er argentinske. Og det er ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp ifølge FIFAs reglement. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982, og Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag. Og der er Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs. Men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget. Så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Real Ones føles det litt ensomme her I låta Lonesome Town som åpnet tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Nils Hågen Onsdag her I studio. Morgen, morgen.

Shadow Days synger John Mayer I det klokka 13 over halv 6 og før det hørte vi Christian Christensen her I tidlig morgen Ja, framsnakking jo en fin ting og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn som Susanne og Sanna så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes kan spille litt ekstra I dag Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt, hun, og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Walls, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne og Sanna, for de har navnedag I dag.

Torleif Bjella, Simon Søndre Berge. Ja, jeg helt sikker på at du har hørt The Police, og da det kanskje Sting du tenker på først, som jo sang og skrev de fleste låtene. Men jeg tror egentlig at rytmen også noe av det som festet seg ved bandet, og den sto jo trommis Stuart Copeland for. Og jeg tror også det var en meget medvirkende årsak til populariteten, og det, i dag har herr Copeland bursdag, født 16. juli 1952. Så neste gang du hører en polislåt, så kan du jo legge merke til trommerslageren, og det kan du jo gjøre akkurat nå, for som en slags bursdagspresang til Stuart Copeland går vi tilbake til starten, og den første hitten til Police, Roxanne.

Der har Mai Nynna seg ferdig med sin låt, og Nils Hagen Onstad skal egentlig bare takke for laget, for nå det Bon Jovi som får avrunde tidlig morgen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere steder raser en opphetet debatt om nedkjøling, for det er ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mye mer aircondition for å takle hetebølgene, eller er det en feilslått løsning? Det finnes ikke noen enkel løsning på det her, sier Petter Nexo, sjefforsker ved SINTEF.
1: Vi er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig.
2: Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut i byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexo.
0: Reporter Milana Knesevic. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varslet. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. En personbil og en lastebil er involvert i en møteulykke på Fylkesvei 51 i Valdres. Det skal ha vært en person i hvert kjøretøy. En person fremstår som hardt skadd, men skal ikke være livstruende skadet, ifølge politiet. Vedkommende blir flydd til sykehus. Veien er stengt. Stensgård kirke i Nannestad er i natt forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England i semifinalen i går kveld. England skåret først i andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skåret 2 raske mål på tampen og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
3: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møtte altså Spania i finalen på søndag, og England spiller bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Begge kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Charlie Puth and Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Heisan, sveisan på deisan hele Østfold. Det Philip og Heidi her I din radio. Og hvis du synes det går litt sånn radio unna og at lyden litt høye, litt lave, så det bare fordi jeg på opplæring I dag, Heidi.
1: Ja, men det det jo ingen som skjønner, for vi som hører på radioen vet jo ikke hvilken side av bordet du på ellers, men nå har vi liksom byttet plass, for at I radiostudio så det noen som drar I spaker og trykker på knapper og sånn.
0: Ja.
1: Og nå det din tur til å trykke på knappene og dra I spakene, Philip.
0: Ja, og målet mitt at jeg må fade minst tre låter I dag, slik at det høres veldig rart ut at vi bare spiller ett refreng og ikke noe mer av den låta. Men jeg tror det skal gå helt fint.
1: Du på en måte på prøvekjøring.
0: Jeg på prøvekjøring, eller ikke oppkjøring, men bare liksom prøvekjøring rundt omkring på forskjellige parkeringsplasser rundt omkring. I Østfolds store land.
1: Du starter med parkeringsplassene. Jeg har festet en sånn L på ruta her inn til studio. Og I morgen det oppkjøring.
0: Uff, da jeg såpass. Ja, vi får nå se på det. Men en som ikke på opplæring I dag, det deg. Det lenge du har nyhetene, og det har du hatt før. Tror du det går bra I dag også?
2: Det har jo gått bra I noen dager. Så skal jeg unngå å dra I for mye spaker her.
0: Ja, det strålende. Jeg har rykter om at det har vært forferdelig varmt I Ørje.
2: Ja, I går ble en varm dag mange steder I landet, men Ørje var faktisk nest varmest I hele landet.
0: Oi.
2: I hvert fall hvis vi skal tro målingene til Meteorologisk institutt. På det høyeste så kunne man lese av 33,8 grader på gradestokken I Ørje. Det eneste stedet I landet som var høyere, det var ved målestasjonen på Nesbyen I Buskerud. Men noen ny nasjonalrekord ble det ikke, da det kun var 34,2 grader og den tidligere rekorden på 35,6.
0: Ja, den jo en klassiker. Det Nesbyen, det ikke det?
2: Jo da.
1: Jeg håper at de ikke klarer å slå den med.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg synes den holder.
0: Du synes den holder, ja? Ja, vi får nå se. En dag så skal også Østfold være der oppe I varmetoppen.

0: Perfect Storm med William Hutt. Og nå skal vi snakke litt om hvordan været kommer til å bli fremover, Heidi. Og er du spent?
1: Jeg ikke sånn kjempespent på de første dagene i hvert fall, for det har jeg sett for lenge siden at det skulle vare en god stund, denne heten, og i dag blir det jo, ja, om mulig enda varmere enn i går, tror jeg.
0: Ja, jeg har jo sett at det kommer til å bli allerede i hvert fall sånn 29 grader i 12-tiden, og det synes jeg er veldig tidlig. Og så skal det fort bikke opp til 30 grader da, i løpet av de neste timene utover ettermiddagen. 31 grader melder dem på den, hva skal man si, den kystlige siden av Østfold, mens indre, der skal det komme helt opp til 32 grader på det aller verste. Og det er jo nok til å sette kaffen i halsen av det, selvfølgelig. Kan anbefale iskaffe i dag, hvis noen er av den typen. Vinden, den kommer til å være litt sånn flau vind fra sør-øst, men det kan komme opp helt opp i 7-8 i kastene.
1: Takk og lov for de kasta i dag, sier jeg bare.
0: Ja, i dag er det bare å kaste seg rundt sammen med vinden.
1: Sette pris på litt rann vind i kasta. Men det som er fascinerende er jo å se på det temperaturfallet vi skal få på lørdagen.
0: Åja, hvorfor er du så spent på akkurat det egentlig?
1: Nei, da er jeg første ferie i dag.
0: Hvorfor det?
1: Da kommer regnet inn for fullt, og vi skal ned i 20 grader. Men det kan jo kanskje bli litt deilig med en kald dusj etter disse tropedagene.
0: Ja, ikke minst for plantene, for de vil jo ofte trenge litt ekstra.
1: Planter og dyr og alt, og jeg skal videre. Jeg trenger en pakkedag og innedag, så det går fint det med litt regn på lørdag, men jeg synes det var litt morsomt.
0: Disse inneklemte regndagene, de setter vi jo sånn pris på. Ja. Vi skal høre med meteorologen litt senere, men der fikk du i hvert fall en sniktitt på hvordan det kommer til å bli. Nå skal vi få Mia Berg her med Meadow.

0: Det var med det, Mia Berg, du hørte i radioen din. Og vi har fått inn litt forskjellige meldinger.
1: Ja,
0: Heidi.
1: Vi kan jo ta noen av dem, for vi ba jo om litt råd om hvordan vi skulle forholde oss til varmen, og hvordan det for folk å våkne, og hvordan natta har vært. Vi har fått en melding her. På de rommene våre hvor vinduene har vært lukket, har vi hatt den beste gjennomsnittstemperaturen, skriver Marius her. Heldigvis får varmepumpe med aircondition. Her starter dagen klokka 4 med skogsarbeid. Det varmt i skogen, mye salter i vannet, så det går seg til. Det liksom noe å drikke vann med salt i da. Men han, Marius, heldig, for da har han en varmepumpe med aircondition som virker. Men det viktig å holde vinduene lukka når du har på den.
0: Ja, jeg trodde alle hadde det,
1: ja. Ja, det kan godt hende, men min dårlig da.
0: Ja, jeg har ikke varmepumpe i det hele tatt, ja.
1: Nei, du har bare en veldig god vifte, du.
2: God sommer med NRK P1. NRK P1.
0: Vi skal videre til Narum enn så lenge, og kanskje får noen flere tips om hvordan holde ut i varmen etter hvert i sendingen. Men nå skal du høre Jeg vet et stelle.
1: Og der er det sikkert fint, det stelle.
0: Det håper jeg håper det er Ørje.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. USA har i natt gjennomført en ny åtaksrunde mot Iran. Det blir femte natta på rad. Iran har svart på åtaket og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. Det iranske militæret har også utført åtak mot amerikanske militæranlegg i Jordan, ifølge iransk statskontrollert media. USA sin president Donald Trump har oppmået Iran om å bli med på en avtale for å få slutt på krigen som USA startet. En linjal med ulike ansiktsuttrykk er blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn er det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte er en av de som bruker linjalen.
1: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen er nesten smilende, og en er våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
2: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevelser.
3: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi i utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: For barn under 5 år bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerten, nemlig observasjon av rørsle og ansiktsuttrykk. Hvordan denne linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen. Argentina sikrer seg en plass i VM-finalen i fotball etter sigeren mot England i semifinalen i går kveld. England skårer først i andre omgang og leier helt fram til det kun stod at 5 minutter av kampen. Men Argentina skårer 2 raske mål på tampen og vann 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
4: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA etter sigeren viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene er argentinske. Politiske markeringer er ikke lov i samband med VM-kamper. Og Argentina møter altså Spania i finalen på søndag. NRK Nyheter i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Og her er nyhetene fra Østfold. Stadig flere kjøper seg en tung elbil. Det kan bety at tilhengeren man har plutselig blir for tung for den førerkortklassen man har. Særlig med det mest vanlige førerkortet klasse B. Og kjører man med en tilhenger og bil som har høyere total vekt enn det førerkortet tillater, kan det ende med en saftig bot. Det sier fungerende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.
6: Og hvis du gjør det, så er det jo sånn at du formelt sett da ikke har førerkortet til å trekke den hengeren, og det kan da i noen tilfeller, så kan det føre til at det blir vært et sted å anmelde det forholdet.
5: De svenske tollerne får nå et nytt verktøy på grensen til Norge. De har nemlig fått en mobil røntgenskanner. Maskinen kan flyttes og skal dekke flere områder, både grenseovergangen ved Svinesund, flere småveier langs grensen og på tollstasjonen ved Hån over grensen for Ørje. Maskinen skal sjekke last for mulig juks med avgifter og smugling av narkotika fra Norge til Sverige. Det forklarer Tony Magnusson, sjef for Tullverkets kontrollenhet Vest.
7: Det finns ett tecken på att det finns viss narkotikasmuggling även från Norge till Sverige, även om det i stora delar är går åt andra hållet. Det kan inte uteslutas att det även går åt andra hållet, att det har kommit in större partier i Norge som sen kommer till delar av in till Sverige. Men det är också inte bara narkotika, utan det kan ju vara andra saker också för att verifiera det de har deklarerat som man säger ska finnas i bilen. Är det det som finns där också så att man kan upptäcka annan typ av fusk.
8: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: September Wind, Bullet Me fikk du her I pene morgen. Men nå skal vi en liten tur ut I verden og se hva som skjer der. Vi har fått inn flere meldinger, vi, Heidi.
1: Ja, vi har det, for vi startet jo dagen her med å spørre deg hvordan har natta di vært? Fått inn flere svar fra flere som har ligget litt våkne. Edle skriver her, hei, ble operert for blindtarmbetennelse I går kveld.
0: Oi, uffa
1: meg.
0: Det ikke sånn ut.
1: Ligger på Kalnes med ventilasjonsanlegg og bare ett laken over meg. Natta har gått greit, men, åh, men så bra, Edle, og lykke til videre, og godt å få den betennelsen unnagjort.
0: Ja, heldigvis, ja. Og det å ligge med laken over seg kan være perfekt I disse dager, har jeg forstått.
1: Ja, ikke vinterdyne, sånn som jeg har. Rune sover godt med vifte og bare et laken. Kjørte Fredrikstad Gardermoen tur-retur I går med buss ved Intility stadion, viste måleren 37 grader, Oi. Sånn I halv femtida I går ettermiddag. Så det var varm dag på jobb. Det Rune fra Askim som skriver det her.
0: 37 grader, det det jo like varmt på utsiden som på innsiden av kroppen da.
1: Ja, det
0: Så går man det. Kanskje egentlig I ett.
1: Mm, det lett å bake gjerdeig. Du ja. Kan liksom bare, alt blir 37 grader da.
0: Det burde ta vannet ute tående en liten stund.
1: Hever godt.
0: Har du flere tips til hvordan man skal klare seg I varmen, så kan du sende det inn I appen NRK Radio. Og det noe annet du har lyst til å meddele oss? Send en bilde eller sånt av en fantastisk morgen ute I båt, for eksempel. Jeg vet, jeg kjenner en som kan være kapabel til å sende noe sånt.
1: Det Morten du tenker på?
0: Jeg tenker på Morten.
1: Ja, det litt morsomt det, for Morten sendte oss en melding I går, hvor han bare skrev, jeg sender ikke bildet I dag, for da tror dere vel bare jeg har kopiert opp det fra I går, for da liksom hver morgen jo lik, ikke sant? Men Morten, bare ta et nytt bilde.
0: Ja, kanskje ja. Det noe litt annerledes I dag. Ja, Kanskje kaffekoppen står på andre siden av bordet eller noe sånt.
1: ja.
0: Vi setter I hvert fall veldig pris på det. I så fall så gjør du det til morgen@nrk.no.

mens du finner fram mobilen og sender av gårde en eller annen mail til oss med et bilde, så skal du få Chris Holsten her, slå hjertet, slå. Og det bør du gjøre. Anbefales.

0: podcast fra NRK.
1: Frankrike sier ja til assistert selvmord.
2: Det blir ikke ulovlig med smartbriller i Norge.
1: Flere nordmenn redde for at det mangfoldige samholdet kommer til å bli borte etter fotball-VM.
2: Og Argentina risikerer straff etter VM-seier mot England i går.
1: Du kan høre mer om alt dette i den helt ferske episoden av Kjapt oppdatert, som du da finner i appen NRK Radio.

0: Soloen er fra Moss. Send me a dream. Men nå, Heidi, nå skal vi snakke litt om hva som skjer der ute i verden. Rettere sagt, avisene. Jeg har vært inne på TV2 blant annet. Og der kan vi i dag lese om alle tabbene som folk gjør når det kan bli for varmt. Da må jeg spørre deg, Heidi, hvilke tabber er det du gjør når det blir for varmt?
1: Ja, vi har jo vært innom det allerede. Jeg har ikke byttet vinterdyne, så jeg har fortsatt den over meg om natta. Men det, altså, det har jeg sagt.
0: Ja, det vil jeg kalle en klassetabbe. Er det andre ting du gjør?
1: Støtt og stadig, glemmer solhatten, glemmer solbriller. Alle sånne ting som gjør det mer behagelig da, i livet og ferdes ute, det er fort gjort å glemme.
0: Ja, selv som jeg innrømmer at jeg glemmer ofte å drikke vann, for det hjelper jo overraskende bra.
1: Ja, samme her.
0: Men hvis du går inn på TV2.no akkurat nå, så kan du se på en video, og jeg har sett den slik at du slipper, for det er jo så mye reklame på TV2.
1: Ja, veldig slitsomt.
0: Ja, og det kommer jo sånn etter 3 sekunder og sånt, ja. Men tipsene i denne videoen, det er i hvert fall at har du varmepumpe, så kan du sette den på kjøling. Det går med noen i hvert fall, jeg vet ikke om det går med alle. Men bortsett fra det, så burde du også lukke dørene og vinduene, slik at ikke varmen da kommer inn. Hvis du har den på kjøling.
1: Ja, nettopp.
0: Og så er det en annen ting som jeg ikke hadde tenkt på, men det er at du bør ta ut markisa slik at veggene på huset ikke blir for varme, rett og slett. Jeg vet ikke, har du markisa, Heidi?
1: Ja, og den har jeg faktisk tatt helt ut. Ja. Men så den er helt ute. Og persiennene, de har jeg vel oppe, så de burde jeg kanskje ta ned. For jeg har det også, nemlig.
0: Åja, du har det også. Da burde du ta den ned, fordi ja. Da slipper huset å varmes opp som en, hva er det man kaller det, der man har blomster og fine ting ute i haven. Mm. Drivhus kalles det. Drivhuseffekten.
1: Nettopp.
0: Og så er det en annen ting folk glemmer. Jeg fant ut det faktisk i går, at jeg hadde glemt å skru ned varmekablene.
1: Nei!
0: Jo. Den hadde jeg glemt, så de sto på 24 grader, og det trengte jo ikke. Jeg synes det var varmt.
1: Det var en god påminnelse til deg da. Skru av varmekablene.
0: Ja, fordi det er jo en idiotisk ting. Og bruke masse strøm når du egentlig ikke trenger det. Og så er det deilig at du går ut av dusjen, og så er det litt sånn kald på føttene, tenker jeg.
1: Ja. Nå på sommeren er det fint.
0: En annen tips, det er jo selvfølgelig å ta fram vifta. Den synes jeg du kunne droppet, fordi det er jo litt selvsagt. Men en ting jeg ikke hadde tenkt på, det var nemlig det at du ikke bør åpne vinduet på solsiden av huset ditt. Har du tenkt på det?
1: Nei, der er jo verandadøren, står åpen hele tiden.
0: Ja, det bør den ikke gjøre, fordi det er nemlig sånn at varmen, altså hele veggen varmes jo opp, ikke sant, på solsiden av huset. Ja. Når du da åpner døra, så kommer all denne varmen fra veggen inn hos deg.
1: Bare rett inn i stua.
0: Rett inn i stua.
1: Få igjen vinduene, altså, på solsiden av huset.
0: Ja, jeg tenker det, gjør det nå, før du står opp, helst.

Eller du kan gjøre det etter du har stått opp da, selvfølgelig. Vi skal få en Tangeline med Rebecca Bangfield her I P1 Morgen. Hyggelig at du hører på. Vi prekes litt senere.

0: Rebecca Bangfield and Tangeline. Og vi har etterspurt bildet fra Morten, og det har vi fått.
1: Ja da. Takk Morten for at du har sendt oss bildet i dag også. Morten er jo på båttur, farter rundt omkring. Jeg vet ikke akkurat hvor han er nå, men det er i hvert fall et nydelig bilde av kaffekoppen og utsikten mot flatt hav som vi har på morgenen nå i sommer, og en blå himmel, og jeg ser litt dis i det fjerne der, og jeg håper at den disen kommer innover, sånn at vi får det der lett skilaget som vil gjøre det litt grann mer behagelig i den stekende hotte sommeren som vi har. Men takk Rune for bildet. Du kan også sende bildet hvis du vil, og det gjør du til morgen krøllalfa nrk.no.

0: I CC Cowboys og to hjerter og en sjel med noe nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England I går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966 etter første mål I kampen kom I andre omgang, men så rakna det for England.
2: Det blir en avslutning og blåser I mål!
3: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
2: Ute til høyre på vei ned mot dørlinja, slår inn foran mål, for sitt mål! Argentina opp til 2-1!
3: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
1: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her I denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivåer, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selve om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
5: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfellet på så kort tid, så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
1: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
6: Her nyhetene fra Østfold. Redningsskøyta slår nå alarm om mobilbruk på sjøen. Det forteller de til Moss Avis. Etter en travel sommer hittil med nesten 50 oppdrag for redningsskøyta I Fuglevik, sier medieansvarlig Joakim Andersen at de ser stadig flere som kjører I høy hastighet uten å følge med, fordi blikket låst til en skjerm. Han sammenligner problemet med det man ser I biltrafikken og sier at dersom man må se ned, bør man senke farten. I dag starter den nye musikkfestivalen Hysj I Fredrikstad. Den varer I 2 dager og tar plass på Stortorvet midt I sentrum av byen. Arrangørene fornøyde med innbyggernes respons til det nye konseptet og har solgt flere billetter enn forventet.
7: Altså, vi prøver å ikke se på Hysj som enda en festival I gåsetegn. Vi ønsker å skape noe som utfyller det byen allerede har, og ambisjonen.

0: Ja, det var Madonna det med Music. Og vi bærer videre til været I dag. Vi har med oss selveste Jon Smits. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Jeg har hørt rykter om at det skal bli varmt I dag også. Stemmer det?
2: Ja, da, det blir nok en varm dag I dag også. Det noen setter pris på det, andre ikke. Det blir litt tørt, da, så egentlig burde vi kanskje hatt litt regn I stedet for høy temperatur. Men det alltid noen som synes at det greit at... At vi ligger høyt på temperaturlista, da, det gjorde vi I går med Ørje, var nest varmest I landet faktisk, med 33,8 grader. Sarpsborg hadde 32,1 og 31,5 på Rygge, og så var det, mange av stasjonene var jo over 30, men det var noen som ikke klarte det, Råde Tom, 29,8 for eksempel, Gullholmen, nå vi ute langs Oslofjorden, 28,2, Hvaler, Brekke, 28,1, og kjøligst på Strømtangen, så skal man kjøle seg ned, så får man dra ut der, 23,9 grader bare på det høyeste I går da, så behagelig ute ved fjorden, men varmt I innlandet, og så har det gått ned I natt Rakstad 9,1 grader på det laveste I natt Gullholmen 17,5, så det blir ikke noe tropenatt I Østfold, altså at det holdt seg over 20 hele natta, men ute på Færder fyr, så på andre siden av Oslofjorden der ligger det godt an til tropen

0: natt, men de ligger jo som en øy I et varmt hav nå, som har, holder over 20 grader, så det ikke så vanskelig å lage troppenatt der. Og så blir det ganske mye sol I dag også. Det litt slørete skyer her og der, og så ser jeg også fra webkamera på Kalnes at det noen flak som ligger litt lavere ned, sørøstlig retning også. Men jeg tror det driver stort sett mye unna de der flakene der også, men litt av dette slørete skyene med litt mønster I av og til, som kan skygge litt for sola, altså det betyr at solstrålingen blir litt svakere enn det kunne vært hvis det hadde vært helt knallblått, men det jo en fin dag og en varm dag uansett. Og greit å smøre seg selv om det litt slørete skyer og temperaturer på 30-tallet også I dag om det blir fullt så varmt som det var I går litt usikker på men vi skal opp på 30-tallet på flere målestasjoner I Østfold I dag også litt grann drag ifra sør I lufta utover dagen men det ikke rare greiene egentlig så det ikke vinden som kjøler oss ned I morgen så litt igjen mindre varmt, men I litt stor sammenheng så det en ganske varm dag også I morgen, selv om vi nok kanskje ikke ser 30-tallet lenger. Så blir det også en god del sol I morgen, men også disse slørete skyene fortsatt. Og så det kjøligere luft på vei nordifra. Så når vi kommer til, ja, jeg tror at det når Østfold tidlig på lørdag med kjølig luft og byger nordfra, som begynner på ettermiddagen I morgen, nord på Østland og jobber seg sørover. Det kan være torden også I forbindelse med de bygene, og da blir det en periode på lørdag hvor disse bygene skal passere sørover. Da. Så mange får byger, men det ikke sikkert bygene slår til absolutt alle steder I Østfold, så ikke blir skuffet. Da. Så det økende vind, da. Det blir en del vind fra nord på lørdagen, og den kjøligere, så temperaturen skal betydelig ned, og det retningsgivende for temperaturen også videre ut I neste uke, da, at det et helt annet og lavere nivå, sånn rundt 20, litt over 20 på dagtid, og et nordlig drag I lufta, men oppholdsvær igjen da, når vi ferdig med lørdagen. Så for de som ikke liker varme så godt, så det gode nyheter, for de som gjerne ville hatt 30 og mer til fortsatt, så det ikke fullt så gode nyheter.
1: Nei, det godt vi får litt forskjellig vær, tenker jeg. Tusen takk, Jon Smits, for den oppdateringen.
0: Bare hyggelig.
1: Nå skal vi ha Svevrær med Torgeir og Kjendisen.

0: Svever der oppe ved makrellskyene sammen med alle fuglene og svalene, Torgeir og kjendisene altså. Vi har fått inn mail, vi Heidi, og det setter vi alltid pris på.
1: Ja, send inn til morgen@nrk.no og sleng gjerne med et bilde av der du og det har Anne-Britt gjort. Hun hjemme igjen nå fra uforglemmelige dager på Orknøyene og Hebridene, skriver hun her. Og her har hun også sendt med en steinring fra urgammel tid på øya Lewis. Det på Hebridene. Og nå må jeg dobbeltklikke på det bildet, for jeg ser litt dårlig. Se her du, det er fascinerende.
0: Det ikke det Stonehenge altså.
1: Nei, det ikke det, men det kan jo ligne litt.
0: Ja.
1: Det mangler de vertikale som ligger over... Jeg mener de horisontale som ligger over de vertikale. Så her det bare loddrette stolper av urgamle steiner i en ring.
0: Fantastisk.
1: Fascinerende.
0: Ja, tenk på de som har bært opp alt det der en eller annen gang i løpet av tiden.
1: Ja, det kan man lure på.
0: Jeg håper de hadde en eller annen maskin som kunne hjelpe dem, men det tviler jeg faktisk på. Og så det Alf Martinsen da, han våken som vanlig han.
1: Ja, gode gamle Alf alltid med oss, sitter og nyter en kopp kaffe og utsikten sammen med gutta, og gutta er bikkene. Og selvfølgelig morgenen med, og det jo oss, Philip. Det så hyggelig at vi med Alf. Han på fjellet, elsker å være der, og se den utsikten da.
0: Ja, det ser fantastisk ut. Skulle tro han var det rene Lars Monsen.
1: Ja, bare at han har den hytta da,
0: ja,
1: med den klattingen. Det har ikke Lars Monsen. Men altså, det nydelig vær på fjellet, knallblå himmel, stille på det lille vannet han ser ned på, og nå ser han ned på en teltplass som begynner å fylle seg opp, for det festivalen Vinjerock som starter i dag, og da blir det ikke stille på fjellet lenger, da blir det 3 dager med bra med liv, og cirka 4500 personer som setter sitt preg på Eidsbugaren, og Alf ønsker alle en fin torsdag.
0: Vi får se da, hvor fin det blir til slutt.
1: Ja, det vet vi på slutten av dagen.

0: Here comes the hot stepper med Amy Camus. Og vi skal møte mennesker I tropevarmen, vi nå, Heidi.
1: Ja, vi skal det. Det Halden Arbeiderblad som skriver om varmen, for det ikke bare I Ørje det rekordvarmt.
0: Nei, det også andre steder
1: I
0: Østfold.
1: Ja, blant annet I Halden og Aremark. Og journalisten I Halden Arbeiderblad, han har tatt på seg jobben og dratt på en skikkelig rundtur I kommunen og snakket med folk om varmen og hvordan de håndterer det. Vidar Hansen, som jobber på Nordgården, der bor det kuer. Han forteller at kuene takler varmen godt, men det ikke det som det største problemet.
0: Oh,
1: for kuene, nei, det klegg og andre insekter.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, så han passer på å dra innom og dusje dem en gang iblant, nå som det så varmt. Og så har han møtt Tommy Hansen, som jobber med asfalt og veimerking, og du kan tenke deg for en jobb I varmen.
0: Ja, og de har jo ofte på sånne varme klær også.
1: Ja, og han har det på bildet, og det 200 grader, det veimerkingsgreiene som han holder på med. Så det varmt på varmt.
0: Altså selve asfalten og
1: Ja, det der som du lager veimerking med. Så, men han har vært lur. Han har installert et sånt lite kjøleskap I lastebilen, og der det litervis med vann og brus, som avgjørende for å holde kroppen I gang gjennom en lang arbeidsdag.
0: Det høres helt nydelig ut.
1: Videre på journalistens ferd gjennom Halden og Aremark. Rumenske Alessandro Schittik, som jobber på Furulund Café, han har bygd sitt eget drivhus I hagen han.
0: Nei, har han det?
1: Ja, og for å stabilisere varmen har han satt opp solcellepaneler på taket som driver hele sirkulasjonssystemet.
0: Genialt.
1: Og så kommer det en liten detalj til I denne reportasjen. Kona hans fødte I går, og han rumenske Alexandru Schittik. Han har blitt trebarnsfar.
0: Oh, vi gratulerer her
1: gratulerer. I morgen. Han har møtt enda flere, journalisten. Tross 31 grader det lite som stopper Emanuel Josef og Max Philip Lundberg for å ha egen trening på strupe. Og det jo fotball det handler om. De ute på gressmatta. Det nesten for varmt, men vi kjører på, sier Lundberg.
0: Vi tar en landslag, rett og slett.
1: Ja, jeg regner med at disse to merkte navnet først som sist, Emanuel Josef og Max Philip Lundberg. De på landslaget om noen år, I og med at de trener I denne varmen. De ivrigste av de ivrige, som ute på mattene rundt omkring nå, de hamner på landslaget.
0: Hørte du det, Strand Larsen? Nå det bare å passe seg, for nå kommer det andre fra Halden og tar over.

0: Hagle med Baby, du rående Espen Lindlåt der egentlig. Og stadig flere av oss kjøper en elbil som veier langt mer enn den gamle fossilbilen, og det kan jo da medføre at tilhengeren du før hadde lov til å kjøre plutselig ikke lov likevel, på grunn av vektgrenser. Men noe på gang med regelverket, skal vi høre her.
1: Det en flytteprosess for et familiemedlem.
2: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
3: Hvilken førekortklasse har du?
1: Jeg har vanlig førekortklasse B.
3: Du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
1: Det jeg 100% sikker på.
2: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
4: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
5: Kan det være at man har en henger fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den jo tyngre, som det sier, og da matcher jo ikke, hvis ikke du har hengelappen, da.
2: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn. For førekort klasse B, det skal Norge hekte seg på.
4: Og så det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
0: Ja, reporter i Fredrikstad, det var Lars Håkon Pedersen det. Nå får du Timbuktu, og det løser seg frem mot Dagsnytt klokken 7.30.
6: Hei, hallo!

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
1: Hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig.
0: Og fotballen kommer ikke hjem til britene i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood er gal etter Botox. Mindre mimikk er dårlig nytt for filmopplevinga.
2: Det er sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det er ikke bare i luftet, det er høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller er det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden er stor nå om dagen.
3: Akkurat nå så er jeg litt interessert. Nå er det såpass god temperatur ute.
4: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
5: Det er ikke noe enkel løsning på dette her, da.
4: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexå.
5: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så er det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig. Så man er nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det er nødvendig.
0: Reporter i denne saken, Milana Knisevic. Og så fotball, og la det ikke ved noe tvil. Det er altså Argentina som er klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
6: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
7: Over England utenfor Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon!
6: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
8: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
6: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
7: Det blir en avslutning og blåser! Der skal mål! Det er utligning!
6: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen er Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
7: Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål! Kommer det ikke til mål! Argentina opp til 2-1!
6: Det er Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
9: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out of your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
0: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå, USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. I fylle militæret bomba de militære mål i en rekke byer. Iranske styresmakter har svart på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva slags mål er det som har blitt angripende i natt?
10: Det de samme type målene vi har sett litt angrepet femte natt på rad. Det luftvernsystemer, radarsystemene til det iranske militæret. Det kystbyer som Bandar Abbas, som landets viktigste kystby. Innatt har USA også brukt for første gang dronebåter rettet mot denne havnebyen. Det har vi ikke sett tidligere. Og USA har også gått i angrep på sivile skip som var på vei til en iransk havn. USA håndhever nå denne blokaden Trump innførte i går med militære midler. Så det har vært samme type angrep som vi har sett de siste fem dagene.
0: Hva er det president Trump ikke oppnår med disse åtakene mot Iran?
10: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han er åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjerne nå mellom USA og Iran Hormuzstredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette deres farvann, de skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Heimat nå. Mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan komme i et nytt regelverk.
11: Det en flytteprosess for et familiemedlem.
12: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
13: Hvilken førekortklasse har du?
11: Jeg har vanlig førekortklasse B.
13: Du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
11: Det jeg 100% sikker på.
12: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
14: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
15: Kan det være at man har en henger fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den jo tyngre, som det sier, og da matcher det jo ikke sikkert å henge lappen, da.
12: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn. For førekort klasse B, det skal Norge hekte seg på.
14: Og så er det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
0: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen er det verdspremiere på en av sommerens storfilmer. Det en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel soge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt Botox. Kritikerne mener ansiktet hennes ser for stivt ut, og frykter er at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet. I want you to choose me.
16: Ithaca's king is coming back. Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
17: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
16: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
18: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
16: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
18: Det sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
19: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med saltvann, så trekker
16: Karim Sayed lege og medeier i Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
19: Det den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
16: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
19: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man enn noe, i et annet yrke ville gjort. That world is
0: gone. Reporter i denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
20: Ja, velkommen tilbake til morgen. Vi skal snart inn I dagens aller viktigste kvarter, hvor du kan bli den store vinneren av et skraplodd, tilsvarende kanskje 1 million kroner. Vi får se da.

0: Clean Bandit og Demi Lovato med Solo. Men nå skal vi rett inn I dagens viktigste kvarter, og hvem det vi jakter etter I dag, Heidi?
1: Ja, I dag vi ganske spesifikke, vil jeg si. Vi jakter på deg som har fått klokkeskille. Har du fått skille etter klokka? Ja, da må du forte deg inn I appen NRK Radio og legge inn en melding. Kanskje det du som vinner 1 million kroner. Kanskje, kanskje, kanskje, kanskje, kanskje, kanskje, kanskje, kanskje, kanskje.
2: Jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: bit av meg, men nå så går vi inn I jakten her på om morgenen, og vi jakter etter deg som, Heidi.
1: Ja, vi jakter på deg som har fått klokkeskille. Det hjelper ikke å bare være litt sånn brun og kanskje ha fått skille etter skoa, eller sokken, eller shortsen, om du vil. Nei, det må være skille etter klokka, det akkurat deg vi ute etter.
0: Ja, men det folk som bruker klokke lenger?
1: Ja, du blant annet, ser
0: ja,
1: du med klokka på
0: meg. Jeg gjør faktisk det, ja.
1: Min batteri på min har stoppet, så jeg har ikke klokke. Og jeg har faktisk ikke klokkeskille heller.
0: Men har du klokke og klokkeskille, så burde du sende det inn I appen NRK Radio, så kan du være en heldig vinner av et flakslodd, eller skrapelodd,
1: ja.
0: Og så kanskje et badometer.
1: Ja, vi pleier å slenge med et badometer til vinnerne nå. Det jo en skatt, en souvenir fra NRK. Det står NRK Østfold og viser presis badetemperatur I vannet nær deg.
0: Jeg har... brukt den flere ganger, og den fungerer utmerket. Lykke til! Men nå, neste år med Bendik og Eirik Aas.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: landet. Her er noen nyheter klokka 8. USA har i natt angripet flere mål i Iran. Det er femte natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaka ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i sine naboland. USA gjennomfører åtaka for å presse det iranske regimet, det sier Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA. Etter sigeren mot England i VM-semifinalen i går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene er argentinske. Politiske markeringer er ikke lov i samband med VM-kamper. Hva en eventuell straff blir er ukjent. Argentina møter Spania i finalen på søndag, og gårsdagens taper, England, skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå er det over 30, og utviklingen er positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen er avgjørende for rekrutteringen.
2: Det er kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det er jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det er et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske om.
0: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifaget Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje i Nannestad i natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det i utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen i landskampen mot England på lørdag? Da var du i godt selskap. Vann- og avløpsetaten i hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Visa Oslo, og under hver pause skaut pilene i været. Og det anslår at kring 60 000 trekte ned i løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Og her er nyhetene fra Østfold. Har du en tung elbil med hengefeste? Da kan det hende at du ikke har lov til å kjøre med den tilhengeren du har med vanlig førerkort klasse B. Regelen er maks 3,5 tonn tillatt totalvekt på bil og henger til sammen. Noe som kan bli et problem med nye og tunge elbiler. Men neste høst kan det komme nye EU-regler tilpasset elbiler, med økt totalvekt til 4,25 tonn på klasse B. Det sier kommunikasjonssjef i Elbilforeningen Unni Berge.
5: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer på er at de har kjøpt seg en ny og god elbil, men så får de ikke brukt den til det de har ønsket å bruke den til på grunn av lave vektgrenser. Norge skal i utgangspunktet innføre dette direktivet høsten 2027, så det håper vi og forventer vi at regjeringen gjør slik at vi kan få bedre regler for dette.
4: For første gang får svenske tollere på Svinesund en mobil røntgenskanner. Skanneren skal plasseres på Svinesund og operere nordover langs grensen i Norge, eller mot Norge. Tony Magnusson, sjef for Tullverkets kontrollenhet Vest, tror det kan føre til et enda bedre samarbeid mellom tollere i de to landene.
6: Att vi kan hjälpa varandra, exempelvis när vi är ute på andra vägar. Nu har ni ju en fast scanner på norska Svinesund. Så.

0: Nå skal vi ha litt aha her i morgen. Du lytter til P1 selvfølgelig med Heidi og Philip. Foot of the Mountain neste låt ut.
1: God morgen, Østfold.
0: God morgen.

0: Foot of the Mountain. Og det en nydelig dag her I Østfold, og vi har fått inn flere mailer vi faktisk, Heidi.
1: Setter pris på det. Nå Anne Turkerud stått opp og sendt bildet til morgenkrøllalfa.nrk.no. Hun jo fra Sarpsborg, ofte I en enda, men hun også hytte på Grimsøya ute I Skjeberg. Og hun så fin utsikt, så hun slengt med et bilde av utsikten der vi ser ned på en marina og det deilige stille havet og den blå himmelen, da, vet du, omkranset av furuer. Og hun har en nydelig morgen. Det 19 grader på Grimsøya akkurat nå, og vindstille.
0: Ja, og de makrellskyene, de jo... Man blir nesten sulten av å se på dem, tenker jeg. Mangler bare litt majones.
1: Ja, nå det makrell å få. Sønnen min fikk en digren på kroken I går. En såkalt sånn hestemakrell. Den var så svær. Han tok catch and release. Slapp den ut igjen, men rakk akkurat å ta et bilde. Og fikk også en del sånne små sjøretter. Men de også slapp han da rett ut igjen. Ja. Han fisket det lov å fiske, bare så jeg fikk sagt det.
0: Ja, ikke sant.
1: Men så det en Renny som har sendt bildet her. Kom akkurat inn mens vi snakket. Der katten Tuva som hviler på trappa før varmen setter inn igjen på søndag. Sandøy, når jeg ser på Tuva. Åh, for en fin katt. Ja, grå, langhåret type det der.

0: Det er nok varmt med alt det håret nå på sommeren, rett og slett. Ja,
1: se den smarte katten. Han har lagt seg akkurat i skyggen. Altså, det er 2 centimeter det der sola kommer, men det skjønner katten godt. Han får litt sol på bakpoten der.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ser deilig ut.
0: Kan bli solbrent, hvem vet. Min katt lå i vindueskarmen nesten halve dagen i går for å få litt av trekken. Men jeg tror det har klart seg ganske fint likevel, altså.
1: Der ligger katten i vindueskarmen og sola

0: snart, Heidi, så skal vi ut og anmelde gågater.
1: Ja, vi har jo vært igjennom mange gater, og i dag så skal vi til Askim.
0: Ja, men først skal vi ha kaptein med 10 000.

0: 10.000 kroner, god nok for meg, kapteinen fikk du der.
1: Hva igjen I gågatene våre? Det det store spørsmålet vi har stilt oss I sommer, Philip og jeg, og vi har tatt jobben alvorlig og dratt rundt til samtlige gågater vi kunne finne I Østfold.
0: Noen av gjør det også?
1: Ja da, det gjorde vi, og vi har kriterier vi kaster terning etter. Det opplevelse, estetikk, handlemuligheter, spismuligheter, toalettilgang og sånt. Og I dag vi I Indre Østfold.
0: Der, Heidi, da var vi endelig kommet oss til Askim, og det som viser seg å være en gågate.
2: Ja da, her det skilta, gågate. Ikke lov å kjøre inn her, og jeg tenker når vi på de litt mindre stedene I Østfold, og skal sjekke gågater, det de samme kriteriene som gjelder, men vi må skru forventningene tilsvarende ned når det angår størrelse og antall enheter. Her det ampler, fulle av bungne petunia. Og det jo pluss I boka.
0: Tannklinikker jo en gjenganger I disse gågatene.
2: Ja.
0: Også her I Askim kan man få fikse tennene opp til to forskjellige tannklinikker på veldig kort avstand.
2: Ja, vegg I vegg. De har liksom holdt noen businesser for seg. Det liksom trafikkskole og tannlege på den ene siden. Og kaféer og klær på vis-a-vis.
0: Veldig deilig sånn å forholde seg til, tenker jeg.
2: Det en sånn gammel brandslokningsgreie, det røde der?
0: Det var veldig flott.
2: Ja, det sånn som man kobler på slangen, og så kan du slokke branner?
0: Det sånn brandhydrant, det
2: ja,
0: det?
2: Ja, jeg tror jeg I London. Jeg føler jeg I London, liksom. Litt den følelsen. Har du lagt merke til hvor utrolig rent og pent det eller?
0: Det kjempepent. Jeg tror de har noen som vasker sånn innimellom, tror du ikke det?
2: Jeg ser ikke søppel. Men her har vi jo da Bjørgeboden klær og interiør.
0: Den var veldig gøy, all. Det må jeg bare si. Den ser veldig flott ut.
2: Ja da. Sommertider. 10-16. Ja. Åpen kafé. Hæ? Endelig.
0: Ja, den var veldig flott da. Ligger rett ved gressplenen og... Du kan da først, så kan du gå og handle, og så kan du bli sliten, og så kan du gå på kaféen etterpå.
2: Du litt redd for å forstyrre dem nå når de spiser, eller?
0: Ja, egentlig.
2: Men vi fra NRK Østfold, og vi anmelder gågater. Ja. Vi visste ikke at det var gågater, Askim en gang, men...
3: Nei, altså, den stille og rolig, den. Fin, men stille.
2: Hvis du skulle gi terningkast til denne gågata, det seks, du kan velge mellom fra 1 og 6, da. Hva havner vi på her I Askim, da?
3: Nei, kan vi si en fire, da?
2: Det jo lang gågate, dette der, ja.
0: Vi må omtale den puben vi har gått forbi. Det da Stubben Café. Der skal Eva Vel Skram, blant annet, spille. Og så Abba stod det. Jeg vet ikke om det selve Abba, men det kan være coverband, selvfølgelig.
2: Her gjenbruk til barnefamilier, barneskatter. Oi, det bra! Det pluss I boka. Gjenbruk gull. Vi har også dameklær.
0: Hvor langt vil du til si at vi har gått? Kanskje 20 meter. Og allerede opplevd ganske mye.
2: Det en slags park.
0: Ja, det jo, jeg synes jo det et stort pluss når det parker I gågatene. For det betyr jo da at man kan bedrive sjaraffenliv og sole seg og den type ting, I hvert fall nå på sommeren.
2: Og vi har gått inn der det sånne kjempesvære bokstaver som det står Askim. Med store bokstaver.
0: Vi snakker disse 2 meter høye bokstavene, slik at man skal være helt sikker på hvilken gågate man befinner seg I. Og
2: kan
0: det
2: vi gå bort til å se om jeg lavere enn annen?
0: Og om Heidi lavere enn annen I Askim, det skal du få vite etter Askims store sønn her, Admiral P og Kalle navnet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. England gode til å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina I går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før I tusen knas.
1: Når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester siden 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Nå ledet de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Og Argentina møter altså Spania I finalen I fotball-VM på søndag. Og røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen. Delstatsregjeringen advarer om usunn luftkvalitet, altså I hele delstaten, I forkant av finalen mellom Spania og Argentina. Styresmaktene I New York ber innbyggere om å unngå å oppholde seg utendørs om mulig. Det enn så lenge uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen søndag. Verdensorganisasjonen for helse kommer med nye råd for å redusere risikoen for demens. Jo kvinner over 65 år luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer I de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor I låg- og mellominntektsland. Av andre faktorer trekker WHO fram tiltak mot overvekt som et forebyggende grep. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn ved å verbalt sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjal.
2: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
3: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
4: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag, og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: Hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen og NRK Nyheter Bjørne Østrem Jukastein.
5: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Deathbed med Anna Lille, eller Lille, som hun helt sikkert sier i Danmark.
1: Lille. God morgen, Østfold. Det er Philip og Heidi i radioen din nå på morgenskvisten, og vi får inn så mange hyggelige bilder på mail.
0: Hvor gjør vi det?
1: Og så har vi fått mail av Marianne Wilhelmsen, som er på Søndre Sandøy. Vimpelen henger rett ned, hun ligger i skyggen allerede, men skal få bade snart, skriver Marianne. Og det er jo da et nydelig bilde av utsikten der på Søndre Sandøy. Oi, oi, oi, for et sted. Og havet ligger blikk, altså. Se den flaggstangen der. Vimpelen ser ut som den er klistret med lim til flaggstangen. Så lite vind er det.
0: Den er nok sliten nå, den også, slik som oss andre. Og så kan vi komme med en liten rettelse her i morgen. Vi kalte Askimparken for Askimparken. Det er ikke Askimparken som befinner seg i gågata i Askim, men Gudrudparken, det kan Ottar meddele.
1: Tusen takk for den, Ottar. Jeg hadde en følelse, skjønner du, av at det absolutt ikke var Askimparken. Ja. Det var Philip som sa det, ikke meg, ja, bare så det
0: jeg
1: sagt.
0: Jeg sa også at jeg ikke var sikker.
1: Så, ja, ja, ja, Gudrudparken.
0: Men den praten kan vi ta på et senere tidspunkt også, Heidi. Ting som skal være rett, det er nyhetene, og de styrer du over i dag, Erling. Og er det noe spennende nytt?
2: Ja, de to mennene fra Østfold som natt til mandag ble pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Maura i Nannestad kommune, er løslatt fra varetekt. Det forteller politiet til Fredrikstad Blad. Mennene ble pågrepet i nærheten av kirken natt til mandag, men mistanken mot dem er nå svekket. Kirken i Maura har blitt forsøkt påtent tre ganger den siste uken, og politiet undersøker om det er en sammenheng mellom hendelsene.
0: Takk for den oppdateringen, Erling Legård.

0: Og det egentlig bare å finne fram mobilen og NRK radioappen, for vi skal spille Sommeralias. Oi, oi, oi. Heidi, er du klar?
1: Ja, er det noen lapper i krukka under pennene?
0: Vet du hva, kanskje jeg skal finne noen nye lapper som du kan bryne deg på?
1: Det masse lapper her.
0: Det masse lapper?
1: Ja,
0: ja, spennende. Da skal vi ikke klage mer over det. Vi skal få Bruno Mars med Locked Out of Heaven.

0: Bruno Mars fikk du der lagt out of heaven, og vi har fått en badetemperatur som vi mistenker kanskje for mye av det gode.
1: Ja, det Anita som gir den til oss hver eneste dag. Kan jo hende at måleren har fått slag, ja. For det står at badetemperaturen på Larkollen I dag 31,5 grader.
0: Det mye, Anita, men I så fall så vil jeg gjerne bade der.
1: Ja, jeg jo, men jeg tror at det skal stå 21,5.
0: Tror du det?
1: Ja, jeg tror
0: det. Ja, det jo rett inn fra havet der, selvfølgelig.
1: Mm, jeg badet I går, og der var det også 21,5 grad.
0: Ja, men det kan være veldig lokalt.
1: Ja, ja.
0: Det man sier. Ja. Lokale regnbygger, lokale badetemperaturer. Men nå, Heidi, så skal vi konkurrere litt. Vi skal spille Alias, dette spillet, hvor vi blant annet får et ord på en lapp, og så skal du prøve å si hva ordet uten å si selve ordet.
1: Ja, det sommer-alias, har vi døpt alias, fordi det sommer.
0: Selvfølgelig.
1: Så det sommerord på lappen.
0: Ja, og det I sommerkrukka du nå skal lete etter sommerordene I sommer-alias, og det bare til å finne fram mobilen, for klarer du dette her, så kan du bli en heldig vinner av noe spennende. Du skal få vite hva etterpå, men først skal du få ordet. Nå du klar, Heidi?
1: Ja.
0: Nå tar vi tiden, du har 30 sekunder på deg.
1: Ja.
0: Fra nå.
1: Ok, dette et klesplagg. Et veldig sommerlig klesplagg, vil jeg si. Det delt I to. Det både herre og damer kan ha dette plagget, men ofte menn går med det. Og det siste del av ordet, og første del, det et det et eget land, eller det en stat, eller det okay. et lokalt område I, på andre siden av ganske på andre siden av jordkloden, der det litt sånn, det jo ikke Honolulu, men litt sånn I den sjungen, det litt sånn blom. Ja, jeg må få en runde til.
0: Ja, får ikke mer enn det. Men vet du hva Heidi driver og babler om her, så kan du sende det inn I appen NRK Radio, så kan du bli en heldig vinner av, hva da Heidi?
1: Jeg tenkte at I dag skal vinneren få velge. Du kan vinne prekaskoppen, du kan vinne en kjempefin drikkeflaske, eller du kan vinne strandnett.
0: I dag synes jeg du ganske røys. Altså,
1: jeg jo røys, men jeg synes at det sommer, og man må kunne velge. Kanskje man har prekaskoppen fra før, og vil ha et strandnett I stedet. Kanskje man ingen av delene, og da vil man I hvert fall ha prekaskoppen.
0: Hvis du vet hva det sommerlige ordet Heidi skal frem til så send det inn I appen NRK Radio. Her får du Vilde. Det plass til meg.

0: Er det plass til meg? Vil det der altså. Men nå skal vi spille Alias, Heidi.
1: Andre runde.
0: Ja, og nå har du fått tenkt deg litt om. Nå har du liksom gjort klart tankene slik at du kan beskrive det enda litt bedre. For det er, ja, vi har fått noen tips, men jeg kan ikke røpe at alle
1: Nei,
0: er riktig.
1: Nei, nå må ikke du snakke.
0: Nei, jeg skal ikke si noe. Er du klar?
1: Ja.
0: Ok, lykke til.
1: Takk. Ordet vi skal frem til består av to ord, hvorav siste del er et plagg. Både damer og herrer kan bruke det, det er på overkroppen. Mange menn bruker jo det. Første del av ordet er den USAs 50. Delstat. Det er tropisk her, det er palmer, og plagget bærer også preg av det. Det kan være blomster og palmer og alle mulige farger på dette plagget, som er veldig deilig å bruke om sommeren. Lett og ledig, du svinger deg nedover gatene eller på stranda. Passer til alt dette plagget.
0: Ja, mer enn det får du ikke lov til å vite, for nå er det rett og slett deg som må prestere. Du må sende inn i NRK radioappen svaret ditt på hva Heidi har drevet og fablet om her i stundom. Men før det, så ha gjerne telefonen klar, for vi kommer til å prøve å ringe opp en vinner. Vi skal ha motvind her i morgen med Adrian Jørgensen.
1: Ja.
0: Jeg er ikke blitt så flink på å si ting opp på sangene nå, Heidi, Nei. Men det skal jeg bli flinkere til.
1: Philip kjører spaker i dag, han har prøvekjøring. Synes det går kjempefint, det, Philip.
0: Vi får se da, om jeg får lappen.

0: Ja, du sa det der YouTube, eller Bono da, som sikkert synger, regner jeg med. Det var Angel of Harlem. Men vi begynner å pakke snippesken vi nå, Heidi. Det nærmer seg jo Reiseradion som kommer etter oss. Det i dag med Alexander Sandtorv og Ragnhild Silkebekken.
1: Ja, det jo deres uke nå, men vi må ta med en siste hilsen inn i inboxen her i morgen, krøllalfa.nrk.no. For det en Aril Sandtangen som har sendt oss mail, og han snakket vi jo med på mandag. Da var han i feriefolket, han var på Sæby i Danmark, hadde hatt nydelige dager der, og nå seiler han videre til Læsø, som også et flott sted i Danmark. Så det blir ikke anholdt på denne turen, hilser han og sier. Men vi,
0: sier ha det. Ha det bra.
1: Høres i morgen.
0: Prekes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Bruk av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør i EnergiWatch, Anders Li Brenna. Sal av vifter og kjøleprodukt har eksplodert i sommervarmen. Mange drømmer om aircondition i heimen. Li Brenna hevder at om alle i Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
1: For i Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm i Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur i Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding i kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Over 500 personer kan være døde etter at to båter skal ha gått ned i sjøen utenfor Myanmar nylig, det sier FN. Opplysninger tilsier at båtene gikk ut i slutten av juni. Ombord var det hovedsakelig muslimer som tilhører Rohingya-minoriteten. Det mulige forliset kommer etter at nesten 300 personer meldt savnet eller har mistet livet i Andamanhavet og Bengalbukta så langt i år. I Italia i dag vil 57 tiltalte få dommen sin etter at en bru i Genova kollapset for 8 år siden. Over 40 mennesker omkom da Morandi-brua kollapset i 2018, og i etterkant har etterforskningen vist at brua ikke fikk tilstrekkelig vedlikehold. 57 personer står nå tiltalte for blant annet uaktsomt drap, og dommen kommer i dag. Storfilmen denne sommeren, Odysseen, vekker debatt om skjønnhetsbehandlinger. Mange mener hovedrolleinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken sin på grunn av Botox. Skuespiller Anne-Marit Jacobsen mener det synd for både skuespill og mellommenneskelige møte.
2: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har i ansiktet, som betyr alt for connection, og det forsvinner.
0: Sa skuespiller Anne-Marit Jacobsen. Nå over til Reiseradioen med Ragnhild og Alexander. Der skal det handle om to ting som hører sommeren til, grillmat og mordmysterium.
3: Ja, det skal det, og vi gleder oss.

0: Jeg lurer på, kan man dele inn menneskeheten i to typer basert på hvordan de spiser reker?
1: Ja, jeg i hvert fall av den typen som syns at det kan bli lett litt mye rogn og sprut. Hva med deg, Ragnhild?
0: Altså, jeg tilhører den samme mennesketypen som deg, Alexander. Litt prippen, ja. Men jeg ser jo bort med beundring og litt forskrekkelse. Disse som river av hodet, suger ut altså det meste som finnes, da, at det bare er en sånn tynn liten skjellsak igjen.
1: Ja, det er en form for hedonisme der som jeg også synes er litt huleboaktig, men det er ikke feil. Jeg også skulle gjerne vært litt med huleboer.
0: Og jeg tenker at disse folka har mye mer sånn livsglede og kanskje til og med gjøre bedre altså, mellom lakene, altså hvis du er så uredd. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov. Velkommen til Reiseradioen.

0: akkurat passe dose av lidenskap og desperation fra Enrique Iglesias Bailamos, het sangen.
1: Hjertelig velkommen tilbake til oss I Reiseradioen. Vi jo følgesvennen din denne uken I sommeren, og det regn eller sol, vått eller varmt, så jo sommeren faktisk en grillsesong for mange. Og jeg vet også at nordmenn ikke redd for å stå ute under paraplyen I høljende regn og grille. Men hvorfor smaker grillmat så godt? Det skal vi snakke om senere I dag I kjemikerens vitenspalte.
0: Ja, det ikke like vanlig å grille reke, kanskje, men det går an. Vi har altså, lansert teorien, kan man dele folk opp etter hvordan de fortærer reke? Og fikk litt sånn blod på tann, laget en meningsmåling, gå inn I appen NRK Radio, og del med oss hvordan spiser du reker, med saft og hode og juice og gusto, eller liksom forsiktig og prippen, sånn som Alexander og jeg. Forfatter og professor I engelsk litteratur, Jan Stigen Drangsholt kommer innom oss etter klokka 10 for å fortelle oss om altså, hvordan vi skaper leseglede, og en sommerfavoritt blant mange, også meg, nemlig koselig krim. Altså mordmysterier som vi kan altså, kose oss med.
1: Ja. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så var hun altså I Eidfjord og sjekket ut høyden I Vøringsfossen, men nå har hun kjørt langt tatt ferge og befinner seg helt vest I havet, cirka 2 timer nordvest for Bergen, der hvor tv-serien Jakten på monstermakrellen ble spilt inn. Og du rett og slett på feie, Caroline.
2: Åh, velkommen og god morgen fra Feie, som kalles landsbyen I havet. Og akkurat nå så havtåka I ferd med å lette. Jeg står på kaja. Her det 500 innbyggere. Det et bittelite øysamfunn. Og du herfra, så kalles du for en ekte stril. Og her det masse hyggelige folk. Jeg har pratet med mange allerede. Og altså hvis man ser seg rundt her nå, så det en kirke på høyden. Det irrgrønne gressplener. Det et skilt som viser at det bare 6000 åretak til Shetland, for den som har lyst til det. Det bølger som skyller inn fra Atlanterhavet, og så det egentlig masse vind. Akkurat nå, litt grann stille, og det kanskje derfor havtåka her da. Og så nevnte jeg det med hyggelige folk. Det veldig mange med kallenavn, og her på kaja så dukket det opp nå, han som jeg har sett på TV, I en blå vespa, og han har en genser hvor det står jakten på monstermakrellen, ambassadøren det selveste.
3: Ja, god dag og velkommen til feie.
2: Ja, du jo tross alt ambassadøren.
3: Ja, den titlen har hatt I mange år og lever og under for den og inkluderer alle som kommer til feie.
2: Også reiseradioen.
3: Også reiseradioen og NRK selvsagt.
2: Ja, men du, nå lurer jeg på, ambassadøren, kunne du tenke deg å kjøre meg litt rundt I dag?
3: Selvsagt, jeg kan kjøre og guide deg rundt, jeg har gjort med NRK før.
2: Ja, det vet jeg. Men du, altså hvis du har, for nå har du jo denne blå vespen, hvor skal jeg sette meg?
3: Du

0: Etter deg foran, hvis det greit.
1: Foran, og du bak. Ja. Så du holder liksom rundt meg. Å, se det for dere nå. Dette en Vespa.
0: Varme i havtåken. Ja.
1: Det bra. Ok, og så fyrer du opp da, eller?
0: Ja,
1: ja, ja, ja, se her, ja. Ja. Å, se her, nå går vi. Men du, Guri Malla, ja, vi må svinge unna den bilen her. Du, ambassadøren, ja. Kjør meg til Lyren.
0: Ha, Lyren, ja, det skal bli.
1: Han fiskeren. Ja, ok, nei, men da, vi på vei til Lyren. Hallo, Feie. Reiseradioen på tur.
2: Reiseradioen på plass på Feie, og hør på den gode lyden.
3: Deilig å høre på, altså.
2: Vi lanserte jo rekepoll. Hvordan spiser du? Og Steffen sier reker. Man spiser for å leve, og man lever for å spise. Det respektløst overfor reka og la mesteparten av næringen ligge igjen. Rogn og Gjerne jo forretten. God sommer!

0: Sundreberget med Stein Torleif Bjella og en amerikansk gitarrist som heter Mark Ribbett, faktisk.
1: Mm-hmm. Når jeg vokste opp på 90-tallet cirka, så bodde jo jeg jo utenfor Bergen, og da husker jeg at jeg så alltid på sånn sommerserie på NRK på barneteven og sånn, og der var det alltid kritisk for plottet, for historien og fortellingen, at noen fant flaskepost.
0: Ja!
1: Sant? Og jeg, dette jo litt skuffende av NRK da, for at som barn så trodde jeg at flaskepost var veldig vanlig. For disse seriene så finner man liksom flaskepost overalt, og jeg har liksom tenkt litt på det da, nå når det sommer og jeg ser utover havet og vann og sånn. Hva skjedde med flaskepostene egentlig? Har du sendt flaskepost, Ragnhild?
0: Ja, det har jeg absolutt, både som liten jente og enda flauere. Det et år for ikke så veldig lenge siden hvor vi i Reiseradion sendte ut en sånn 15-20 plastflasker med flakslodd og en liten hilsen inni, sånn at det har bidratt til enda mer marin forsøpling i min. Altså det stopper ikke. Men du, jeg husker at vi snakket om mummitrollet og kjærligheten vår til Mummidalen og Tove Jansson. Der skriver jo, fordi mummipappa er for, altså han har gått til grunne på en øy og sender en flaske på, altså jeg husker det nå.
1: Jeg også, jeg elsker den historien. Mm. Og vi vil gjerne høre fra dere da som hører på, fordi at noen av dere har garantert sendt eller fått flaskepost. Hva skrev dere, eller hva fant dere hvis dere fant flaskepost? Gå inn i appen NRK Radio. Selv om været godt og vinden har lagt seg, kan det fortsatt bølgehøyden være stor på åpne havstrekninger i Romsjø. Sjekk derfor alltid med lokale kjentfolk hvordan været som nettopp var påvirker bølgehøyden der du er.
0: Ja, og det kan kanskje gjøre noe med hvordan flaska di flyter også, hvis du har sendt flaskepost. I dag kan du i hvert fall få viktige lokale råd om vær, vind og bølgehøyde når redningsselskapet arrangerer skipemøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund, Einar Helsing Uni i Haugesund og Stormbull i Stavern.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

Du har aldri sett meg uten deg. For langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

0: Dum Dum Boys med idyll. Vi i Reiseradion i dag snakker om flaskepost. Vi liksom mimrer litt tilbake til barndommen, hvordan vi ønsket å finne flaskepost. Og ja, jeg fant aldri det, jeg, dessverre. Men heldigvis har dere som lytter på sendt oss inn mange meldinger om flaskepost som veldig fine. Her kommer en fra Wolfgang som skriver at han fant en flaskepost langs en elv på Løten. Og så sendte han et hyggelig lite brev til hun som hadde sendt den, men det hadde nok gått noen år, så han fikk et lettere overbærende svar tilbake for en som drev med russefeiring.
1: Ja, da har du ikke tid til å svare på med den nye breven som du har møtt ved flaskepost.
0: Ting du holder på med, vet du.
1: Anita forteller at hun fant flaskepost på Hvaler i juni, skrevet av Nonni på 7 år, på engelsk, med håndskrevet ark i glassflaske. Hun har forsøkt å få kontakt med Nonni via Instagram, men responsen uteblir. Og så Elisabeth forteller: jeg og to av mine nevøer var en helg på Røros i år 2000. Der tegnet vi og skrev et brev som vi la i en soloplastflaske. Som kjent så er det ikke så mange hav oppe på fjellet der, så når vi dro hjemover til Trondheim by, stoppet vi opp i Haltdalen og kastet flaska på elva, altså Gaula. Tida gikk og flaska ble glemt, men i fjor, en uke før det var 25 år siden vi skiltes fra flaska vår, så fant familien til en kollega av meg flasken på en sandbank på Kvål. Det er nesten 10 mil med reise. Vet ikke hva 10 mil på 25 år gir i forhold til kilometer per time, men fantastisk var det uansett. Det er en veldig fin historie, Elisabeth.
0: Ja, vi elsker det. Flaskepost er jo kanskje den ene typen marin forsøpling vi vil ha, men her i Reiseradion denne uken så snakker vi litt om den vi ikke vil ha, altså plastforsøpling. Og vi snakker om det fordi at det er veldig mange av dere som er superflinke å plukke og rydde søppel, og det synes vi er kjempefint. Og vi har fått noen meldinger her, kommer det en som kommer i appen NRK Radio. Vedkommende skriver da at om søppelplukking langs strender og i sjøen, det er kjempefint at folk gjør det. Vedkommende har fortsatt å plukke et stykk søppel hver gang de går på jobb. Og så fikk jeg også en melding her på Instagram fra en som har ryddet søppel og kunne fortelle at det var faktisk veldig ryddig, og det er også veldig fint, men han, Eirik her, skriver også at vi må huske på sigarettsneipene. Det er også en form for søppel.
1: Ja, nå synes jeg snusposer er liksom det nye.
0: Ja, det er jo det, ja.
1: Håper å si ørevokspinner. Men...
0: Q-tips. Det vi har tenkt å gjøre da med alle disse fine historiene, det er at marinbiolog Pia Vedalen kommer på lørdag. Hun er også opptatt av dette, og da skal vi gi hun litt good news.
1: Og i går så vi et sånt fantastisk bilde på både NRK.no og VG, hvor ei lita jente hadde funnet et sånt enorm manet, altså det så som et sjømonster på størrelse med et svaberg. Altså hun het Ingrid, var 3 år, og ved siden av det der fjellet av manet, en ting er å se det liksom ligge på stranda, men tenk å møte noe sånt når du er ute og svømmer.
0: Og det er jo et berg.
1: Ja, jeg sendte bildet til Pia Vedalen, og hun sa, for et beist. Så når hun er imponert, da er det svært, ikke sant?

0: Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Hvis det en ting som hører sommeren til, så det grilling. Kanskje du står på terrassen eller balkongen med en gassgrill, eller kanskje du har med deg en engangsgrill nede på stranden? Så skal det altså grilles. Det kjøtt og pølser og grønnsaker og frukt, kanskje til og med reker, hva som helst. På grillen skal det. Lukter godt gjør det også, og selv om det å steke mat noe mange gjør hver eneste dag på kjøkkenet, så det noe spesielt som skjer på grillen. Hvorfor smaker grillmaten så godt? Det skal vi snakke om i kjemikerens vitenspalte. Vi jo et eller annet veldig godt med grillmat, Ragnhild. Du en griller?
0: Jeg ikke en griller, men jeg spiser det begjærlig når jeg får det servert.
1: Så du mindre pippen på grillmaten enn på reken, altså?
0: Absolutt, tydeligvis.
1: du sånn som får et stykke kjøtt, og så spiser du med bein og...
0: Ja, jeg gnager inn til beinet, det gjør jeg. Så det forskjell. Mm.
1: Det forskjell. Men det jo et eller annet med denne grillmaten da, som for oss liksom så besnærende godt, og det finnes faktisk en vitenskapelig forklaring på hvorfor det sånn. Og for å komme dit, så må vi faktisk til Frankrike, der var jo vi i reiseradio også på tirsdag. Det nemlig en fransk lege og kjemiker Louis-Camille Maillard som bærer navnet på denne kjemien som skjer i grillmaten. Han så da at når du griller mat, eller varmer mat til 140 cirka grader, altså, så dannes det da denne steikeskorpen som sprø og smakfull. Og det som skjer der, det at i overflaten, mellom kjøttet spesielt, og varmekilden, så skjer det mange kjemiske reaksjoner som kalles da Maillard-reaksjoner. Og dette skjer også på grill.
0: Ja,
1: Men det jo ikke, du har jo kanskje...
0: Jeg drømte meg bort, jeg fikk vann i munnen, så hadde vi en plan egentlig, jeg var lyst på mat nå.
1: Ja, jeg gjør alle sultne, jeg beklager folkens, det litt lenge til lunsj, men altså, når du står hjemme på kjøkkenet, Ragnhild, og steiker ja, kjøtt i pannen, så jo det også varme, sant?
0: Ja,
1: type Maillard-reaksjon.
0: Ja, ikke sant? Men det noe spesielt med grillen,
1: det
0: som
1: det
0: skiller det fra stekepanna.
1: Det noe annet også som gjør at det blir ekstra velsmakende, og nå blir det mer vann i munnen. Fordi når du griller, og det finnes ulike typer griller og sånt, men når du griller da, hvis vi tar denne standardtypen, som har sånne riller i metall, så det egentlig to varmetyper samtidig da, som skjer på maten din. Denne på overflaten, der metallet møter kjøttet, der skjer da denne Maillard-reaksjonen, steikes i kroppet saftig og godt. Mm. Og så får du også varmen under fra grillen, og denne kombinasjonen, den får du ikke i en steikepanne. Og dette gjør også at du får da saftig, godt, og så får du også sprett, på stekeskorpen, og så den siste ting, og det at når det da drypper, om det grønnsaker eller fisk eller hva noe det så drypper det ned sant, på varmen, og så hører vi og det da også den saften som får dampe opp igjen. Så du kan faktisk si at det å grille å oppkonsentrere smaken av det du griller.

0: Hva heter det uttrykket hvor man sier noe som man, altså alle vet? Det sommer i Norge. Det noen plassisme? Eller, altså,
1: attitude?
0: Jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det var i hvert fall på Postkirte og Bygge her i Reiseradion. Og vi har snakket om grilling i Aleksanders vitenspalte. Og jeg kom på at, altså, sånn, ja, kjøtt, nydelig. Men også hvordan paprika går fra å være en helt sånn kjedelig grei grønnsak til å bli liksom delikatesse hvis du får grillet den litt.
1: Ja, sant. Og en annen ting som også blir mye bedre, i hvert fall ifølge vår produsent i Reiseradion, Fanny, så er det akkurat som med ananas også. Det å grille ananas gjør løfter smaken veldig. Og her i denne vitenspalten vi har lyst til å snakke litt om ananas og grilling.
0: Veldig gøy.
1: Fordi en ting som liksom hører litt hjemme i dette grilluniverset, grill i verset om du vil, det er marin... Takk for at du ler.
0: Pappavits.
1: Pappavits, jeg er nesten 40, vet dere. Men en ting som hører til grill i verset, det er da marinader. Og her i Norge så alle har liksom, enten kjøper vi de, eller så lager vi de selv. Men en ingrediens som er litt uvanlig i Norge er ananas, men i marinade.
0: Ja.
1: Har du prøvd deg på det?
0: Nei, men kan jeg, har vi tid til en liten historie om å spise ananas? Fordi det er jo fascinerende når det ligger sånn hele i grønnsaksdisken eller fruktdisken. Mm. Og vi kjøpte en sånn en gang i min lille familie, og så delte vi den mellom oss og spiste med gusto, ikke sant? Mm. Og etterpå så begynte det å prikke i tungen, og så skulle vi spise bare noe helt sånn vanlig, altså ketchup på et eller annet pølse eller noe sånt, og det brant, altså det var akkurat som vi hadde, det var akkurat som tunga var blitt født på ny, skjønner du hva jeg mener? Så da gjorde jeg litt undersøkelse, for jeg tenkte sånn, dette kan ikke være, altså tilfeldig, viser seg at ananas er kjøttetende.
1: Ja, nå var det like før jeg gir deg en grad i kjemi her, for det er det riktige det der, og jeg tror dere som hører på oss har sikkert opplevd det, sant? Du tar ananasen, og spesielt den ferske, og så gaffler du i det, det er jo veldig godt, og så etter hvert så blir du ru i munnen, kan begynne å gjøre vondt, og sånn som du sier også, at du blir liksom veldig sensitiv for andre smaker da. Og dette er også det som skjer hvis du bruker ananas i marinader. Det er mye vanligere i deler av Asia dette her enn i Norge, men jeg vil tipse dere om det likevel. Det har jo en forklaring dette her, og det kommer da av at ananasen inneholder noe som vi kaller bromelain. Vanskelig kjemisk navn det der altså. Men det er da et stoff som naturlig bryter ned protein, og hvis det er en ting som tungen vår og kjøttet vi marinerer i har til felles, så er det altså at begge to består av protein. Så det betyr at du kan da mørne kjøttet i en marinade, så det blir godt og saftig og bryter ned teksturen og blir ekstra godt å spise. Eller det kan gjøre tungen din litt ru eller sår, sånn som skjedde med deg, Ragnhild, når det svei med ketchupet.
0: Mm. Kan jeg huske på det med brom-brom, altså den brommein, ja.

0: Donkey Boy med Sometimes.
1: Ja, og hvis du hører på med bare ett øre og holder på med litt sånn fram og tilbake ting, så må du akkurat nå ta så lytte med full konsentrasjon, fordi du kan delta i Reiseradions sommerkonkurranse. Jeg skulle sette så fint i gang kjenningsmelodien til, og så fyrer vi løs neste låt i stedet. Jeg kan fortelle deg hvordan du deltar. Du skal sende, vi er på jakt etter et ord på tre bokstaver. Du kan sende svaret ditt inn i appen NRK Radio, og løsningen finner du ved å sette sammen de, altså svare riktig på tre spørsmål. Har vi sommerkonkurransekjenningen klar? Ja!
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, som Magnus sier, vi skal frem til et ord på tre bokstaver, og første bokstav kommer her. Vi skal frem til en av våre største idrettsstjerner, en friidrettsutøver. Han er fra Ulsteinsvik og fylte 30 år i februar. Han har verdensrekorden i sin grein, har både OL-gull og tre VM-gull, og trenes av Leif Olav Alnes. Det vi skal altså frem til der er forbokstaven i fornavnet hans.
1: Først så tenkte jeg sånn at Leif Olav Alnes, er ikke det han pianisten?
0: Det tenkte jeg også. Jeg trodde ikke å si det.
1: Men det er en verdensberømt friidrettstrener. Spørsmål to. Vi skal frem til en amerikansk skuespiller. Hun startet som modell, ble superstjerne på 90-tallet, og er i dag 56 år gammel. Mange husker henne i en ikonisk og litt småabsurd dans med John Travolta i en veldig kjent Quentin Tarantino-film. Hva er forbokstaven i hennes fornavn?

0: Der skjedde det noe rart, folkens. Vi er på spørsmål tre. Vi nå, altså den siste av de tre bokstavene. Nå skal dere få høre refrenget her av en låt, og vi skal altså da fram til noe som har med den låten å gjøre.
1: Ja, vi, mens vi leter etter den låta, så kan vi fortelle litt om, altså vi kan gi noe hint.
0: Ja, vi kan gi noe hint. Så det dere skal få høre, det er altså sangen som ble Sara Larssons gjennombrudslåt i 2015. Den har også ligget på hitlistene i 2026, og det vi da skal frem til, som er da den tredje bokstaven her i løsningsordet i dag, det er forbokstaven i titelen på denne sangen.
1: Ja, vi leter etter den. Jeg kan fortelle hvordan du deltar i konkurransen. Gå inn i appen NRK Radio, finn fram reiseradioen, og så sender du oss dette ordet på tre bokstaver. Og legg gjerne til noe gøy om hvor du er, hva du gjør, hvordan du spiser reker, eller om det er noe du gleder deg til. Det blir sånn at vi ikke finner den låta, som vi skal spille litt av for lytterne, fordi at de skal finne en Sara, høre en Sara Larsson gjennombrudslåt, og så skal de ha det var den vi spilte i sted.
0: Mm. Ja. Men da tar ja, men vi den en gang til. Og,
1: ja,
0: vi tar den en gang til. I

0: Good Luck Babe av Chapel Roan. Vi gjorde konkurransen her litt vanskeligere for dere I sted, men vi har fått noen fine meldinger. Jeg bare tar en rask her om en som angående flaskepost, som har funnet ballongpost I stedet for. Det var sendt for et bryllup I Schweiz.
1: Å, det gøy, det gøy. En skriver, jeg var 10 år og skrev flaskepost, la den under senga og glemte den. Mamma rydder og panter. Så et år senere fikk jeg brev fra en jente I Sandnes. Mor og hennes vasket flasker på tau, bryggeri. Tror jeg var blyg, for blyg og beskjeden til å svare. Veldig charmerende. Tusen takk for meldingen, Erling. Dette Reiseradion, som du kanskje har skjønt. Dette Sienna Spiro, Die on this hill, fram til 9.

0: Sienna Spiro, Die on this hill. Og nå skal vi få en nyhetsoppdatering. Og Julie Brende Helle, du starter I Bergen.
1: Ja, for politiet etterforsker nå et mistenkelig dødsfall. En mann pågripen I Bergen etter at et spedbarn mistet liv I dag tidlig. Ifølge politiet ble det satt I gang hjerte- og lungeredning, men livet til barnet sto ikke til å redde. Mannen som var på staden pågripen, og politiet starter etterforsking. Det pågår nå store demonstrasjoner I flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren der måtte gå av. I Kyiv har hundrevis av mennesker samlet seg I protest mot president Volodymyr Zelenskyjs utskiftninger I regjeringen. Zelenskyj har sagt at endringene nødsynte, for det han kaller en oppdatert politisk strategi. Tallet på lærlinger I fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger I fiskeria, nå det over 30. Utviklingen positiv I hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokset sier lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. For lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det på en måte en liten ære å få lov å fiske om.
1: Sa til slutt daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag I Troms, Ann-Bjørk Reiersen. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter med britisk lov, det melder Reuters. Tilsynet skal finne ut om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold. Nå fotball-VM. Football's not coming home. Det engelske herrelandslaget tapte mot Argentina I semifinalen I fotball-VM I går. Øyvind Brattberg, første lektor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, sier det spesielt tungt for England å tape mot Argentina.
4: Det en særegen form for rivalisering de to landene imellom, og det kommer veldig tydelig til uttrykk I fotballen, mye historie bak, og det betød åpenbart enormt mye også for argentinerne. Ikke bare fordi det var en semifinale som skulle vinnes, men fordi det var mot England. Og det jo særlig 1986 og Maradonas doble først Guds hånd og så det historiske solo-raide som sitter I, men så det også mye, ikke sant, det jo en ulmende militær konflikt tilbake. Fra 1982, fortsatt Falklandsøyene, britisk besittelse. Det var jo hissige mytter tidligvis ute på banen også. Det noe helt spesielt når England møter Argentina.
1: Nå fortsetter Reiseradioen, og professor og forfatter Janne Drangsholt på besøk.

0: Det flaut, forteller Ruth, men vi, altså jentegjengen, spiser reker med engangshansker. Og vi fra Sørlandet, det enda verre. Altså, vi har jo Alexander Sandorv og meg selv, Ragnhild Silkebekken, delt opp folk i to. Mm-hmm. De som spiser hele reka, slurper og tygger og spiser med gusto. Og de som har så lite kroppskontakt som overhovedet mulig.
1: Og vi faller i sistnemte, har vi funnet ut.
0: Ja, vi prippende. Vil du vite hvordan den meningsmålingen ligger an?
1: Ja.
0: Altså, med 65% så er vi mest prippende. Det er bare 35% som suger og biter og slurper i seg hele reka. Det kan jo hende det snur seg da.

0: Jenter med de derre, hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Det jeg, Alexander Santov, kjemiker, og min medprogramleder, Ragnhild Silkebekken, som sitter her. Vi Jeg føler vi har startet et eller annet, meg og deg nå, i Reiseradioen, for vi snakker om reker.
1: Ja.
0: Og det er voldsom aktivitet inne på pollen, hva der folk svarer på om de enten spiser med gusto, eller om de som også er litt mer prippende.
1: Ja, og det virker som om, bare ved å fortelle at stillingen gikk i favør de prippende, så har de som ikke er redd for en god reke, gått innover. For nå er den oppe i snart 40%, altså.
0: Nå,
1: Men i hvert fall, Arne Christian skriver her, sånn, rekeskalle kan du jo koke til en fantastisk base for fiskesuppe, nam-nam, enig. Og mannen min, han pleier å bruke rekeskall til å lage kraft, og så koke ris i når vi skal ha fiskecurry.
0: Det
1: er kjempegodt. Og så er det en som er litt sånn, kom igjen, prippende i matveien, da er man garantert prippende generelt i livet, og går glipp av mange livsbejaende begivenheter. Oppsøk hjelp! Men du, vi skal ikke bare snakke om grilling og reker.
0: Vi skal snakke om det vi kaller koselige mordmysterier, fordi at professor Janne Stigen Dangsholt skal straks være gjest, og det er litt viktig å presisere da at det ikke er mord i seg selv som er koselig.
1: Nei, det er aldri koselig. Men det er jo noe med at det er, hvis det er en gjeng med gamle damer som løser mysteriet, eller en litt sånn atypisk helt, så blir det veldig, veldig underholdende.
0: Og det er jo noe som mange har med seg nå, sant? Det er sommer, man skal lese mye, og den der sjangeren koselig krim, den er nok i lesebunken til mange.
1: Ja, lesebunken, for da jeg snakket med Janne på telefonen tidligere for å avtale at hun skulle komme hit, så snakket vi om hva slags bunke vi hadde med oss på ferie, for eksempel, altså en bunke med bøker, og så hadde jeg tatt et veldig fint bilde av familiens, altså vi er en familie på 5, hvor pappas bok, min bok, de tre barnas bøker lå på hverandre, og så brukte jeg den portrettmodusen i kameraet mitt, og det ser så lekkert ut. Og så er det så gøy å se hvordan vi har litt forskjellig smak, da. Altså en av barna liker manga, den andre er opptatt av 2. verdenskrig, den tredje, jeg liker ikke å lese, men han leser Luridimus Mysterie, altså sånn, ja, Mysterie da. Jeg leser akkurat nå, han er Namsosingen, hva heter han? Jeg husker ikke, det skal jeg komme på. Og mannen min leste om The Damned United.

0: and the Heartmaker. Jeg insisterte på at det var flertall, men det ikke det. Det bare en som lager hjerter der. Låta et I am the sun.
1: Men en som kan forskjellen på flertall og entall gjesten vår, professor i engelsk litteratur Janne Stigen Drangsholt. Vi snakket nettopp om kjærligheten for bibliotekene og hvor fantastisk det å få lese så mye som vi vil som barn. Men Janne, jeg har et lite spørsmål til deg før vi går videre og snakker om kosekrim, fordi i går så snakket vi om kopper, og min bakgrunn for de som ikke vet det, jeg jobbet også på universitetet før som førsteamanuensis, og da var det sånn at professorene hadde inngrodde kaffekopper som de aldri vasket, så jeg lurer på jobb, altså, vasker du kaffekoppen din?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg synes at det veldig ekkelt med når du har det der belegget på innsida. Det skal jo være litt sånn, det skal jo være en sånn en belønning med kaffe, tenker jeg, så at det, å ha den der triste guffende kaffekoppen, nei, det ikke noe gøy.
0: Det kan hende forskjell på instituttene, altså engelsk litteratur, at det mer...
1: Jeg tror mattnatt var litt gromset, ja.
0: Ja, det de samme som spiser reker med liksom hele hodet og suger til seg. Ok, vi lar det ligge. Janne, vi har lagt merke til, Alexander og jeg, at det veldig mange som koser seg med en sjanger som vi har valgt å kalle for kosekrim. Altså fornøyle, litt artige bøker med originale helter og heltinner, gjerne gamle damer som løser hardbarka drapsgåter. Og selv om sjangeren er veldig populær nå, så kunne du fortelle meg at den ikke ny.
2: Nei, for det at jeg tenker jo at dette sånn krim har vært helt fra begynnelsen nesten. Krim er jo begynt jo på midten av 1800-tallet med, da var det jo litt mer sånn menn, altså det var litt mer sånn hardbarka menn.
0: Macho-menn.
2: Macho-menn som var veldig smarte, som løste, så det var jo mysteriet, så det var jo sånn Edgar Allan Poe, ikke så, Sir Arthur Donan Coyle, og liksom sånn med helter som Sherlock Holmes for eksempel. Men så i gullalderen til krimmen, som jo er på 1920-tallet, da kommer jo plutselig Agatha Christie på banen,
0: ja.
2: Og da får du jo plutselig en helt annen type krim, for da er det jo sånn at hun har jo to detektiver som er veldig berømte, som er Hercule Poirot og Miss Marple. Begge disse to er jo litt sånn outsidere, fordi Hercule Poirot er jo fra Belgia, han er jo veldig feminin, han er jo veldig sånn forfengelig og har jo tydeligvis en eller annen sånn OCD-aktig lidelse, mens Miss Marple er jo peppermø og sitter hele tiden og strikker og elsker å sladre, så de er jo sånne som ingen egentlig respekterer og som egentlig ingen hører på i samfunnet, men de blir satt midt i og skal løse mysterier, og da er det jo også sånn at det er liksom ikke noe sånn, folk dør jo, men det er liksom ikke noe fokus på sorg eller tragedie eller liksom at samfunnet går i oppløsning, det er mer fokus på at det, her er det en gåte, altså det er selve gåter som skal løses opp i, og så er det jo ganske sånn glamorøse omgivelser, store herskapshus eller fine hotell, så at det er ingen tvil om at det er ganske sånn beineløyper mellom for eksempel Agatha Christie og Richard Osman, da, som jo veldig populær med denne her tirsdagsmordklubben.
0: Og torsdag, må jeg be.
2: Torsdag, ja. Det er jo ikke tirsdag. Ingenting skjer på tirsdagen.
1: Det er jo litt, du nevner jo Agatha Christie, så døden på Nilen i går.
2: Ja.
1: For den er jo en klassisk Christie-roman. Og det er jo litt sånn interessant dette her, som du sier med at det er ikke så mye fokus på sorgen og det vanskelige på en måte, men mordet inngår da, og det er kanskje derfor vi kan kalle det en form for kosekrim, nettopp at fokuset ligger på løsningen og ikke på problemet. Er det en riktig analyse?
2: Ja, det er jeg helt enig i. Og så er det jo dette her med at du bruker først og fremst hjernen, altså de små grå som cellene som Agatha Christie alltid snakker om, for å løse. Så det er liksom ikke sånn selve undersøkelsen er heller ikke spesielt problematisk. Det er bare en person som sitter og tenker veldig mye.
0: Ja.
2: Mens etter 2. verdenskrig så ble det jo mer og mer, da forsvant jo litt denne typen krim, for da hadde den jo opplevd veldig mye grusomme ting, og så ble krimen dreid mer i retning amerikansk krim, som jo var mer sånn fokus på en sånn storbyproblemer og politiarbeid og sånne ting. Så dette da, men nå har vi jo liksom vendt mer tilbake igjen da, til denne her Agatha Christie-aktige krimen.
0: Hvor det er lite blod, mye ferie og øvre middelklasse.
2: Nemlig.
0: Men hadde du... Du fortalte meg noe om at vi nordmenn, vi knytter krim til påsken, men egentlig hører krimmen sommeren til?
2: Jeg tenker jo det, fordi hvis du ser, nå det jo veldig, på grunn av at kosekrim har blitt så veldig populært, så det jo sånn at det, i England særlig, så har de relansert en del krim fra 20- og 30-tallet, og der ser en jo at det nesten alle, altså det sånn som fem bøkene som jeg snakket om i sted, nesten alle mysteriene finner sted om sommeren, på et feriested, kanskje ei øy, eller bare med kysten, og det tyder jo på at krim er jo egentlig en sommersjanger enn en påskesjanger, så vi i Norge vi har bare misforstått litt.
0: Ja, ja. Vi kan gjøre begge deler, vi kan lese krim i påsken og om sommeren.
2: Ja, det
0: men
2: kan
0: du, jeg ga deg en oppgave, og det var, kan du anbefale en gammel klassiker fra sjangeren, som har noen av disse kvalitetene, og en ny og morsom?
2: Ja, altså nå har vi jo allerede snakket om Agatha Christie, så det jo en bok av hun som jeg liker veldig godt, og det Fem små griser. Det jo et Hercule Poirot-mysterium, og det foregår om sommeren, så det liksom litt inne i den der kategorien som jeg har snakket om nå.
0: Mm-hmm.
2: Og så det en bok som jeg holder på med nå, som jeg liker veldig, veldig godt, som ikke direkte kanskje kosekrim, men det en historisk roman som liksom satt på 1600-tallet, hvor mordmysteriet blir fortalt fra fire forskjellige perspektiv.
0: Ja.
2: Og der det veldig sånn, det er litt kosete, det det. Det for det veldig mye sånn, å nå skal vi le av katolikkerne og sånne greier. Og den boka fra 1998 da, så den ikke helt ny, men det Ian Pierce som skrev den, og den heter litt sånn komplisert titel på engelsk, An Instance of the Finger Post.
0: Mm.
2: Og så den også oversatt på norsk, og da heter den Et skilt ved korsveien.
1: Mm.
0: Altså, de titlene hang ikke sammen det helt tatt for meg,
2: nei,
0: men det greit.
2: Ingen skjønner det.
0: Og dere som skriver bøker, dere kan sikkert snakke en evighet om også om titler og hvor vanskelig det
2: er. Å, herlighet,
0: det kan vi ligge.
2: Nei, dette tar vi i morgen.
0: Tusen takk for besøk, Janne. Du strålende. Takk for tips.

0: Eller nå med Dudushi.
1: Ja, du hører på Reiseradion, og sist vi hørte fra vår reporter Caroline, så var hun sammen med fiskeren Lyren på øya Feie, rett før han skulle ut på havet og fiske leppefisk. Men Feie har jo blitt ei øy som har fått mye oppmerksomhet etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Altså, nå hører jeg musikk. Hvordan, hva er det som skjer, Caroline?
2: Det er fest på Feie.
1: Ja, for dette var liksom ikke sjø.
2: Nei, ikke sant, det er akkurat det. Det er sånn der.
1: Det er disco.
2: Ja, fordi at når folk hørte at Reiseradion var på Feie, så satte de i gang liksom stor fest på kaja her. Og her er det et gult hus. Flagget er oppe. Her står det Reiseradion er her. Og så er det, nå skal dere høre.
3: Hei, hei, hei, hei. Støtt opp her på kajen.
2: Og dette er jentene på kajen. Og jentene på kajen, de holder altså til i dette gule huset. Nei, men nå kommer det. Dere har fått egen lov.
3: Ja, ja, ja, det er nasjonal. Vi går nasjonalt i dag, jentene på kajen. Egen låt for kaféen på kajen. Ja.
2: Dette er Bente og Bjørn Karin.
3: Yes, det er igjen.
2: Klapper og har det gøy. Nå, vet du, nå skal vi bare dempe den litt.
3: Oi, det går an.
4: Det er vanskelig, men vi kan dempe oss litt.
3: Ja, vi er to som kom trekende på en fjøl ut på her.
2: Altså, dere driver da et slags, er det et slags turistkontor og en kafé? Og...
3: ja, her tar vi imot. Her skal det være velkommen hjem. Vi tar imot folk med åpent sinn og varme armer. Ja. Her er det varmt og godt å være.
2: Ja, og hva serverer dere her da?
4: Her serverer vi stumpekake, svele, heimelaget godt brød og suppe som du aldri får igjen.
3: Ja, det er smak som ingen kan, ingen tar fra oss.
2: Nei. Se for dere to damer her nå i sin beste alder som stikker hodet ut av et vindu på et gult hus og har fått en egen låt. Du er så fantastisk, jenter. Hva er det beste med å være på Feie da?
3: Feie, det, du er varm i hjertet når du kommer på Feie. Feie har gitt oss så mye, og derfor står vi her på kajen også, for vi gir tilbake både til Feie og folk som kommer her. Dette er varmen.
4: Og så er det romantisk på Feie. Og her, vi finner hjertestein, og vi bryr oss om hverandre.
3: Ja, men, det. Men det er så liten plass, du kan ikke helt skjeie ut da.
4: Neida, nå, vi må holde oss litt i skinnet da.
3: Alle vet om alt om alle på Feie. Sånn er det, 500 og noen innbyggere.
2: Men Bente, hvordan var det du kom flyttende hit da?
3: Jeg bare rekte på en fjøl. Likt å fiske, så jeg kom meg ut til Feie. Ja. Og så skulle jeg kjøpe huset en plass, og så var det ett ledig på Feie, og da slo jeg til, og så flyttet jeg. Kjente ikke et menneske, men jeg blir kjent med folk da.
2: Ja.
3: Så... fantastisk plass skal vi gjøre. Ja. En nydelig, var veldig godt for meg i den stadien i livet som jeg var.
4: Ja.
3: Det var utrolig.
2: Ja, og akkurat nå så har jo havtåka lettet, og nå er det nesten vindstille på Feie. Det er jo veldig sjeldent, og sola skinner. Hva er det beste med Feie for deg da, Bjørkari?
4: Åh, det beste med Feie, det er denne havlukten. Jeg har bodd 33 år på innlandet, så jeg var og egentlig er stril, og så kom jeg hjem igjen til dette her, og bare kjenne og gå ut på verandaen, og bare kjenne det lukte sjø og høre på fuglene og møte disse flotte, flotte menneskene her på Feie. Dere har gjort noe med meg.
2: Ja, for det er jo helt fantastisk samhold. Og så har dere altså en statue rett bak her av fiskekona.
4: Fiskekona, ja.
3: Som det er jo kysskvinna.
4: Ja, kysskvinna. Hun ga ikke opp meg en gang.
2: Nei.
4: Hun tålte å stå i ganske mye, og hun står der og helser på magen og ser etter mannen sin.
2: Ja.
4: Og, ja,
3: det var jentene som styrte på land. Og det er sånn det fortsetter å være. Her er vi,
4: i vinduet. Nei, da, det er en fantastisk fint sted. Og det er, ja, det er flatt her. Og du kan, det høyeste fjellet vårt, det er 42.
3: Altså her kan du få høydeskrekk. En av de minste i landet. Vi har Nord-Europas minste havkanal. Vi tok ut torv, vi hadde jernbanelinjer før noen som helst strandplass i Norge. Så her er det masse attraksjoner. Vi prøver å jobbe på flere nå, og vi skal Linda Eide med på laget.
2: Ja. Vet du at disse jentene kan du bare putte på en femmer på. Og så nå skal, nå bare, hva er det beste med å bo på Feie? Du sitter her.
5: Ja, nå bor ikke jeg på Feie nå, men jeg har en plass her og er her. Og det beste er havet, sjøen, folket, og det nydelige været når sola skinner.
2: Å, så fint. Og her sitter du utenfor jentene på kajen og skal kose deg nå med noe godt I glasset og noen sveler. Og dere, jeg skal ta badevannstemperaturen her, herfra ganske snart. Og så, men altså, hallo, hvilken den aller, aller beste? Ja, se her, vi har ikke mer tid igjen nå. Hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
0: Reiseradioen!
2: Ja, bra feie!

0: rom igjen der altså av Rasika. Du, det på tide å kåre Reiseradioens konkurransevinner.
1: Yes!
0: Vi har fått med oss Per Håkon i Kautokeino, og jeg forstår det sånn, Per Håkon, at du har siste dag som 60-åring, stemmer det?
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, har du bursdag i morgen da, det vi får vite?
2: Ja, det var akkurat det jeg prøvde å si.
1: Så en litt tidlig bursdagsgave til deg, men for at du skal vinne premien, så må du jo svare på spørsmålet. Så hva het han superatleten på 30 år fra Ulsteinvik?
2: Ja, nei, det må vel være han Karsten Warholm.
1: Det har du helt rett i.
2: Ja.
1: Hva heter modellen og skuespillerinna kjent fra Kill Bill-filmene og den ikoniske gule drakta?
2: Ja, det er jo Uma Thurman.
1: Ja, nær nok. Thurman.
2: Thurman.
1: Og jeg og Alex, vi kløna litt med den der låta til Sara Larsson, men hva heter den?
2: Ja, den heter jo Lush Life.
1: 100%. Og da ble ordet...
2: Men det ble kul.
1: Kul akkurat som deg, he, Per Håkon.
0: Ja, det flott jobba du. Gratulerer. Du har
2: du
0: altså vunnet, men vi har jo vært veldig opptatt av reker her i dag, og så vidt vi forstår det, så er det litt forskjellig rekepraksis i husholdningen, stemmer det?
2: Ja, helt totalt forskjellig. Hun lever med, hun spiser reker sånn som dere.
1: Ja, litt forsiktig, prippen.
2: Litt forsiktig. Og ennå har hun i ungdommen jobbet på en rekefabrikk.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Har du linert seg av å pille reke?
1: Fått overdose da, rett og slett?
2: Ja, det kan hende det derfor. Hun sa du kunne ikke være redd for å ta i rekene i alle fall.
0: Men du sitter der og gaffler i deg da?
2: Ja, det rogna skal suges inn, og halve høyet skal... Så alt som er proteiner skal... Fortæres.
1: Vi har en liten observasjon, Per Håkon, og det er at dere er i mindretall, om ikke så mye, men dere er veldig stolte av at dere bruker hele reka, for å si det sånn.
2: Ja, det er klart, det må jo det.
0: Men har dere noen sånn, når dere sitter der da, med full rekefest i husholdningen, diskuterer dere dette? Synes du på en måte det blir litt for mye, eller synes hun at det blir litt for mye?
2: Nei, da vi tolererer hverandre.
1: Nå skal jeg si en setning.
2: Vi er veldig tolerant.
1: Nå skal jeg si en setning jeg ikke trodde jeg skulle si på radio før, men er det sånn at du suger hodene hennes, holdt jeg på å si?
2: Nei.
1: Det er ikke sånn at du tenker, å, vi kan ikke sløse med all den søpla di, liksom. Den må jeg også, ja.
2: Neida. Det er ikke sånn. Det gjør
1: det
2: ikke.
1: Per Håkon, du,
2: jeg er ikke på det nivået.
1: Kos deg med siste dag som 60-åring. Løpetur og alt. Vi sender deg en kjølebag, og så badetermometer. Takk for at du deltok.
2: Ja.
1: Ha det bra.

0: Lett som en fugl, I'm like a bird av Nelly Furtado.
1: Skal vi legge den rekemeningsmålingen død nå?
0: Ja, jeg veldig svett, for det har gått hardt for seg i denne pollen.
1: Vi har jonglert temaer, og et av dem har vært reker. Hvordan spiser du dem? Jeg føler nå at selv om stillingen 41% suger biter og spiser med gusto, og at 59% spiser reker med så lite kroppskontakt som overhovedet mulig, altså, vi nærmer oss så mye at vi må si at vi er liksom, ja, vi er omtrent halvt om halvt.
0: Hæ? Vi er litt delt som folk på det der.
1: Ja, så der legger vi den, da avslutter vi den, vi sier sånn takk for kampen. Og så hadde jeg også lyst til, for vi har jonglert mange ting, også temaer og leselyst og kjærlighet til biblioteket. Vi har fått noen veldig fine meldinger, Alexander. Jeg fikk lov til å gå på biblioteket når jeg var liten. Det var åpent en gang i måneden, tror jeg, på bygda altså, og jeg fikk lov til å låne så mye jeg kunne bære. Så med sekk og to bæreposer gikk jeg 1 kilometer og fylte opp. Det måtte være litt av et syn med 7-åringen som gikk langs veien med all den lasten. Pearlie Angel, som var bibliotekar, hjalp meg med å fylle opp så godt det gikk. Det forteller Anita. Det er en veldig fin historie som fikk meg til å tenke på Matilda. Kan jeg ta en til, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Sønnen min 12 år og leser flere 1000 sider i året. Mitt beste tips å lese masse fra barna fra de babyer, og vi leser fortsatt bøker foran på senga, men de bøkene det vi voksne som velger. For det ikke alltid barna vet best. Så det viktig at vi voksne også leser, og viser at vi koser oss med det. En annen viktig ting bøkene må fenge barnet. Jeg har lånt hjem 20 bøker i like- og lesefasen, hvor bare en har gitt han lyst til å lese videre. Men man må ikke gi opp eller bli sur, bare gå inn på biblioteket med kromhals og lån 20 til, skriver Mari. Tusen takk for godt tips.
0: Det er veldig koselig. Vi har jo snakket om reka nå, vi har snakket om leselyst, og en annen ting vi har snakket om nemlig flaskepost.
1: Ja.
0: Vi snakket om at det var liksom til at barndommen litt av denne drømmen om å finne flaskepost, og så har vi spurt dere som hører på inne i appen NRK Radio om dere har noen erfaringer, og det var veldig gøy å se. Det er mange erfaringer, fine erfaringer knyttet til flaskepost. Her er en for Randi, hun sier: Min sønn fant flaskepost på stranden i Porsangvika på 70-tallet. Det var en fransk mann, og det ble bare skrevet brev et års tid. På 80-tallet fant jeg en kindereggpost, et lite gult plastegg som fløt i flomålet. Åpnet det og fant brev fra en østerriker. Vi skrev til hverandre et par år. Og dette var så i munningen på Porsangerfjorden. Så du kan få venner altså, selv om du er inne i en fjord.
1: Ja, jeg synes, selv om vi tenkte sånn, flaskepost tilhører altså gamle dager, så tror jeg at alle barn som leser eller ser, altså leser en sånn bok som du gjorde, blir inspirert til å gjøre det samme. Kanskje noen hører på Reiserådet en dag og tenker sånn, flaskepost, ja. Skal vi se om vi fant deg en gammel flaske og sende en hyggelig hilsen?
0: Gjør det. Ja.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
5: Flip.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón.
1: Og vi gir oss ikke med Caroline ute på feie heller. Du, det Caroline, det var en som sa, hvorfor heter det feie og ikke feie? Det bare det de gjør.
2: Ja, det rett og slett bare det de gjør. Det det.
1: Du, vi skal straks til den kjente, altså faste radiospalten, badetemperaturen i reiseradion. Og du sa at du kunne bidra. Skal vi kjøre på med en ekte altså kjenningsmelodi før dere tar tempen, eller?
2: Ja, kjør på!
1: Vær så god.
2: Se for dere meg nå ligge på magen på en flytebrygge sammen med ambassadøren.
3: Ja, vi
2: har huet ned, og du driver og holder i badevannstermometret. Kan du trekke det opp?
3: Jeg kan trekke det opp, ja.
2: Ja, det bra. Se. Ok, oi, du trekker det opp, ja.
3: Okay. Ja, skal vi se. Dagens temperatur på feie.
2: Ja.
3: 11,5.
2: 11,5 grad.
1: Ja, det ikke stor greie.
3: Det ikke akkurat nå, men jeg sier hopp i havet.
1: Ja. Vi har vår egen liste i Agder. Begynner vi Grimstad, Moisand 25 grader. Lindesnes, Steinsøy 21 grader. Så til Akershus og Asker, Valstrand 22 grader og Akershus, altså Sandpollen i Akershus 23 grader.
0: Blåfargeverket i Modum 23 grader, Løvnesvannet i Sigdal 24,5, så det godt og varmt. Kirkegårdsbukta i Hammerfest, der det kaldt 10,3 grader. Helgesjøen Eidskog 25, Skurven Ringsaker 20 grader, Gjeileberget i Ålesund 20 grader og Lededal Vattnet i Øyre 19 grader.
1: Så til Nordland, Andøy, altså Andenes 12,5 grader. Fagervika 13 grader, Leirfjord, Nakholmen i Oslo 23 grader, Sognsvann Oslo 22, nesten 23 grader. Nesvika, Hjelmeland i Rogaland 20 grader og Vindafjord, altså der Romsa, der det 22 grader.
0: Så vi har fått vår første Svalbard denne uken, Bjørnøya radiosendestasjon 5,5 grader, Sandnes Odden Nissedal 24 grader, Sandviks Stranda Drangedal 25,7, Follavannet Steinskjær 17 grader og Skånes Levanger 18.
1: Så skal vi til Bekkestranda i Holmestrande Vestfold 23,5 grad og så Briskebakken i Sandefjord 22, nesten 23 grader. Voss, Herad, Folkedal 20 grader, Røldalsvannet Vattnet heter det selvfølgelig 21 grader der i Ullensvang og så til Økholmen på Hvaler 21 grader og Refsnesstranda i Moss 20 grader. Jeg må liksom ta av og på brillene rett og slett.
0: Jeg ser det her. Men vi er proffe her i sendingen, og vi skal i morgen, hva skal vi gjøre da?
1: Altså, vi har fått en gjest, Trond-Viggo Torgersen kommer. Han har skrevet boka Bestemor er en luring, og det vet jeg er oppfølgeren til Bestefar er en luring, så han har to luringer å forholde seg til i familien. Jeg skjønte sånn at han har blitt bestefar selv, og synes dermed at det er ekstra viktig da, å huske tilbake på egne sommer med spennende og fascinerende besteforeldre.
0: Nostalgisk, altså. Vi skal jo ha ny vitenspalte her. Kjemikeren skal stille opp med. Jeg vil gjerne ha tips hvis det noe spesielt du vil høre om. Gå inn i NRK-appen og skriv til oss.
1: Ja.
0: Hvis du har noe spennende å komme med.
1: Og Caroline reiser selvfølgelig videre. Akkurat nå fikk jeg sånn jernteppe på hvor hun skal, hva hun skal videre. Men et eller annet fartsfylt og altså, vil jeg, altså, er det lov å si altså, litt bråkete? Altså, noe, altså,
0: action?
1: Noe action, ja.
0: Ja, litt, ja.
1: Det
0: noe som skjer.
1: Garantert til å skje. Hvis du har lyst til å delta, eller har forslag til Aleksanders vitenspalte, går du inn i appen NRK Radio, og så deler du med oss det du har på hjertet. De som har laget Reiseradion i dag er produsent Fanny Andersen, research Nora Chun Chi Dyrdal Ellingsen, teknikk er Marianne, hjelp meg litt nå. Myrhol, altså det er et eller annet med varmen som gjør at det ikke fungerer like bra. Reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge, og så heter jeg Ragnhild Silkebekken.
0: Og jeg heter Alexander Santov.
1: Ja, vi gleder oss masse til i morgen. I dag så har vi jonglert veldig mye, særlig kanskje, liksom, men alt har hatt et felles overheng på en måte.
0: Mm.
1: Det maritime da,
0: det
1: eller maritime, mat.
0: Ja. Det vi spiser, det vi finner.
1: Reker, grilling.
0: Flaskepost.
1: Flaskepost og bøker, som man må ha på stranda. Eller i nærheten av sjøen, for å liksom ta en liten pause fra. Jeg liker å sole meg best hvis jeg kan bare tørke og lese, og så duppe meg, og tørke og lese, og duppe meg. Sånn, ja. Vi høres i morgen da, det gleder vi oss til.
0: Ja,

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Verås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
1: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig i Europa.
0: Verdensorganisasjonen for helse kommer nye råd for å redusere risikoen for demens. Hos kvinner over 65 luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer i de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor i låg- og mellomtektsinnland. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået sitt for å sikre at de yter maksimalt. Soldaterne kan få behandling om nivået ikke på topp, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Behandlingen frivillig, men kan føre til at flere tar ekstra testosteron, sier reporter Halvar Sandberg.
2: Tingen jo det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at du burde være, så det jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så det sånn at det veldig mange som litt sånn redd for å feile faktisk, så det mistanke om at de kommer til å ta ekstra av dette stoffet før de tar testen, slik at de ikke skal bomme. Det største problemet det at hvis du som mann da, tar dette her, spesielt hvis du ung mann, så har du med å miste evnen til å få barn.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA etter sigen mot England i VM-semifinalen i går. Spillerne viste et banner med budskap om at det britiske Falklandsøyene argentinske, og politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva eventuell straff blir, ukjent. Så tenker vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågeste temperaturen målt på ferder i Vestfold var på 20,9 grader. Ifølge meteorologene kan det også bli tropenatt flere steder til natta som kommer. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og i dag så skal vi finne gode og kreative måter å få oss venner på i voksen alder. Det ikke nødvendigvis så lett det. Barn kjempegode på det, og vi skal bli like gode som dem i dag.

Du hører på sommermusikk her I NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg også de neste to timene her I kanalen. Og altså, nå det altså så sommer her, jeg på Steinkjer, at det bare til å bli glad av sola skinn, og det glittrer I vannet, og tror temperaturen, ja, den kryper oppover 16 grader. 16 grader nok, det trenger ikke noe mer enn 16 grader. Og så det jo sånn her I sommermusikk I P1, at du kan sende inn ønskelåter, da vil jeg jo gjerne ha ønskelåter som gir den her gode sommerfølelsen, for det jo bare noen få uker av året der vi kan virkelig trø til med sommerstemninga, så da må vi ta sjansen mens den her. Og måten du sender inn ditt ønskelåt på, det som alltid å legge inn en melding I appen NRK Radio, og husk å legge med adresse og fullt navn også da I meldinga, for jeg har det litt sånn at alle som sender inn melding I dag med I trekninga av en premie. Så hvis du vil ha premie, ja, da må du også legge ved adressen din, for jeg kan jo ikke sende en premie ut I intet. Det ville vært veldig vanskelig. Men vi har også masse god musikk klar. Her Ruben og Miriam Bryant.

Dahl med Eg fer opp. Og før det så hørte vi Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro. Jeg har fått en melding i appen. Jeg hører du nordfra, men hvor du egentlig fra? Og jeg fra en plass som veldig mange fer til nå i sommerferien, Lofoten. Men så vokste jeg litt opp i Kristiansand nå, så jeg har en litt sånn uforståelig dialekt, så jeg skjønner at man må spørre. Ok, jeg klar for å sette i gang dagens tema, og det hvordan få seg venner når man voksen? For barn veldig flinke til det her. Jeg husker når vi var på danskebåten jeg var lita, da hadde jeg venner sikkert etter et minutt. For det bare å gå bort til noen du ser sånn, ah, du cirka i min alder, og så sier du, vil du være vennen min? Og da sier de som regel ja, og så har du en venn. Når man blir voksen så finnes det ikke, så gjør man jo ikke sånne ting, som regel. Og det finnes liksom ikke noen, ja, noen sånne klare plasser der man liksom skal bli venner, sånn som på skolen og på studiet og på folkeskolen og sånn. Så i dag så skal vi være flinke med hverandre. Vi skal bli like flinke som barna på å få oss venner. Så hvis du har et tips eller et råd, eller kanskje du kan spørre ditt barn, hvordan skal de voksne nå få seg en ny venn? For det kan jo være veldig hyggelig, akkurat det. Så send det inn i appen NRK Radio, og husk å legge med adresse, fordi du blir jo, eller jeg blir jo trekket ut en som har sendt inn melding i dag, til en liten sommerpremie. Det skal være litt mer musikk. Jeg vil kalle det her for sommermusikk. Her Stand By Me av Ben E. King.

King med låta som helt garantert heter Stand By Me. Jeg kjører I gang første ønskelåt for dagen, og det sommer på jorda av Postkir og Bygge, og det Charlotte som har ønsket seg. Charlotte, hvis du vil ha vært med I trekning av en premie, så må du også sende full navn og adresse. Her den første ønskelåta for dagen.

0: sommer på jorda av Postgiro Bygge. Og det akkurat den følelsen jeg har her. Jeg står og ser utover måkene som flyger over elva, og sola som skinner. Ok, jeg har fått noen fine meldinger fra noen der ute som har noen tips til hvordan man skal få seg venner som voksen. Har du hoppet inn akkurat nå og tenkt sånn, hva det hun prater om? Så det rett og slett det at, ja, det kan jo være vanskelig etter at alt det organisert over og du ferdig på skolen og sånn, å få seg venner. Når man på sydentur eller på en plass på ferie, så barn, de får seg venner med en gang. Du slipper de ut i bassenget og så, pop, så har de fått seg tre nye venner. Ikke det flott? Og det tenker jeg at vi voksne, vi må bli enda bedre til. Elin har skrivet, det ikke så vanskelig å få nye venner. Nei, det vanskelig å få nye venner i voksen alder, men en kan begynne med et smil og si hei. Jeg synes det var et godt tips det, Elin. Anette skriver, mitt beste tips er enten å begynne på organisert trening som fotball, kampsport eller lignende, eller fortsatt hund. Å snakke med hundefolket fungerer helt ypperlig for meg. Har fått mange nye venner i voksen alder etter jeg fikk meg hund. Og det å få seg hund, det er noe et bra triks for å få seg venner, synes jeg, for jeg går gjerne bort til noen som har en riktig søt hund å hilse på. Har du noen sånne tips, så send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse. Nå skal vi snart ha konkurranse her, men først litt musikk fra som heter Walk Away.
1: Staring at her face. She went from the one to an ace.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og før det så hørte vi Blanco sin Walk Away. Ok, da er det tid for konkurranse, og da gjør jeg sånn her. Åh, er ikke det deilig? For det er sånn det er om sommeren. Da er liksom pulsen litt lavere. Alt er bare roligere. Kanskje man er litt mer forelsket enn man er til hverdags. Sommerfuglene de flyg, og fuglene de kvitterer bare sånn svagt. Og, ja, de er også kanskje påvirket av den varmen som er noen plasser i landet i hvert fall. Derfor har jeg valgt å kalle akkurat denne konkurransen for sommerpulsen, fordi jeg har tatt en kjendis, og så har jeg senket pulsen på denne kjendisen til en sommerpuls. Og din oppgave er å skjønne hvem det er jeg har luret til på stemmen her.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene, og det var nok for at jeg hadde sittet i skrivemaskinen og ikke fått til noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det er liksom en helt annen. Det er den bevegelsen, men strikket er sånn.
0: Ja, jeg lurer på om den kan være litt vanskelig i dag, så du skal også få et hint. Denne personen er ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Ok, hvis du skjønte hvem det her var, så send meg en melding i appen NRK Radio. Du skal få en til sjanse om en stund, men det er bare å sende inn hvis du allerede vet. Her er Odny med Oktober Baby Nå.

Odny med Oktober Bergen by. Jeg altså så mektig imponert. I inboxen min nu så har jeg nesten kun riktige svar. Og på ekte så mente jeg at denne gangen så kom det til å bli litt vanskelig. Men ei denne gangen heller. Men hvis dere har lyst til å vinne en premie, dere som sender inn riktige svar, så må dere legge med fullt navn og adresse hvis ikke får jeg ikke til å sende en premie til dere. Ok, nå får vi ekte gøy stemning med Share.

0: Ja, det var Jimmy Cliff med I Can See Clearly Now, og så hørte vi Cher med Believe. Ok, jeg har lovet noen ønskelåter, og nå skal Ronja få sitt ønske oppfylt. Hei hei, var nylig på Karpe, og nå jeg på sommerferie. Har første sommeren min på hytta til kjæresten, nyta sol og varme og dagdrømmer og å bade. Piano av Karpe hadde passet perfekt til det her humøret. Jeg er enig med deg, Ronja, og her er ønskelåta di.
1: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga.

Ja, det var Carpe. Da de hadde denne sangen, så heter det jo selvsagt Carpe Diem, og låta Piano, som en skikkelig sommersang, kanskje til og med på tur å bli en slags klassiker. Ok, jeg har fått så mange fine meldinger om det her med å få seg venner i voksen alder, for det ikke sikkert at det så lett for alle. Når vi var barn, kjempelett. Nå, ikke nødvendigvis så lett. Jeg har blant annet fått en melding fra ei som skriver, og kjempeviktig tema du hadde i dag, det her ikke så lett, nei. Og så har vi en her. Som voksen er det enkelt å få nye venner i felles interesser. For eksempel ta kontakt på tur, trening, i hundegården, i badstua, eller begynne i kor, sanitetsklubb eller en strikkeklubb. Mulighetene er så mange, skriver Vigdis. Det bare å peise på, skriver god sommer. Hilsen Vigdis og Sturla. Ja, det var hyggelig melding. Bare å peise på, si hei til folk, det beste tipset folk har her. Han har også. Et godt tips å være tilgjengelig når man ute blant folk. Si hei, gi komplimenter til fremmede, eller starte en liten samtale på bussen eller på kaféen. Jeg satt og heklet, og så kom det en dame bort og ville lære seg å hekle. Samtalen gikk videre av seg selv, skriver Hanne. Det både Hanne og Vigdis har gjort, det å legge inn fullt navn og adresse i appen NRK Radio når de sender melding. Da de også med i trekningen av en premie. Så det må du også gjøre. Har du noen gode tips til hvordan du skal få deg venner? Gjerne spør kanskje barnet ditt som sitter i nærheten, for de god på det. Ja, da sender du det i appen NRK Radio.

som går ut her sakte og rolig. Nothing's gonna change my love for you. Nina har sendt en melding til meg I appen NRK Radio, og hun på vei hjem fra 3 deilige uker ferie. Heldigvis får mor og sønn enda noen uker ferie før skolen startet, skriver hun, mens far skal tilbake på jobben nå på mandag. Og hun ber alle om å huske å kjøre fint og tenke på sikkerhet da, og ønsker alle en fortsatt god sommer. Ok, nå I går så ble det klart at det rett og slett Argentina og Spania som møtes I en finale I verdensmesterskapet I fotball for herrer. Og hvilken sang det som spilles på stadionen da? Jo, det den her.

Det var Dai Dai av Shakira og Burna Boy. En skikkelig god danselåt, og mitt motto her I livet å danse så mye som man kan, så denne låten jo helt perfekt til det. Nå det snart nyheter her på kanalen, men etter det tilbake med mer sommermusikk her I NRK P1, og frem til nyheteren får du Whitney Houston med My Love Is Your Love.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Parlamentet i Ukraina har i dag stemt fram en ny statsminister. Serzh Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen i 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tiden store endringer i landets regjering, og i dag er det store demonstrasjoner i flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren måtte gå av. Hundrevis demonstrerer i Kyiv. Så til Midtøsten. Det ikke slik en lager avtaler som held. Det ser Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om våpenkvila mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landa denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
1: Gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert, det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater, det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
0: Innan riks nå, en far i Bergen er siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i dag tidlig. Nødetaterne rykket ut til en adresse i Bergen og sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet. Det ikke kjent hvordan han stilte seg til siktingen. 10 målestasjoner i Sør-Norge har sett nye lokale varmerekorder. Nye lokale rekorder er sett blant annet på Beitostølen, på Finse i Vestland og på Evenstad i Innlandet, med ulike temperaturer opp mot 30 grader. Den norske varmerekorden er likevel ikke slått. Den er på 35,6 grader og var i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Samstundes ble det for første gang målt tropevarme over 800 meter over havet i dag, ifølge Meteorologisk institutt. England er gode på å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina i går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før i 1000 knas.
2: Når England er involvert, så er det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner, de har en fra før, det ble verdensmester 1966, men sånn gikk det ikke helt. Nå leda de, og så tenkte du at evakuering er en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke, for da hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Sa kommentator Bengt Eriksen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og sommer har det virkelig blitt, i hvert fall her jeg er. Og har temperaturen latt vente på seg, så skal du få sol i radioen din. Ja, jeg vet om noen som hilser og sier. Ida har skrevet en melding i appen NRK Radio og hilser og sier til alle som strever med hetebølgen. Ønsker dere hjertelig velkommen til nedkjøling i Troms fylke. For det er ikke overalt at det er så fint vær, men jeg vet at det er veldig fint i Troms, så ja, det blir fint likevel.

California, Girls of the Beach Boys. Kanskje det mest somrette navnet på et band noensinne. Og godt er det, for det er jo sommer nå. Oi. Ja, der flyr det en humle. Og samler, hva er den samler? Pollen? Ja, for sånn er det om sommeren. Man hører humlene som suser, og ja, det er fint. Ok, mer sommerstemning skal det bli i radioen når jeg spiller musikk den neste timen. Og jeg, det er Mathilde Mørke som blir her i Sommermusikk i P1, hvor det er absolutt lov for deg som hører på å bli med og bestemme musikken som skal spille i dag. Gjerne ønsker jeg en ordentlig god sommerlåt. Da blir det så trivelig for alle. Og den måten du gjør det på, det er å sende en melding i appen NRK Radio. Og da legger du med fullt navn og adresse, så kan det være at du blir med i trekningen av en premie. Snart skal vi kjøre konkurransen på nytt, men først var en mann.

0: Ja, Ingrid Vårvik som glömt att han hon snackade till var bara en man. Ok, da det tid for å gjøre et lite gjenhør med konkurransen vår, og konkurransen den har denne stemningen. Ja, tanken at når man har sommer, spesielt de som har sommerferie, så pulsen akkurat litt lavere. Ja, jorda står liksom litt stille, mens vi flyr fra blomst til blomst og samler pollen. Og det jeg har gjort da, det å ta en veldig kjent person sin stemme, noe de har sagt en gang, og så har jeg dratt ned lyden sånn at det høres ut som at de veldig, veldig, veldig trøtt og sløv. Og hvis du klarer å gjette hvem det her for noen.
1: Men I alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt til skuldrene, for da Og det var nok for at jeg hadde sittet I skrivemaskinen og ikke fått til noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an. For det liksom en helt annen. Det den bevegelsen, men strikker jeg sånn.
0: Ja, hvem det som har en hobby som å strikke? For det jeg kan si som hint, det at... Hun ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Kan være at barn har stor glede av den fortsatt. Hvis du vet hva som riktig svar her, så sender du en melding I appen NRK Radio med riktig svar og fullt navn til... og fullt navn og adresse ja, I appen NRK Radio. Ja, og så hører vi litt musikk, og så kommer fasiten ganske snart. Her nummer 4 med alt

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Money for Nothing av Dire Straits. Skikkelig, skikkelig tidløs god låt. Og før det så hørte vi Alt feil av det fantastiske bandet nummer 4. Eller sanggruppe, eller ja, jeg vet ikke hva man skal kalle det. Ok, jeg har hatt en konkurranse gående, den heter Sommerpulsen, og det jeg hadde gjort, det var å dra ned tempoet på en stemme til en veldig kjent person, og jeg trodde på ekte, uten å lyge, så trodde jeg på ekte at i dag så skulle det bli litt vanskelig for folk, men jeg klarer ikke å gjøre det vanskelig, så ja, nå kommer det noen skikkelig tvister senere neste uke på denne konkurransen, for nå må jeg skru opp vanskelighetsnivået litt, for alle, nesten alle hadde riktig, og det var denne personen, for det her er fasiten du skulle gjette på.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene, for at, og det var nok for at jeg hadde sittet i skrivemaskinen og ikke fått det nå. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det liksom en helt annen. Det den bevegelsen, men strikker sånn. Så har jeg altså mange, mange på hytta, og så har jeg gitt bort veldig mange. Så de er strødd rundt i verden.
0: Ja, det var altså Anne-Kat Vestli, som hadde lært seg å hekle, men det hun egentlig gjør, den egentlige aktiviteten hun drev på med, det var jo å skrive fantastiske barnebøker. Og det var mange av dere som hadde et godt forhold til denne dama. Det var noen som skrev «Kan det være mormor?» For da sikta du selvfølgelig til at mormor og de åtte ungene, som er altså, en barnebok skrevet av Anne-Kat Vestli. Men min maskin her har trukket ut en vinner for dagen, og det er Ida fra nå mistet jeg den plassen her. Ja, det var selvfølgelig Hilde, der var den. Hilde fra Trondheim som var dagens vinner. Fantastisk forfatter og flott dame, skriver Hilde. Ok, en premie er på tur i posten til deg, og nå skal vi ha litt mer musikk. Before You Leave Me av Alex Warren, og husk på at du kan sende din ønskelåt til meg i appen NRK Radio.

0: I Leave.
1: If I'm So Bad av Joa og Ferdi, så hørte du Before You Leave Me av Alex Warren. Ok, vi har jo snakket om det her med å få seg venner, og grunnen til jeg kom på dette, altså venner I voksen alder da, selvfølgelig. Og grunnen til jeg kom på det her var at jeg var på butikken her om dagen og hadde et lite, et skikkelig fint øyeblikk, vil jeg si. Ok, følg med på denne historien. En mann, han kommer bak meg og roper til en kar framfor meg. Har du kommet deg helt fra Kvål? Ta hopp I sjøen. Han framfor meg går bare videre, som han roper en gang til. Ta og ha deg I sjø, mann. Da snur mannen seg, og han som roper blir helt forframsa og sier, Åh nei, det var jo ikke den personen jeg trodde det var. Men når han har en mulighet, så griper denne mannen det, og slår av en prat litt gevel. Ok, du ikke fra Kvål, men hvor du ifra da, sier han. Og så har de altså en hyggelig samtale videre der, der de prater om kjennfolk som de kanskje hadde til felles, men de kjente jo ikke hverandre fra før av. Og jeg synes at det var en utrolig fin måte å ta tak I en litt klein situasjon på, og gjøre det til et veldig hyggelig øyeblikk mellom to mennesker. Og derfor så har jeg spurt deg som hører på om gode muligheter, eller gode tips til hvordan man skal få seg venner I voksen alder. Og det mange som sier at det lurt å finne seg en aktivitet å gjøre, for eksempel, eller være frivillig. Men det ikke så lett å bare ta kontakt med noen på en kafé, for eksempel. Det skriver Werner. Jeg introvert, så de triksene der, de fungerer ikke for meg. Mitt triks å bli adoptert av en ekstrovert person, og det tror jeg mange ekstroverte og introverte kan kjenne seg igjen I, at de ser noen som litt mer stille enn seg selv, og bare går bort og sier sånn, hei, jeg vil gjerne ha deg med på en kopp kaffe senere. Og så blir man venner på den måten. Men fint det også. Man trenger hverandre. Det sånn man faktisk blir venner. Har du noen tips, så får du sende inn I appen NRK Radio. Nå skal vi til Åge Aleksandersen og sambandet. Og låta som heter Kveldsol. Det sol ute. Ikke kveld helt ennå. Men låta den kan spilles hele døgnet, det synes nå jeg.

Ja, det var altså Åge Aleksandersen og sambandet, altså mener også det datteren hans som synger med på den her. Det var Kveldssol. Jeg må bare ta med en melding her fra Torgrim, for den var for morsom til å ikke ta med. Han ligger på terrassen og sola seg og nyter godværet. Egentlig maler jeg verandadørene, men kona er på handel, så da benytter jeg sjansen til å samle D-vitaminer. Må også vente på at maling tørker i mellomstrøkene, skriver han. Og i parentes, ja, nå avslører jeg deg, Torgrim, så skriver han, må skrive det i tilfelle kona også hører på dere i bilen. Og så skriver han videre, vi har forresten feiret 30-års bryllupsdag i sommer, og jeg må si at jeg er fortsatt like hodestupsforelsket i min kone etter alle disse årene. Send gjerne en kjærlig hilsen til Eli Sørensen, som forhåpentligvis er på tur hjem til børsa fra City Syd i Trondheim. Varme hilsener til familie og venner rundt i hele landet fra Torgrim Sørensen, som digger å ligge på terrassen og sol seg i varmen. Ja, det hørtes deilig ut, og så tror jeg kona, ja, hun tilgir deg nå med sånne lovord. Sendt til hele Norge, vet hvor flott hun Eli Sørensen er.

sugar. Ja, det var Watermelon Sugar av Harry Styles. Og vi tilbake på tema hvordan få seg venner I voksen alder. For jeg sier jo det, lett når du barn, da spør du bare, vil du være vennen min? Og så man venner, men det kanskje litt rart å gjøre når man voksen, eller burde vi bare gjøre det? Ja, tips har jeg bedt om, og tips har jeg fått. Noen har en introvert selv, altså Anette, men det ikke hun hennes, for å si det sånn. Bli kjent med hele nabolaget, enten du vil eller ikke. Min hund super sosial, skriver Så godt tips her, mange som har sagt det. Få deg hund, bli en del av et hundemiljø. Det en her som skriver, jeg har fått flere venner på sosiale medier. Det funker også bra for voksne. Så kan man gjøre mye ting alene, skriver en her. Da blir man kjent tilfeldig. En blir liksom ikke lost. Hvis en ønsker det, det faktisk mye lettere å bli kjent på reise eller på steder du ikke til hverdags. Så det ikke noe problem. Men, som en skriver, man må ha overskudd til det da. Ikke ha liksom plenty med andre ting som står og venter på deg. Man kan bli med I et skyttelag, skriver noen her. Da treffer man nye venner. Ja, og så det noen som har som skriver det at et godt råd for å få seg venner, det å bare gi folk litt sjanse. Det var det beste rådet her fra Stine og Marius. Ja, da håper jeg at vi har blitt bedre, like bra som barna, til å få oss nye venner. Tips vel bare å finne noen å henge med og gi folk en sjanse og finne en plass å henge der folk åpne til å møte, så oppstøk plasser der det andre folk. Nå til Christer Sandlin, det hun vil ha.

Det hun vil ha av Christer Sandelin var den sangen vi hørte der, men det visste vel veldig mange. Ok, dagens siste ønskelåt, tror jeg må si, er det rekk i dag. Men dagens siste ønskelåt er det Henning. Både Henning og Hanne har ønsket seg akkurat denne låta. Den er en super, super låt, og den er så god stemning, og den gir meg absolutt sommerfølelse, så den skal dere få. Her er Galopp.

0: Kusheron, Stig Brenner, Arif og meg på en skikkelig sommerlåt. Dette var Galopp. Ok, Ramon har skrevet på sin Instagram at han har hatt sitt Mira Craig-øyeblikk. Fordi i går under konserten på Lærkollen uka så falt han rett og slett av scenen. Han skriver selv at dette ja, var hans Mira Craig-øyeblikk. Hvis du husker rett, eller hvis du husker da hun traff bakken under en konsert i 2005, ja, det var et ikonisk øyeblikk i popkulturen, norsk pophistorie. Og nå har altså Ramon fått sitt helt eget, og på Instagram så skriver artisten at det gikk bra, og at han har sett videoen omtrent 17 ganger og ledd. Du kan få høre hvordan det hørtes ut her. Ja, på slutten der så hører du at Ramon falt. Ok, vi skal aldri gå hjem fra soloppgang. Det er Ramons, ja, en av Ramons sommerlåter for året, og den er skikkelig bra, så her er det bare å kose seg.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón. Nu vinner tida her for meg på kanalen og nærmer seg slutten, men jeg tilbake I morgen også klokka 11. Men nu det altså Ingrid Nedrebø som tar over med programmet Dagens, og de skal blant annet I dag snakke om det at Sonja har varslet at de skal slutte med fysiske disker, og at alt skal bli digitalt. Det har jo selvfølgelig folk reagert på, så mer om det, det får du høre I dagen som kommer nu. Etter nyheteren, men opp til nyheteren får du Shiny Happy People av R.E.M. og Kate Pearson. Toodaloo!

0: Den russiske framgangen ble bremset under styret hans, men i går ble forsvarsministeren i Ukraina, Fedorov, avsatt. Hundrevis har tatt i gatene i flere ukrainske byer og krever forklaring fra president Zelensky om hvorfor den populære ministeren måtte gå. For Zelensky, han gjennomfører nå store endringer i regjeringen. På mandag røk statsministeren, og for noen timer siden ble det klart hvem som blir den tredje statsministeren i landet siden fullskala invasjonen i 2022. Hva vil egentlig Zelensky oppnå med alle disse her hyppige utskiftingene, spør vi en tidligere Ukraina-korrespondent straks. Og hva hadde du gjort om du fikk beskjed om at du bare kunne lese bøkene dine digitalt fra nå av, eller at bøkene kun hadde vært tilgjengelige i en butikk? I dag så skal vi høre at Sony, som står bak PlayStation, er i hardt vær etter at de varsler at de går full digitale og inn i en diskløs framtid. Mer om det senere i dagens altså. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert 13, og vi skal først få en nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende Helle.
1: Ja, vi skal høre om flere rekorder som nå er slått. 10 steder i Sør-Norge har sett ny lokal varmerekord i dag. Evenstad i Innlandet var den varmeste staden blant deg. Der er det 33,3 grader i dag. Samstundes ble det målt lokalrekord på Beitostølen, Finse og Haukelifjell. Men den norske varmerekorden er likevel ikke slått. Den er på 35,6 grader og ble sett i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Så skal vi høre at en linjal gjør det noe enklere å kartlegge smerter hos barn. Linjalen har ulike figurer med ansiktsuttrykk som barna peker på, som gjør det enklere å vise hvor vondt de har enn ved å forklare det med ord. Rutinene for kartlegging av barn og smerter varierer kring i landet. Linjalen er en god idé, mener Henrik Irgens, som leier Nasjonalt kompetansenettverk for legemiddel til barn.
2: Det er da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk er smerte som gjør at de er lei seg og gråter, versus bare det at de er hjemmefra og på en måte synes det er utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg er utrolig verdifullt.
1: Og hvordan linjalen ser ut, kan du se på NRK.no. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visninger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tekne for tilbud om å gjøre det opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter britisk lov, det melder Reuters. For en måned siden kom det et totalforbud mot sosiale medier for barn under 16 år i Storbritannia. Likevel skal tilsynet nå sjekke om TikTok gjør nok for å stoppe barn fra å lyge på alderen for å komme seg inn. Nå er det klart for dagens med Ingrid, og der starter du i Ukraina.
0: Ja, for Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt en ny statsminister. Samtidig er det mange som har tatt til gatene for å protestere mot en forsvarsminister som måtte gå av. Straks er altså en tidligere Ukraina-korrespondent på vei inn til oss for å snakke mer om dette.

Lucas Graham, Strip No More var første låt ut I dagens, hvor vi startet I Ukraina. For nasjonalforsamlingen har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren

0: Lyd fra DRM News og nyhetsbyrået AP hørte vi her. I Kyiv roper demonstrantene skam og få Fedorov tilbake, skriver AFP. Kari Scheie, du utenriksjournalist her i NRK og tidligere Ukraina-korrespondent. Hvorfor folket så opprørte over forsvarsministeren sin avgang?
1: Mye av frustrasjonen og dette sinnet som vi nå ser, handler nok om at folk ikke forstår hvorfor president Zelensky har sparket forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Han har vært en veldig populær politiker, blant de mest populære i Ukraina. Han har vist seg som en veldig effektiv forsvarsminister, selv om han bare har hatt posten et halvt år. Han har blant annet fått æren av å overbevise SpaceX-sjef Elon Musk om å nekte russiske styrker å bruke dette satellittsystemet Starlink, som førte til store problemer for kommunikasjonen på russisk side. Han har også introdusert flere reformer som blant annet skal bedre systemet til forsvarsdepartementet om hvordan man kjøper inn forsvarsutstyr. Dette et departement som har blitt assosiert med ganske sånne stygge korrupsjonsskandaler gjennom krigen, og så har han også fått æren av denne strategien som ukrainerne satt i gang i våres med å angripe russiske forsyninger på vei mot fronten med såkalte mellomdistansedroner, som også har skapt store problemer for russerne. Og så har han også vært en politiker som har vært med i Zelenskyj sin regjering helt siden starten, altså før fullskala krigen. Han har innehatt posten som digitaliseringsminister, og har vært en av de ukrainske politikerne som først tok til orde for at Ukraina må bygge en egen drone her. Så dette her har slått ned som en bombe i Ukraina.
0: Ja, hva da forklaringen på at han måtte gå?
1: Ja, det jo det mange lurer på da, fordi at president Zelenskyj har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv, der han sa at han hadde bedt president Zelenskyj om å bytte ut forsvarssjefen Oleksandr Syrskyj og sjefen for generalstaben, altså de to mest sentrale personene i det ukrainske forsvaret. Men det har altså president Zelenskyj sagt nei til, men Fedorov veldig skarp i tonen. Altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Fedorov ikke den første ministeren som må gå denne her veka. Den forrige statsministeren gikk på mandag, og for noen timer siden ble det klart hvem som skulle ta over statsministerposten. Det Sergej Koretsky. Hva vet vi om han?
1: Ja, han har frem til nå ledet Naftogass, som Ukrainas største statlige olje- og gassselskap. Så han får jo nå oppgaven da med å ta Ukraina gjennom det som blir etter all sannsynlighet nok en veldig vanskelig vinter. Mange som har fulgt med på denne krigen her fikk jo med seg den vinteren som Ukraina la bak seg i år. Mange, mange minusgrader, et totalt utbomba strømsystem. Folk måtte klare seg uten strøm og vann i mange minusgrader. Dette blir hovedoppgaven altså til den nye statsministeren.
0: Ikke bare han tredje statsminister siden fullskala krigen brøt ut i 2022, det også den tredje runden med store utskiftninger i regjeringen. Hva vil president Zelenskyj oppnå med disse her hyppige utskiftningene?
1: Av denne siste utskiftningen som Zelenskyj annonserte på søndag, kom overraskende, vil ukrainere si. Zelenskyj selv har sagt at Ukraina står overfor nye utfordringer, nye oppgaver, landet trenger en ny politisk strategi, men han har ikke vært veldig konkret. Han får også kritikk fra analytikere i Ukraina om at det ikke er heldig å bytte ut folk så kjapt som han har gjort. Statsminister Julius Fedorenko, som nå måtte gå på mandag, ble utnevnt i fjor sommer, så hun har bare sittet et år, og så det denne forsvarsminister Mykhailo Fedorov som nå altså har gått av. Han var blant annet i gang med

0: å reformere mobiliseringssystemet til Ukraina. Landet har store problemer med å sikre seg nok soldater, folk som har stått I krigen siden 2022 utslitte, men man har ikke klart å få på plass et ordentlig fungerende bra system. Dette var Fedorov I gang med, og mange mener at nå dette arbeidet satt på vent. En ny forsvarsminister må ta tak I dette her, men at ting bare blir da veldig, veldig forsinket.
1: Og på søndag varslet altså president Zelensky at det ville bli store endringer I den ukrainske regjeringen, og mange I Ukraina raser nå over avgangen til forsvarsministeren. Takk Kari Skeie, utenriksjournalist her I NRK, for at du kom til dagens I dag.

0: Kløver, bit av meg fikk du her i dagens kvart over ett. Hvor vi nå altså skal over til den digitale sfæren, for der har det kokt godt siste tida. Sony, altså selskapet bak spelkonsolen PlayStation, sa nemlig nylig at de vil gå vekk ifra å selge spel i fysisk format i 2028, og heller gå helt digitale. Det vil si at stort sett alt av nye spel fra selskapet kun vil være tilgjengelig gjennom Sony sin egen nettbutikk. Men da har altså ikke fallet I god jord.
1: Now, if you're a gamer, I think you should be extremely worried about this news and just be outraged.
2: Physical disc production ending in January 2028.
3: You will only be able to buy games from them, except the games you buy you do not own in the slightest.
4: And I saw this when I woke up and it put me in a bad mood for the rest of the day.
2: Worst fucking news ever!
0: Ja, ganske sterke reaksjoner fra forskjellige folk på YouTube her. Reporter og spelekspert Ole Jørgen Nordvik, du med oss nå. Dette her vel ikke de eneste reaksjonene som har kommet på dette?
5: Nei, og det helt sånn rart å se, for i kommentarfeltet på stort sett alle videoene som PlayStation har lagt ut I det siste, det bare fylt til randen av folk som kommenterer at de ikke kommer til å kjøpe hverken PlayStation 6 eller GTA 6 som vi har hørt mye om I år. Det jo riktig nok ikke et Sony-produkt, men de har sagt at spillet ikke kommer til å bli gitt ut fysisk. Men at du da får et sånt spilldeksel med en liten kode inn I som du da kan løse inn I den der nettbutikken. Og så har du også sånne større selskap som Domino's og KFC, disse matkjedene som også har gått ut og rett og slett gjort narr av Sony da, og lagt ut sånne bilder om at nå får du bare kjøpt pizzaen og kyllingen vår digitalt, og du kan laste ned et bilde av pizzaen som du har kjøpt.
0: I tillegg har en underskriftskampanje Don't Kill the Disc, altså ikke drep disken, nå fått over 300 000 signaturer. Hvorfor folk så engasjerte I dine saker?
5: Altså det som folk redd for at de ikke lenger eier det som de har brukt penger på. Du kan jo sammenligne det med hvis du kjøper en fysisk bok da, så skulle det skje noe med rettighetene til den boken, eller at flere butikker bare plutselig begynner å slutte å selge den boken, så har jo du fortsatt den boken I bokhyllen din. Og så har det også noe, så det har noe med bevaring av media å gjøre, og så har det også noe med folk redd for at PlayStation I større grad nå får siste ord på prisen da. Altså, sånn som står jeg nå, så kan jo du kjøpe et spill brukt, eller du kan kjøpe det på tilbud i en butikk, men hvis du da kun har denne ene nettbutikken å forholde deg til, og kjøpe fra der, så jo det de prisene som du må forholde deg til. Og spillforhandlere, og altså om det nettbutikker eller fysiske butikker, de jo livredde for at de nå skal miste noe av det som de har drevet butikk på da.
0: Denne her underskriftskampanjen, hvor langt kan en komme eller nå med den?
5: Ja, de som har startet kampanjen, som nå heter PNP Games, de sier jo at i første omgang så er håpet å samle nok signaturer, sånn at Sony selv ser at ok, her det faktisk ganske mange som bryr seg om akkurat dette her. Og så jo kanskje håpet at det går videre til en EU-kommisjon, sånn som vi så med en annen underskriftskampanje, Stop Killing Games, som gikk ut på å bevare spill etter at disse nettserverene de er stengt ned, og at du fortsatt kan spille det uten nett. Der kom det ikke noe lenger enn at EU selv sa at vi skal ta en prat med spillindustrien og få klare retningslinjer på og klar informasjon rundt dette I forkant av når du kjøper spillet, men ikke noe mer enn det, og EU har vel selv sagt, altså EUs kommissær for forbrukerrettigheter, har sagt til Irish Post, var det vel, at det egentlig fint lite de kan gjøre med dette her, at selskapene de står selv fritt til å styre hvordan de selger og hvilke tjenester de tilbyr, så lenge forbrukerrettigheten ivaretatt.
0: Hva sier Sony selv til dette her da?
5: Ja, til tross for kritikk fra både forbrukerorganisasjoner og forbrukerne selv, så har de egentlig ikke sagt så veldig mye. I den opprinnelige posten som har skapt denne furoren, så sier de at de gjør dette på grunn av brukervaner. Og det er jo riktig at det store flertallet av de som kjøper spill nå, kjøper det digitalt. Og det er jo et stort selskap dette her, med hundrevis av millioner av brukere. Så det at 300 000 sier ifra, det virker kanskje ikke så mye. Samtidig så liker jo ikke selskap å være, eller framstå som forbrukerfientlige da. Så det kan jo hende at de plutselig snur, men alt så langt tyder på at de ikke gjør det.
0: Ja, Sony som lager PlayStation og flere spel til den vil altså slutte med å lage spel på disk og heller selge alt digitalt. Det har skapt furore på nettet og over 300 000 har signert en kampanje i håp om å snu denne her av gjersla. Reporter og spelekspert Ole-Jørgen Nordvik, takk for praten. Så skal vi få musikk ifra Anne-Mari Andersen her på NRK P1. Andagassi ligger klar i spilleren min her.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Du hører altså på NRK P1 og dagens, denne her torsdag 16. juli, et aktualitetsprogram med både nyheter og litt musikk. Nå skal du få Telemark og Nordnorsk samarbeid, Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes sang «Ein og kvile augo» på I NRK P1 og dagens sida klokka blei 13:30. Nå skal vi til Sør-Afrika sine gater, for der har det vært store demonstrasjoner og opptøyer I det siste. Årsaken at mange misnøgde med den ulovlige innvandringen til landet, og nå vil sør-afrikanere kaste ut immigrantene. Flere av demonstrantene går fra hus til hus med stokker og pisker for å hente ut folk de mener oppholder seg I landet ulovlig. Mykje av konflikten handler om mangel på arbeid.
1: De hamba sifunela abantu ana umsebenzi nathi ngoba nathi kyafana sisebenzi kodwa sisafuna
0: Vi marsjerer for å finne jobb til ungene våre, sier en kvinne til AP. Vi har heller ikke jobb, men det bare hvis ungene får starte først. Nå har vi besøkt flere firma, og vi har lyst til å få ungene våre tilsett, sånn at utlendingene uten papir kan dra hjem. Minst 4 innvandrere drepne I demonstrasjonene, og 60 000 migranter har forlatt Sør-Afrika siden starten av juni. Maren Sæbe, du utdannet historiker fra Universitetet I KwaZulu-Natal I Sør-Afrika. Dessuten du frilansjournalist og Afrika-ekspert. Hvorfor engasjerer dine anti-immigrasjonsrørsler så mange I Sør-Afrika?
2: Det jo fordi Sør-Afrika har veldig store forskjeller, og fordi man har opplevd en sånn litt sånn økonomisk nedgangstider etter pandemien. Helt på tampen av pandemien så hadde man veldig store opptøyer, særlig da I KwaZulu-Natal og I Durban, hvor rundt 350 mennesker ble drept. Så dette på en måte I forlengelsen da av noe som har pågått siden 2021, og som hele tiden på en måte har ligget under da, litt denne her generelle liksom, misnøyen med de økonomiske forholdene I landet.
0: Du har selv studert I Sør-Afrika og oppholder deg mye I landet der. Hvordan påvirker anti-immigrasjonsrørsler samfunnet og folk I Sør-Afrika?
2: De fleste vil nok ikke merke det, med mindre du da selvfølgelig selv blant målene for dette, men særlig I Durban, som ble utsatt for disse store opptøyene I 2021, så har det gått ut over for eksempel bysentrum, hvor man har gått løst på sånne ting som markeder og noen av sentrumsgatene, og lagt rett og slett deler av byen øde. I andre deler av Sør-Afrika har det ikke vært så alvorlig, men selvfølgelig for de som migrantarbeidere I landet, så jo dette veldig skremmende.
0: Det mange innvandrere fra mellom annet Malawi, Zimbabwe, Uganda, Kongo og Nigeria I Sør-Afrika. Flere av disse landene har nå hentet hjem innbyggerne sine I frykt for at de skal bli drepne. Du var selv I Nigeria for noen veker siden. Hvordan opplevde du at folk I Nigeria ser på dette her?
2: Det jo et stemningsskifte I forhold til sørafrikanere, og det jo, altså særlig Nigeria har vært veldig vokale I sin kritikk da, av også myndighetene for at de ikke tar dette på alvor, og at de ikke beskytter da, sine innbyggere. Og også da den afrikanske union, Nigeria og Ghana har vært blant de som har tatt dette opp med sørafrikanske myndigheter, og også sagt da, at de vil prøve å evakuere ut sine før det går ille.
0: Hvordan tror du denne konflikten kommer til å utvikle seg fremover?
2: Det lokalvalg om noen måneder I Sør-Afrika, og det som litt nytt av året at også da noen av partiene som har representanter både I lokale og nasjonale fora, også da med og på en måte underbygger denne anti-migrasjonsretorikken. Tidligere så har det vært veldig sånn at de politiske partiene har fordømt denne type retorikk og denne type handlinger. Nå det noen av partiene som helt klart da driver og rører i vannet, og det kommer de selvfølgelig da også til å gjøre når det lokalvalg.
0: Sør-Afrika et av Afrika sine rikeste land og har alltid hatt mye innvandring. Hvorfor blir det så stor misnøye mot innvandrere nå?
2: Det fordi det har blitt tøffere forhold for veldig mange I Sør-Afrika de senere årene. I tillegg da så det politiske fraksjoner og partier som utnytter denne misnøyen, og da med å organisere særlig da noe av det vi har sett I KwaZulu-Natal, men også andre deler av Sør-Afrika.
0: Ja, Maren Sæbø, takk for at du var med oss I dagens. Du Afrika-ekspert og frilansjournalist.

0: Lost Frequencies og Janik Devi ga oss reality her på NRK PN og Dagens. Det varmt sør for polarsirkelen denne her veka, og I går ble det sett varmerekorder på flere målestasjoner I Sør-Norge. Aller varmest var det på Evenstad I Innlandet, hvor det ble målt 33,3 grader på det meste. Tveitensund I Telemark og Bjørnholt I Nordmarka sette også nye varmerekorder I løpet av dagen I går. Og apropos varmerekorder, vi skal nå se litt på været her I Dagens.
1: Dette Dagens på NRK PN.
0: På Spitsbergen blir det oppholdsveier og litt sol. I Finnmark og Troms blir det perioder med litt regn og eller yr I ytre strøk. Lite eller ingen nedbør I indre strøk og enkelte plasser, særlig sør og sør-øst I Finnmark. Kan sola altså stikke innom. På kysten blir det vest til sør-vest stiv kuling. Sør-øst I Finnmark kan temperaturen nå 20 grader. I Nordland får det meste skyet I Vesterålen og Lofoten og spredt yr. Perioder med sol innover I landet, lenger sør en del sol med tåkskyet langs kysten. Sør-vest liten kuling I Vesterålen, og flere plasser I sør kan få over 20 grader de også. Langs kysten og stadvis I ytre strøk I Trøndelag og Møre og Romsdal kan det ligge tåkskyet, ellers blir det oppholdsveier og en god del sol. Over 25 grader I indre strøk sør I Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad blir det også noen tåkeskyer langs kysten, ellers en god del sol med noen tynne slørskyer. Nord til nordvest frisk bris på kysten. De varmeste plassene inne I landet kan faktisk snuse på 30-tallet. Agder og Østlandet får 30 grader eller mer mange steder, 32 til nærmere 34 og 35 de varmeste plassene, og så varmt I fjellet med temperaturer opp I 20 grader langt opp I høgfjellet mot 1800 meter. I går var Nesbyen varmest I landet med 34,2 grader. Færderfyr hadde tropen natt til I dag. Temperaturen fall aldri lavere enn til 20,9 grader. Flere detaljer om været får du på yr.no.

0: Delara ga oss sjelen her I NRK P1. I morgen da verdspremiere som, på det som rekna å bli sommerens storfilm denne sommeren, nemlig The Odyssey. Dette her en ny innspilling av en av de viktigste fortellingene I litteraturhistoria. I Odysseen må helten komme seg hjem til familien etter en 10 år lang krig mot Troja.
1: Help me go home.
0: Men reise hjem tar 10 nye år, og på veien møter han mye motstand. På førehand har det stormet rundt en av de viktige birollene. Anne Hathaway spiller kona til helten I filmen.
2: But you cannot control this. That world is gone.
0: Men etter at traileren kom ut, har folk kommentert på at hun har ganske lite mimikk I ansiktet, og da fordi at hun har brukt botox. Mellom annet har de sammenlignet med filmer Hathaway gjorde for et 10 år tilbake.
3: So I want to tell you, this post right here has 30 million views and the comments under it are absolutely abhorrent.
4: Anne Hathaway was better able to show emotion via her face back in the early 2010s.
5: There are so many people who cannot stand the fact that Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
0: Den norske skådespelerlegenda Anne-Marit Jacobsen for tida på turné med et show om sitt eget liv. Der tar hun opp faren ved å fikse på ansiktet, og hun mener det blir vanskeligere å få fram følelser på scene eller film om en bruker botox.
6: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000-vis av bitte små muskler, som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at det forsvinner.
0: Men da kan også gå ut over hvor lett det å forstå hverandre, mener hun.
6: Man må jo få lov til å gjøre hva man vil. Men jeg har bare lyst til å si det at det en så viktig del av hele uttrykket vårt. Det sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Lege Karim Said har gitt flere norske skådespillere botox.
7: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man et annet yrke ville gjort for å beholde mer bevegelse, men allikevel nok til at det på en måte har en god effekt.
0: Men mange folk på internett ikke så irriterte på skuespiller Anne Hathaway som det på skjønnhetspresset mot kvinner.
4: What we can do as an audience is to stop shaming women for aging. We need to combat the very serious issue of ageism against women. It's a very accepted form of discrimination against women and it's not talked about enough. It really does have huge effect on women's life trajectories.
8: Promise me you will come back.
1: What if I can't?
0: Ja, vi skal holde oss på tema The Odyssey, denne her storfilmen litt til, for straks kommer Sigurd Vik fra Filmpolitiet for å fortelle oss om det var verdt å trekke inn I kinomørket for å se Anne Hathaway og Matt Damon som har hovedrollen I denne her historien fra den greske antikken.

0: oss Hot Air Balloon When the Summer's Over her I NRK P1 og dagens hvor klokka har blitt 2:10. Vi hørte jo før låta her om skådespillere og botox. En som har fått kritikk Anne Hathaway for enkelte som har sett trailerne til storfilmen The Odyssey synes at du hadde litt lite ansiktsmimikk der. Sigurd Vik, du melder I filmpolitiet her I NRK. Du har jo sett hele The Odyssey som har premiere på kino I morgen. Hvordan gjør Anne Hathaway det I filmen?
1: Jeg synes hun spiller veldig godt og med en karismatisk verdighet I rollen som dronning Penelope, og det jo en rollefigur som prøver å holde temperaturen nede sånn at kampen om trona ikke bryter ut I vold og drap, og da har han en slags stoisk tilstedeværelse foran kamera som jeg satt pris på.
0: Dette her jo en kjent historie, det jo Odysseen som, ja, kjent I litteraturhistorien vår. Men for deg som ikke kjenner så godt til fortellingen her, hva handler filmen om?
1: Ja, jeg må bare ærlig innrømme at jeg har ikke lest Homers episke dikt her, men I filmversjonen så tar Christopher Nolan oss med på Kong Odysseus reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet I den 10 år lange trojanerkrigen, og det et langt og farefullt sjøeventyr som inkluderer en del velkjente elementer, blant annet en enøyd kjempe, et besøk I dødsrike og sirenenes forlokkende sang. Og så det da parallelt med det her I Ithaka, hvor friere har beleiret hans hustru Penelope, og den ja, litt usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, han planlegger da å rydde Odysseus sønn av veien og gifte seg til krona. Så det uten å ha spoilet for mye, håper jeg, sånn cirka handlingsreferatet I The Odyssey.
0: Og vi har også med et bittelite klipp her. Sånn her høres altså ut av Matt Damon som helten Odysseus. Prøv å komme seg hjem til familien sin. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. Ja, det høres ganske episk ut I denne filmen, Sigurd. Hva det beste og verste med filmen?
1: Hvis vi starter med det beste og hive oss på klippet her, så jo Matt Damon I hovedrollen alldeles glimrende. Han har rekkevidden til å få fram nyansene I en rollefigur som spenner fra djerv actionhelt og oppoffrende venn, men som også en samvittighetsplaga krigsarkitekt. Så Matt Damon, det litt av en rolle. Og så det jo størrelsen på filmen da. Altså, her filmkunsten og håndverket en egen attraksjon. Det noen fantastiske eksteriørscener, komponist Ludvig Göransson maler soniske kulisser med et dyrende lydspor, og havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket I kjempende langskip, og der det et norsk vikingskip som også med på lærrettet. Så det nok det beste for meg. Og så det verste at det veldig mye som skal med I en 3 timer intens kinoopplevelse, og da det ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv I denne tettpakka formen, og det rammer kanskje mest eventyr delen av filmen, fordi det ligger et humør I flere av de her overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og da blir det litt sånn mindre eventyrfølelse enn det kanskje ville ha vært ellers.
0: Du skildrer jo også Odysseen-filmen som en antikrigsfilm. På hva måte da?
1: Christopher Nolan bruker legenden om trojanerkrigen til å skildre krigens fortvilte ugjerninger og konsekvenser med både elegante fortellegrep og noen blottstillende øyeblikk og en veldig sånn har realisme I de flammende krigsscenene. Og da har også filmen noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det jo skaperen av den trojanske hesten, og ikke atombomba som I fokus, men det likheter I måten filmen tar oss med inn I de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse, og da også et fokus på hvordan kan man gå tilbake til å bli et menneske etter å ha gjort noe umenneskelig. Så der ligger det en antikrigsfilm som også med I The Odyssey. Av Nolan.
0: Du nevnte Oppenheimer her som kom for 3 år siden. Da var det veldig mange som strømmet til kinosalene for å se, selv om det var midt på sommeren. Den filmen endte med 7 Oscar-priser. Det verdt å offre 10 I sola for 3 timer I kinomørket for dine filmen, Sigurd?
1: Ja, du spør jo en tidligere kinomaskinist, noe som har et ekstra bankende hjerte for kinomørket, men jeg synes akkurat, altså hvis du har tenkt å se den filmen her, så kinoen plassen, fordi Nolan har bygd filmkunst for kinoens mektige sal, og det en storslått opplevelse.
0: Ja, filmen har altså premiere I morgen. Takk til deg, Sigurd. Sigurdvik Meldar I Filmpolitiet her I NRK for at du kom til dagens for å snakke om The Odyssey.

0: Double the Captain of Her Heart var siste låt ut I dagens I dag. Vi kan jo nytte høve til å fortelle at du kan se VM-finalen I fotball på NRK på søndag.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld I NRK TV og I appen NRK Radio.
0: Ja, dagens nærmer seg altså slutten. De som hadde laget sendingen I dag, det var Sverre Lilleeng, Marit Balsvik Vinge, produsent var Ole Jørgen Nordvik, og så husk da at du kan finne alle våre gamle episoder og høre deg I NRK Radio-appen. Der kan du også høre gamle episoder og ikke minst sende oss en melding. Få med deg ditt lokale distriktsprogram via det her på nrk.no også, eller NRK Radio som det også heter. Og så vi tilbake I morgen klokka ett. Nå klokka 14, og I nyhetene skal vi høre at skogbranna skaper usikkerhet før VM-finalen på søndag.
2: Ja, styresmakten I USA bekymret. Og det kommer vi tilbake til straks, men først, Iran kan ta enorme tap uten å gi seg, det mener Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at Trump har satt I gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mann. Så I stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne I kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her altså, det skadelig for verdensøkonomien, det skadelig for USA, og det kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring I Iran. Så det altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
2: Nå skal vi høre at røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølger fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen på søndag. Styresmaktene I New York advarer om dette og ber folk om å unngå å være ute om de kan. Hva dette å si for spillerne til Argentina og Spania som skal spille finalen fremleis uklart. Parlamentet I Ukraina har I dag stemt frem en ny statsminister. Serzh Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen I 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tiden store endringer I landets regjering. Bruken av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør I EnergiWatch, Anders Li Brenna. Salet av vifter og kjøleprodukt har eksplodert I sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg I heimen. Li Brenna hevder at om alle I Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
4: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
2: Og så tek vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågaste temperaturen målt på ferder I Vestfold var på nesten 21 grader. Og det kan bli flere tropenetter til natta som kommer. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

Eric Hutchinson der med Watching You Watch Him. Og god torsdag ettermiddag, Østfold. Det Eftan her da, med Katrine. Håper du har en fin ettermiddag egentlig. Hvis du glad I sommerleker, så får du I hvert fall følge med, for det ikke så lenge til vi skal leke litt. Du har kanskje vært borte I kubb, eller sett andre spille det på sommeren, på stranda eller en gressslett eller noe sånt. For noen det alvor. Det kan faktisk gå an å bli Norgesmester I kubb. Det harde greier det der sånn. Kollega Werner, han har vært innom NM I dag på Larkollen. Ellers sommergjesten vår I dag illustratør og billedkunstner og forfatter Lisa Aisato. Kommer hit fra arbeidsplassen og hjemstedet på Valer. Så skal vi dele ut noen premier og ja, ganske mye vi skal klare å presse inn I løpet av 3 timer radio. Og hvis du har lyst til å dele en melding fra livet på stranda eller arbeidsplassen om du tilbake på jobb etter ferie eller ikke har begynt enda, sånn som meg, så gjør du det I appen NRK Radio som vanlig. Og så det mulig å sende et bilde til eftan krøllalfa nrk.no. Så popper opp her på skjermen min.

0: Another Light og det Vibeke Saugestad Band. Det er jo meldt høstlige temperaturer til helgen, i hvert fall lørdag. Da. Vi kan komme ned igjen 15 grader, ifølge meteorologene her i Østfold. Men det får vi komme tilbake til senere når vi skal ta for oss været de neste dagene. Akkurat nå, torsdag 14.14 klokka, og det bælvarmt der ute. Og statsmeteorolog Hanne Beate Skatter, den varmen vi kjenner nå, den blir her utover dagen.
1: Ja, det gjør den kanskje til og med. Litt etter også, ikke det varmeste, men det har jo vært varme netter i dag, fikk vi årets første troppnatt, riktig nok på Færder 4, men også på Strømtangen og Gullholmen så er det jo litt sånn potensiale, kanskje i natt. Ellers så er det over 30 grader de varmeste stedene nå. Så Rakkestad varmest på min liste med 31,4. Så de som liker sydenvarmen, de må nyte dagen i dag.
0: Masse båter der ute om dagen. Er det greie vindforhold?
1: Ja, det en sørvestlig lett til laber bris ute på kysten. Og synes man at heten I indre strøk litt for mye av det gode, så kan man komme litt ut på kysten på Strømtangen fyr, så det nå 24 grader. Og vinden vil nok roe seg litt igjen til kvelden.

Sapphire Ed Sheeran der. Og nedtelling står det med store bokstaver I en melding jeg har fått her. Masse utropstegn og sol. Tre dager til, så det ferie på meg. Ønsker meg et badometer. Hint, hint, hint. Det Astrid som har skrevet den meldingen I appen NRK Radio. Og Astrid, det mange som ønsker seg det badometeret, og det ligger I potten I dagens konkurranse med mer. Og hva den går ut på, det skal du få med deg straks etter ny liv her. Du har god tid til å delta I dag faktisk.

0: Merkebann og ny liv. Et strandnett og et badometer kan bli ditt nå hvis du deltar i konkurransen. Det du trenger i dag, det er rett og slett et kamera på mobilen, og for en gang skyld så skal du ikke bruke appen NRK Radio, men du skal sende svaret til e-posten vår eftan@nrk.no. Og utfordringen er til deg som ja, hører på stranda eller hjemme, og for den saks skyld egentlig. Her er det bare fantasien som setter grenser, og det er kollega Odd som har en utfordring til deg.
1: Ja, altså akkurat der hvor du er nå, om du kanskje er på stranda, så har du sikkert med deg en pekefinger, da kan du skrive eftan i sanda, eller om du er på kanskje Svaberg, så finner du noen steiner, noen kvister. Kanskje du er hjemme, da har du noen fyrstikker, noen pokersjetonger. Altså det viktigste er at du får skrevet eftan, tar et bilde og sender til en adresse som Katrine sa, og det var...
0: Eftan@nrk.no.
1: Da burde det være lett å huske eftan, ja. Ikke det?
0: Det er ikke lov å skrape på bildører og sånn.
1: Nei, det må du prøve å unngå. Ikke noe tagging eller noe skadeverk, men finn det du har, gjør det trygt og godt. Ikke skrive eftan med flammer i naturen nå.
0: Nei. Det skal vi i hvert fall ikke. Så fyrstikkene, de er hjemme liksom.
1: Ja.
0: Men det er jo gøy å ta med egentlig unger eller barnebarn også på det her. Egentlig,
1: absolutt.
0: Det, for du har frem til cirka 16:45 på deg til å gjøre det her nå. Og det er jo noe kjempemorsomt, det husker jeg fra jeg var liten nå. Samle kongler, finne 5 blader ut i naturen.
1: Men hvordan skal vi kåre vinneren? Er det den mest kreative, tenker du? Eller er det førstemann til mølla, eller hvordan
0: jeg
1: gjør det?
0: Jeg tenker at vi må regne med at det kommer noen bilder da. Det håper jeg det gjør.
1: Det var gøy.
0: Og så kan det jo være at... du kan hjelpe meg etterpå, og så kan vi i hvert fall plukke ut en liten finale,
1: ja,
0: finale hit.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er spennende.
0: Ja. Ja, men, så utgangspunktet må vi i hvert fall se at det står eftan der. Det er ikke de vanskeligste bokstavene å skrive heller hvis
1: nei,
0: du skal bruke ting.
1: Ganske rette streker i alle bokstavene bortover. Ja. Det burde man få til.
0: Det er verre med en S, da må dere liksom ha en taustump.
1: Ja, ikke sant? Morgan med to R'er, det er jo helt umulig. Ja. Men eftan, det er lett, det får du til.
0: Ja, og du som er på stranda, det er jo super enkelt, rett og slett.
1: Altså, herregud, hvis du kan få med deg strandgjester og få dem til å legge seg i bokstaven eftan, da har du gjort en innsats.
0: Ja. Lykke til, eftan, @nrk.no. Skriv eftan og ta bilde av det.

0: Susanne Sundfør, The Brothel. Nyheter nå, Caroline her sammen med meg I studio, og det skal handle om at stadig flere kjøper seg en tung elbil.
1: Ja, og det kan bety at tilhengeren man har plutselig blir for tung for den førerkortklassen man har, særlig med det mest vanlige klasse B-førerkortet. Og kjører man med en tilhenger og bil som har høyere total vekt enn det førerkortet tillater, så kan det ende med en saftig bot. Det sier fungerende UP-sjef Roar Kjellbre Larsen.
2: Og hvis du gjør det, så det jo sånn at du formelt sett da ikke har førerkortet til å trekke den hengeren, og det kan da i noen tilfeller, så kan det føre til at det blir vært et sted å anmelde det forholdet.
1: Selskapet Mr. Puk Øst begjært konkurs av Sparebanken Sør-Norge. Det skriver avisa Smålene. Mr. Puk har I lengre tid ligget I strid med Indre Østfold kommune om et asfaltverk I Torpåsen som kommunen mener ulovlig oppsatt. Selskapet har slitt økonomisk en tid og mener kommunen har bidratt til dette ved å nekte å godkjenne asfaltverket. Partene møtes I retten 14. august. De to mennene fra Østfold som natt til mandag ble pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke I Maura I Nannestad kommune løslatt fra varetekt. Det forteller politiet til Fredrikstad Blad. Mennene ble pågrepet I nærheten av kirken natt til mandag, men mistanken mot dem nå svekket. Kirken I Maura har blitt forsøkt påtent tre ganger denne siste uka. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom hendelsene.
3: Det Eftan I Østfold på NRK P1.

Håper at jeg aldri blir for stor. Det var Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjær. Og jeg heter Katrine, her I Eftan Studio og får nå inn mange, mange e-poster her. Mange av dem skal delta I konkurransen. Den ganske enkel I dag, spør du meg. Litt kreativ må du da være. Du skal beskrive, tegne, lage Eftan på en eller annen måte. I stranda, på grusplassen, på kjøkkenbenken, hva som helst. Ta bildet av det og send det til eftan@nrk.no. Så du med I trekningen av et strandnett og et badometer. Spør seg ikke om jeg deler en drikkeflaske også litt senere I sendingen. Du har god tid på deg til det. Ellers så har Ole her ikke skrevet noe efter, men sendt et bilde av en nydelig liten gutt. Det en hund. Jeg skal ikke prøve meg på rasen, for jeg ikke så veldig god på det. Veldig søt I hvert fall, der han ligger I en skinnstol. Og så står det at gutten min blir noe sleten I varmen, men jeg har snudd varmepumpa, så inne det fint. Jeg har gjort det samme selv hjemme. Det undervurdert å ha litt kjøling på varme dager som dette her. Altså. Og så det Anne-Marit som sier hun skal til stranda. Kanskje prøve å skrive eftan I sand der. Skal I hvert fall ha med seg tydeligvis Yoshi, en hund de passer på. Og så har de Jens en katt som de også passer. For sønnen har krystallbryllupsdag I dag. Så de må passe forskjellige typer barnebarn, firebeinte barnebarn. Og så det nok blomster å ta, legger hun til, og ta bilder av det blomsterhavet I båter ute på Hvaler. Du sender ellers bilder, eller meldinger, ikke bilder, men meldinger I appen NRK Radio, sånn som Dag har gjort. Han kan melde om at I bukta på Søndre Lauver så viser badetempen 24 grader, men rosévinen, den kald. Og en herlig ettermiddag. Det altså Dag, Inger Anne og Else Margrethe som hilser. Hørtes ikke feil ut.

0: Bastille der med Pompeii. Vi var ute I går med kollega Finn Børge, det var han som var ute og traska, og gikk en liten del av pilgrimsleden gjennom Østfold. Han traff på Else og Nina fra Oslo, som hadde overnatta da på Kiel gård. Og vertskapet der, Hans Christian Kiel, han tror dette med pilgrimsvandring bare vil eksplodere, at det blir mer og mer populært. Og da kan vi jo spørre Line Kjølberg, da, som daglig leder av Borgleden Pilgrimsenter, på plass her I studio nå. Du enig, Line? Vil det bare øke på?
1: Det jeg veldig enig I. Det jo det alle, det de signalene vi får. Vi ser stadig flere og flere vandrere fra år til år. Og det jo ikke bare en trend her I Norge, det jo over hele Europa. Og så jo vi heldige her hos oss da, som har et litt svalere klima enn andre steder I Europa, så mange av de som har lyst til å gå pilgrim kommer nok nordover og ønsker å gå I norsk og nordisk klima.
0: Kan hende at du får litt sjokk akkurat nå, da, at det litt varmt der ute, men ellers det ganske mye kjøligere enn andre steder. Men hvordan måler dere den bruken der?
1: Vi ber alle vertskapene langs leden. Vi har jo overnattingssteder som tilbyr overnatting til pilgrimer. De registrerer alle vandrerne. Og så har vi utenfor alle kirkene og noen sånne kulturminner langs leden, så har vi små postkasser med en gjestebok som vi oppfordrer alle vandrerne til å skrive I. Så vi teller manuelt. I tillegg så teller vi jo alle de som går inn til pilgrimsenteret I Oslo, og ut fra det, og inn I Trondheim, for de som går denne lange, lange leden mellom Oslo og Trondheim. Da. Ja.
0: Det jo ikke så gammel den leden gjennom Østfold. Da. Det ikke så mange år siden den ble lagt til rette.
1: Nei, og dette med pilgrimsled jo på en måte forankret I denne Olavs historien, ikke sant? Om at man gikk mot Nidaros som det nordiske og nordligste pilgrimsmålet, men her I Østfold og Akershus, altså Borgleden mellom Halden og Oslo, den ble merket I 2015 og 2016, så den jo liksom lillesøstra da, blant disse norske pilgrimsledene.
0: Som folk trekker mot, da, det snakkes mer og mer om. Hva slags overnattinger tilbys I Østfold da? Du kan jo ikke bare gå og gå 24 timer I døgnet.
1: Man kan ikke gå og gå 24 timer I døgnet. Noe av det viktigste en pilgrim gjør kanskje nettopp det å hvile. Så det en stor variasjon på overnattingssteder. Vi har alt fra enkle gapahuker og campinghytter til litt mer luksuriøse pilgrimsherberger, som hos Hans Christian på Kielgård da, med basseng og vinkjeller.
0: Ja, det ikke gærent det.
1: Nei, den ikke dum. Og så det jo noen veldig charmerende sånne stopp underveis. I Halden har vi blant annet et gammelt stabbur som satt I stand til pilgrimsovernatting, hvor man sover I de gamle kornbingene. Så det utrolig mange fine overnattingssteder underveis.
0: Det høres veldig fristende ut da. Altså, hva slags tilbakemeldinger det dere får på akkurat Østfoldleden?
1: Vi får veldig gode tilbakemeldinger. Det jo en veldig fin begynnerled. Det kort mellom byene, så man kan liksom gå med litt proviant, litt vann, og så får man fylt på underveis. Og så det enkelt å komme til og fra med kollektivtransport. Leden jo merket med dette pilgrimsmerket begge veier, så du kan jo gå fra Halden mot Oslo, eller fra Oslo mot Halden. Og så får vi veldig fine tilbakemeldinger på disse vertskapene. Da. At man blir tatt godt imot og får god mat og litt omsorg. Man trenger jo litt sånn heiarop når man har liksom 3 mil I beina på slutten av dagen. Og da blir pilgrimene sett og møtt på en god måte.
0: Jo, I alle østfoldinger som tar dem imot.
1: De beste.
0: Ja. Har du gått den selv?
1: Ja, det har jeg. Gått både hele leden og flere deler av den flere ganger. Og så har jeg også vært så heldig at jeg har fått gått litt I Trøndelag, gått inn til Trondheim sammen med ungene mine. Og det også noe jeg tenker vi skal snakke litt mer om, det å gå pilgrimsvandring med barn. Fordi vi jo veldig opptatt av ferier, og det skal gjøres veldig mye, men det å pakke med seg det lille du trenger for et par dager ute, og bare gå, bare være, ha tid til å prate sammen, tid til å spise sammen, alt det her, det en helt fantastisk opplevelse, og man blir kjent med seg selv og de man går sammen med på en helt ny måte. Så pilgrimsvandring ikke bare for disse som vant til å gå, eller som, ja, som godt voksne. Man tenker kanskje på pilgrimen som en gjennomsnittspilgrimen, som en godt voksen person, ja. Men ta med ungene ut også, det helt nydelig.
0: Kan godt hende du synes det litt lettere enn å gå Besseggen for eksempel og dras med opp I fjellet her og der.
1: Det kan hende.
0: Ja. Men du blir sittende litt til, du, Line Kjølberg, for Sarpsborg gjør seg klare for en historisk feiring rett og slett. Det kan du mer om.

0: Lena med Satellite der. Olavs dagene er stikkord nå, og Line Kjølberg I studio her, har nettopp snakket om pilgrimsleden gjennom Østfold, fordi hun daglig leder av Borgleden Pilgrimssenter. Men du også prosjektleder for jubileumsstafetten, og den hører litt sammen med Olavsdagene her. Historisk, hva skal skje?
1: Ja, jubileumsstafetten jo en form for liksom opptakt til nasjonaljubileet I 2030. I 2030 det 1000 år siden slaget på Stiklestad, der hvor Olav den Hellige døde, og etterpå ble han jo helgenkåret. Og det en hendelse historisk sett som liksom har formet Norge som rike. Og for at ikke dette skal bli en eneste stor trønderfest, så har man da etablert denne jubileumsstafetten, som reiser rundt I hele Norge til ulike nøkkelsteder knyttet til Olavs arven. Olav grunnla jo Sarpsborg, eller Borg, I 1016, så derfor så det da Sarpsborg som vertskap for denne jubileumsstafetten nå I år da.
0: Ja, den startet I 2020, ender I 2030.
1: Yes.
0: Hva skal skje da? Hvordan skal dette feires og markeres?
1: Ja, det markeres jo gjennom hele året med en rekke delprosjekter. Vi har et grunnskoleprogram, så alle barna I Sarpsborgskolen lærer litt om Olavs arven. Så hadde vi jo en fantastisk markering 12. Juni med besøk av hennes majestet dronning Sonja og en stor konsert I Gullåsparken. Og nå holder vi på I landeparken ved Tunevannet I Sarpsborg med å rigge klart til Olavsdagenes vikingmarked, som nå går av stabelen I morgen ettermiddag, åpner klokka 4. Så det blir, det Olavs glede hele året.
0: Ja. Og de vikingene, altså, folk har jo hørt om Olav den Heldige, og forestillingen der kommer jo folk langt utenfra Sarpsborg for å få med seg. Men dette vikingmarkedet, det sånn at kan jeg komme som en viking, eller møter jeg vikinger der?
1: Du møter vikinger der, og hvis du kommer som viking, så kommer du gratis inn.
0: Oi, oi.
1: Så det kan jo være et lite stalltips. Ja. Det cirka 300 vikinger fra hele Europa som bor I parken da denne helga. Mange av dem har jo bodd der en ukes tid allerede, som begynner å bli litt sånn innkjørt. Og det masse aktiviteter for barna, man kan være med å ro vikingskip, se, smake, lukte, lære, bli kjent med nye mennesker og historien. Så det et fantastisk arrangement med, som du kan være der hele dagen.
0: Mm. Nå du sånn sporty kledd, det ser egentlig ut som du kunne gått pilgrimsleden og tåle litt svette og sånt der med t-skjort og greier. Men har du noe eget kostyme? Har du vikingklærne klare for disse dagene?
1: Vikingklærne klare. Vi har heldigvis anskaffet oss noen bomullsserker, for ellers det jo mye ull,
0: ja.
1: Og det kan jo, det puster jo det, så det, men akkurat I den varmen her så det ordentlig med noe som lufter enda litt mer.
0: Ja, det kan ha noen bunadsplagg liksom.
1: Trenger ikke den ullekjolen, nei.
0: Nei. Så det rigges de for det nå, det siste avslutningen også siste dagen.
1: Ja, vi begynner nå på fredag, og så vi ferdige på søndag.
0: Søndag, ja.
1: Og så det jo også fortsatt mulig å se Olav den Heldige, da. Vi spiller I kveld, ja. Og fredag, altså I morgen kveld, og siste forestilling mandag kveld.
0: Ja. Mm. Mye som skjer I Sarpsborg.
1: Masse. Hjertelig velkommen.
0: Tusen takk, Line Kjølberg. Skal vi vurdere å kle meg ut som en viking? Gratis inngang, det frister jo alltid. God sommer, ja.
1: God sommer.

Mr. Big, to be with you. Og så skriver Roy Andreasen her I appen NRK Radio hilser til Per-Erik Andersen og følge, som på sykkel fra Nordkapp til Lindesnes. Det får du til. De har vært på tur nå I over en uke, og de fra Trøsken, står det her. Hvis dere hører på Eftan, god tråkking videre, det sporty. Satte på at dere får mange minner, mye flott å se fra norsk natur. Baby,

0: Du skal få en nyhetsoversikt her I Eftan I Østfold nå, men dette her, det var Losa med Elin Oskal.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Hundrevis demonstrerer I den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det skjer etter at den populære forsvarsministeren Mikhailo Fedorov gikk av, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer I regjeringen til landet. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket av Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
2: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mikhailo Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv. Fedorov veldig skarp I tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelse. Men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
1: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur I Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding I kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Heimat nå. Varmerekorder I fjellet har blitt slått, mellom annet på Finse og Haukelifjell. For bare 9 dager siden var det sett kulderekord for juli på Beitostølen, medan det nå varmerekord I den samme måneden. Og det svært spesielt ifølge meteorologene. I natt ble det registrert tropevarme 900 meter over havet, og høg sommervarme over 1100 meter. En far I Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse I byen og sette I gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet, fortalte politiadvokat Markus Monsen.
3: På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert å forelegge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå I varetekt og vil bli avhørt senere I dag.
1: Fotball nå og VM. Den engelske landslagssjefen Thomas Tuchel får støtte til å fortsette fra det engelske fotballforbundet. Kritikken har haglet mot landslagstreneren etter tapet I semifinalen mot Spania. Supporterer, medieprofiler og tidligere spillere har pekat på flere dårlige taktiske avgjørsler, men Thomas Tuchel, som har tysk pass, har kontrakt til etter EM om 2 år. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette Eftan I Østfold.

Hei, Anne Østfold, og så kreative flere av dere Jeg sitter her og ser på mange flotte bidrag til konkurransen I dag. Har du gått glipp av hva det så skal jeg gjenta reglene ganske snart. Men her får du Prince and the New Power Generation Cream.

Dream, Prince and the New Power Generation. Og da klokka har passert 3. Det eftan som ruller og går her I P1 fram til 17, som vanlig hver hverdag. I dag det jeg, Katrin, som her I studio, og jeg koser meg, for jeg får så mange fine bilder inn på e-post. eftan@nrk.no Og majoriteten av dem nå, det rett og slett eftan. For vi dro I gang en liten konkurranse her I starten av sendingen, som du har helt fram til ja, litt over 4:30 på deg til å delta med. Du skal rett og slett skrive eller lage eftan på en eller annen kreativ måte, og ta bilder av det og sende til e-posten. Da. Så det holder jo ikke bare tusje ned eller skrive det med en kulepenn. Da må du gå litt mer kreativt til verk, så det noe som har gjort. Det lov å male, for eksempel, og Øyvind har gjort det. Han driver og maler ute, og her står det eftan så flott malt, vet du, med svart maling. En annen detalj han holder på med der som på et ellers rødmalt hus. Så tusen takk for det, Øyvind. Og så har du Dag her, som må ha jobbet en liten stund. For det ikke bare å lage eftan med et sammenhengende tau, ser det ut for meg her I hvert fall. På en bryggekant ut på Valer. Solhatten ligger der også, og båten skimtes på et blikkstille vann I bakgrunn. Og glem ikke han som, skal vi se her, Jan Vidar, som har stått og kuttet opp små biter. Det vel rabarbra på gang her, rabarbra suppe eller hva som helst. Kuttet opp I små biter I eftan bortover hele kjøkkenbenken. Så jeg tar imot flere jeg, eftan, krøllalfa.nrk.no, det enkelt å huske den e-posten da. Her så har jeg også fått et annet bilde her. Det Gunn som ute og melder om 23 grader I sjøen.

Despacito. Despacito fra 2017 med Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber tok jo verden med storm, dagens sommerlåt her I Eftan. Og sommer, ja, det kan vi si det Gunn meldte jo om 23 grader I vannet like ved Nordre Sandøy, og Dag meldte om 24 grader I bukta på Søndre Lever på Hvaler, det jo ikke så langt unna. Vanntemperaturen på Gladheim, det 25 grader, melder Jan Toro om nå. Da vi I Haldenvassdraget her. Lufttemperaturen I sola, det 36 grader, og I skyggen 35. Lett skya og blikk stille, og så det fortsatt mye klegg, og det det jo både ved ferskvann og saltvann for tida. Og så får vi melding her om at det 31 grader i Snertingdal. Best med skygge. Det en skipskatt Cæsar som ligger der og koser seg. Og jeg ser at det kommer inn flere bilder her med Eftan på mange kreative måter. Den siste jeg fikk her, de forsvinner jo så fort fra meg. Det Frank som har dekorert et svaberg eller et fjell ved sjøen, uten tvil, med skjell. Masse blåskjell og andre type skjell her sånn. Eftan står det. Og det jo oppgaven I konkurransen I dag. Om en times tid så skal jeg trekke en eller to vinnere som har sendt oss det bildet. Du tar bildet av et eller annet kreativt måte å lage Eftan på, sender det til eftan@nrk.no. Og det mange flinke folk der ute. Odd, som dro I gang konkurransen, han ønsket seg jo at det lå noen personer der og dannet Eftan, men da må du jo spørre hele stranda om du der.

0: Arthur's team, best that you can do. Det var Christopher Cross. Så er du på Larkollen nå, så kan det tenkes at du hører lyden av treverk som smeller mot hverandre. Kubb-NM 2026 er I gang. Og det jo mesterskapet. Det litt presisjon, blandet med litt flaks sikkert, spiller en rolle. Og kollega Werner, han var der for en liten stund siden.
1: Hvordan synes du dette her går da?
2: Helt greit. Vi spiller bra, men vi kunne spille bedre.
1: Det står jo mange som kubber oppreist på begge sider her nå.
2: Ja, vi spiller ganske likt med det andre laget.
1: Ja, men dere leder med en, ser jeg.
2: Ja.
1: Hvor lenge har du øvd på dette her?
2: Egentlig ganske mange år. Jeg har spilt mye kubb på hytta.
1: Ja. Så du dreven?
2: Ja.
1: Nå må du plukke opp pinnene da. De bøyer seg ned. Og svetten siler, det jo varmt her på, I Larkollen, det Larkollen-dagene, og nå gjør hun seg et... Der, ja, du kaster, det var nesten, og vi kaster en, og det var også nesten. Hva som rimer på nesten? Der, du fikk ned kuben, hva synes du?
2: Stolt av meg selv.
1: Nå det to igjen.
2: Ja, det har vi. Spenningen stiger.
1: Ja, nå det to, tre igjen på deres side, og to på den andre siden.
2: Ja, Håper vi får ned de to siste neste gang da.
1: Håper det. Skal vi se hvordan det ligger den på andre siden her. Lykke til videre, little bro. Det jo så mye folk her som går rundt her. Det skulle være over 100 lag som melder seg på denne Norgesmesterskapet I kubb.
3: På bane 6.
1: Kubb, som det sikkert heter.
3: Så skal team snacksen.
1: Nå har jeg gått opp på andre siden, og da klarte hun allerede nå å velte en kubbe, og det... Nå det to igjen der borte. Ja, det en igjen. Dere supporter, eller står du og venter på å spille?
4: Vi supportere og venter på å spille. Vi vant vår første runde, så det ser bra ut.
1: Hvor kommer dere fra?
4: Vi fra, eller han fra Larkollen, og jeg fra Rygge.
1: Lokale folk mot lokale folk her borte, det fra Moss.
4: Ja, det fint. Ja, de der ikke lokale. Helt.
5: Altså, vi lokale I Larkollen. De fra Moss, de semilokale. Ja, helt klart.
1: Hvor stort alvor dette her?
5: Alt for stort, egentlig, for hva det skal være. Ja.
1: Nå har dere ligget I hardtrening sikkert årevis.
5: Ja, så det gikk bra I fjor, da kom vi til kvartfinalen. Men I år så jeg litt mer spent. Det litt flere lag, virker det som. Det høyt nivå. Vi har ikke øvd så mye, så det kan bli spennende.
1: Ja. Det en sånn aktivitet du kanskje driver hjemme I hagen da, når du... Sitter og koser deg.
5: Ja, vi spilte litt I går før Argentina-kampen. Så fikk vi spilt litt I hagen, men utover det så har det ikke vært så mye I år.
1: Men det her med å spille NM I Cup, det jo kanskje litt mindre bare enn VM I fotball. Det det for å liksom, ta det ned sånn langsomt og rolig?
5: Ja, så det jo altså det jo press for oss. Når man ser på VM så det jo press for de som spiller. Så der føler man ikke på det fullt så mye. Kanskje mest når Norge var med, men her så det press altså man merker at nervene der når man står opp I dag.
1: Jeg ser du nå har ikke du fulgt med kongen har ramlet. Hva tenker du nå? Hvem tror du vant?
5: Nei, jeg tipper jo det var kjæresten min der da, at de fikk ned til slutt. Så det så jo lyst ut for dem også. Ja.
1: Kan du bare svare på en liten ting? Ja eller nei spørsmål? Vant dere?
2: Ja, det gjorde vi.
1: Det var en hel setning. Tusen takk. Og lykke til videre I konkurransen.
2: Tusen takk.
0: Ja, vi skal tilbake til Larkollen og Norges mesterskapet I kubb straks, men du hørte til slutt her da, Sigve Kolderup og Tindra Holm, som vant tydeligvis. Så får du Paper Boys her, aller først med Lonesome Traveler. Som Traveler.

0: Paperboys, Lonesome Traveler i Eftan, og vi skal tilbake til Larkollen, vi og Norgesmesterskapet i kubb. Og nå har du funnet noen som ikke helt har heller med seg, Werner.
1: Jeg hørte deg nettopp, Thomas, at du sa at dette her går ikke særlig bra. Hvordan ligger han mot Bade, som heter på andre siden her?
2: Nei, så langt så er det, vi har ikke fått en eneste pinne ned. Så vi må, jeg tror vi må hjem og øve litt og komme tilbake neste år og satse på at det går bedre da.
1: Det er litt pinlig.
2: Ja, det er litt pinlig, det er det. I hvert fall når vi er lokale og skal sende badegjesten hjem, så...
1: Jeg kaller dere landslaget, dere står i landslagets t-skjorter, selvfølgelig. Det, det krever litt innsats,
2: det. Det gjør det, så jeg tror vi må, neste gang må vi ha Ståle her. Går litt bedre.
1: Ståle er savnet her på kubb Norgesmesterskapet på Larkollen, og skal gå over til den andre siden. Der står laget Bade. Og de har jo ikke klart å få den noen av pinnene deres.
3: Nei, det er dårlig av landslaget, så de må skjerpe seg.
1: Og dere er jo bade, altså badegjester, dere kommer langt vekk fra, eller?
3: Ja, jeg kommer fra Kolbotn, men de er her fra, eller fra Moss.
1: Ja, da er de sikkert veldig gode.
3: Vi vil egentlig bare bade, det var det som var tankene våre når vi meldte oss på.
1: Ja. Ja. Men dette her med kubb, det er jo seks pinner på hver side, ja. Og så er det en kong i midten. Og så har dere seks kast der. Hvor vanskelig kan det være?
3: Nei, det var overraskende vanskelig. Men nå må jeg kaste. Gav, du kan hoppe inn. Du må forklare om vanskelig. Jeg går og kaster.
1: Nå skal du kaste her. Du steller deg opp. Ta posisjon cirka midt på. Svinge med armen. Der ja, det er like før du kaster nå. Og da venter vi spenning på hvor den havner igjen. Den havner nesten. Vi snakker centimeter her.
3: Ja, den var nærme, ja. Var nesten. Men vi passer på at vi ikke blir truffet da.
1: Jeg sa altså andre omgang i gruppespillet. Hvor langt håper du at Bade kommer?
3: Nei, vi skal jo hele veien da.
1: Hva vinner du da? En gullkubbe?
3: Ja, er det det?
1: Eller peanutkubbe?
3: En sjokolade? Ja, jeg vil ha en is.
1: Og her sitter André Bøhm, som er en av de som arrangerer dette her. Det ser ikke ut som du har vært ute og svettet, du.
4: Nei, nå har det vært mye trykking her og få inn lagen i riktig rekkefølge og få startet kampene. Så nå er vi jo 118 lag. Og nå er det gruppespill, så det er jo 20 kamper som går samtidig og 40 lag som er i ilden til enhver tid her.
1: Hva tror du at, at det er så populært å spille kubb?
4: Det er vanskelig å si det. Vi startet jo dette for kanskje 15 år siden nå da, og har egentlig bare vokst ekstremt. Så nå er det stabilt, over 100 lag hvert eneste år, så det er veldig moro da. Og vi har klart å skape engasjement og faktisk hatt noen Norgesmester innom her også. Så.
1: Ja, nå omrokerer lagene seg ut på banen her. Det er mange baner, og det er jo over 20 baner. Så det er masse folk som må springe rundt her og håpe på å vinne den gyllene kubben.
5: På banen 13, Team Ice mot Larkollteamet.
6: Du,

0: Makosir, sangen om Jessica. Og helt sikkert en eller annen som har vært forelsket en Jessica som har risset det inn I barken et sted eller på en benke I parken eller noe sånt. Men da handler det om å forme ordet eftan for å kunne vinne premier I konkurransen. Og vi oppfordrer deg ikke, Odd, til å ødelegge og tagge benker og sånt.
1: Nei, nei, nei, altså, nei. Ikke noe vondt ord med Jessica heller, men eftan dagens ord, altså.
0: Ja.
1: Og folk der ute har jo levert. Jeg trodde ikke det var så mye kreativ folk der ute.
0: Nei, men det
1: altså, en ting jo han som driver og maler huset og har malt efterhånd til oss, men så har vi jo der denne rabarbra-bitene. Når man bare står og kutter og kommer på det.
0: 30-40 biter line opp på kjøkkenbenken.
1: Ikke sant? Altså, og dette tauet,
0: ja.
1: Det jo utrolig.
0: Det må Dag ha brukt tid på. Langt tau.
1: Og et stykke tau.
0: Ja.
1: Det skal jo litt til å forme det I den biten der. Og så det jo veldig gøy da at noen lar måkene ta del I denne sendingen her også. Ta med seg radio på stranda og har laget eftan I ulike skjell.
0: Ikke
1: sant?
0: Det
1: jo kjempegøy. Ja.
0: Vi tar imot flere.
1: Oh, ja.
0: Frem til 16:30 så har du mulighet til å sende oss et bilde, og så trekker vi ut noen kvart på 17:00. Du trekker ut hjemmefra, sammen med meg, Odd. Du kom tilfeldig forbi her I sted, og så hadde du en liten idé til en sommerlig konkurranse.
1: Sånn det.
0: Ja, for du har gjerne lyst til å ta et bilde av eftan. Jeg venter at du også gjør det, selv om ikke du kan vinne en premie.
1: Ufta.
0: Vi ser når du kommer hjem hvor kreativ du
1: Send meg premie likevel da.
0: Ja. Nei, men det altså eftan, krøllalfa, nrk.no du sender bidraget til, og så trekker vi vinneren om 50 minutter. Men husk, etter klokka 16 så kommer den sommerresten jeg lovte, og I dag så det illustratør, billedkunstner og forfatter Lisa Aisato tar turen hit fra Valer denne torsdagen.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin.
2: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast.
5: Even har fanget innen I skåpet.
2: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
2: I appen NRK Radio.

0: The Hype med Sigrid.
1: Dette NRK Nyheter klokka 16. Politiet har sperret av et større område i Farsund i Agder etter melding om en trusselsituasjon ved bruk av skytevåpen. Det ikke meldt at noen skal være skadde. Politiet skriver at de ikke har kontroll på de mistenkte gjerningspersonene som skal ha dratt fra staden. Kriminalteknikere på vei. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen nå sikta, det melder Bergens Tidende. Mora sikta for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand, medan faren fremleis sikta for aktløs drap. Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut ei adresse i byen. De sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Så til Midtøsten. Det ikke slik en lager avtaler som held, det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt om våpenkviler mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
2: Gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert, det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater, det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
1: Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Bedås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
3: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det er mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig i Europa.
1: Og til sist, Kasper Ruud har tatt seg videre fra andre runde i ATP-turneringen i Gestad. Han fikk sitt å strime mot portugisiske Jamie Faria, men enda med siger. Ruud har vunnet grusturneringer i Gestad to ganger tidligere, i 2021 og 2022. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Den fikk du her i Eftan i Østfold. Hei, hilser jeg, som heter Katrine, og her med deg frem til 17, og til poprøsje tar over etter nyhetene da. Nå det kommet en ny temperatur her. Det jo gøy å dele det når det sommer og deilig der ute. Og det Lene som skriver at i Svalerødkilen så det 22,73 grader i vannet nå. Det nydelig badetemp. Mens det hele 14 grader i vannet på bygden. Det Martinsen som der oppe, og der det masse sol. Jeg har lagt med et bilde også til oss her. Og det faktisk 26 grader nå. Men da det jo deilig når det 14 grader i vannet, for noen i hvert fall. Det blir man jo avkjølt av da. Andre må jo ha 23 for det hele tatt gå ut i det vannet. Varmest i dag, det vanntemperaturen på Gladheim, som Jan Tore målte i stad da. Det 25 grader. Eller så bare minner jeg om, det 25 minutter igjen til å delta i konkurransen. Du har kanskje fått det med deg, men du som ikke hørte det i stad, i dag så går oppgaven ut på å lage eftan på et vis, i form av skjell som har kommet inn her da. Det folk som har brukt rabarbra for rabarbragrøten. Prøv å finne en eller annen kreativ måte å lage eftan på, altså skrive eftan på, og ta bilder av det, og sende til eftan@nrk.no. Så får jeg delt ut et strandnett og et badometer, og en drikkeflaske også her til noen før klokka blir 5. Men nå skal jeg åpne døra snart for sommergjesten, og det Lisa Aisato, illustratør, billedkunstner og forfatter, gleder seg til å dele 25 minutter med oss.

0: The Monroes med Sherry O. Men vi skal ikke si ha det nå, vi skal heller si hei til sommergjesten I Eftan I dag, som jeg tenker må ha verdens beste arbeidsplass. Hun både bor og jobber på kirkeøy på Hvaler, og ja, har jo den ramma rundt arbeidsplassen sin da. Illustratør, billedkunstner og forfatter Lisa Aisato, velkommen til Eftan.
1: Tusen takk, hyggelig å være her.
0: Ja, ja, det, ja du har jo du påpekte utsikt her også.
1: Ja, det veldig fin utsikt her også.
0: Ja, så du glad I vann og båter og litt, ja.
1: Ja, det fint å se på, hvertfall. Jeg ikke så glad I være I båt, men det fint å se på båten. Ja. Det litt sånn, ja.
0: Ja. Det mange med deg.
1: Ja. Ja.
0: Men du enig I den beskrivelsen jeg kom med, da, at det et sånn perfekt sted å ha arbeidsplassen
1: til? Ja, sånn, naturen rundt jo nydelig, men akkurat når det 27 grader å sitte inne I atelieret mitt og jobbe, det ikke så bra, for det veldig sånn store glassvinduer, så det blir forferdelig varmt der inne.
0: Et drivhus.
1: Et som lite drivhus, ja. Så det ikke, det egentlig ikke helt heldig, så jeg må få satt inn noe sånn aircondition eller noe etter hvert.
0: Ja, for det ikke sånn at du kan ikke ta med det arbeidet og sitte ute, da blir jo alt bare... Altså,
1: man kan kanskje det hvis jeg jobber bare med originaler og sånn, men så jeg veldig sånn privat, så jeg ikke så glad at folk går og kikker på skulderen og ser på at jeg tegner og sånn.
0: Og det hadde skjedd da?
1: Ja, det hadde nok kanskje hvis jeg satt meg på busranda, så... Nei, så jeg liker best å sitte for meg selv, så man får luft litt da, så ja. Går det.
0: Mm. Men den utsikten, og det, dere tok jo et valg fra å flytte fra Kråkerøy for noen år siden, det også en øy, men å flytte ut I Hvaler da. Gjør det noe med kreativiteten eller inspirasjonen din når du skal gå med noe nytt?
1: Så saken at jeg har så lyst til å si ja, men det litt å juge, for egentlig så blir jeg mer inspirert av å sitte I Storgata I Oslo og se på folk, ja. Enn av liksom bølger og båter. Men det hender jo jeg lager bøker hvor skog viktig, eller fargen på trærne om høsten og sånne type ting, og da det veldig inspirerende å bo der jeg bor. Men jeg tegner jo mest folk, ja. Og det mye raringer på Hvaler også, men det mer raringer I Oslo, så, ja. Så jeg liker å se på folk, og det jo mer folk I Oslo egentlig.
0: Ja, ja. Mm. Ja men det folk som ikke kunstnere også, elsker jo å bare sitte på en kafé, mm. og så se på livet, se på alle ja, rare folk som går forbi, da. Helt ja. Vanlige mennesker rett og slett.
1: Ja. Ja. Det mye artige, kroket neser og mye morsomme holdninger, og det synes jeg kan være veldig inspirerende. Da.
0: Ja. Mm. Går det noe liksom,

0: Det hvor mye tid du faktisk bruker på det og så bare ta
1: se på
0: inn
1: folk. Folk ja. Jeg vet du hva, jeg, når jeg først jobber så vet jeg aldri helt hvor inspirasjonen kommer fra. Det akkurat sånne ting lagrer seg liksom på harddisken, men jeg vet ikke helt hvor jeg har det fra når jeg tar det fram igjen. Så det ikke helt godt å si altså. Så, men jeg observerer jo sikkert hele tiden. Jeg ser jo deg nå, kan se hvordan du ser ut, så plutselig kommer øya dine med i en bok uten at jeg vet hvor jeg har den fra. Det litt sånn der.
0: Og så kjøper jeg den boken så tenker jeg, hvor der det noe kjent på? Ja.
1: Jeg kan hende.
0: Ja. Men du, hvilke prosjekter du holder på med nå? Du har jo alltid masse på gang.
1: Ja, det alltid mye prosjekter, men akkurat I år så har jeg jobbet sammen med Yngvild Rishøy, som skrev Stargate, som også ble en film I fjor. Så vi har laget en sånn, det litt sånn, jeg har ikke sagt det så mange enda da, men det en julebok da. Så det egentlig en sånn barneversjon av Stargate, men det ikke hele boka. Det deler av den da, som vi har laget til en billedbok.
0: Stargate så på kino, den ja, var helt fantastisk.
1: Den veldig fin, men det her det ikke hele historien da, det et utdrag fra historien, og så har jeg bare jobbet med blyant, så det var veldig annerledes for meg. Så ja. Det har vært et spennende prosjekt, så den kommer I oktober, så den jeg har jobbet med nå.
0: Ja, for du jo, det liksom viktig å si, ikke sant? Du illustratør, billedkunstner og forfatter. Du har jo gitt ut egne bøker som du har stått bak både historien og bildene deg.
1: Ja,
0: hva liker du egentlig best?
1: Det alltid godt spørsmål. Hvis jeg jobber bare for meg selv og med tekst og bilder, så savner jeg ofte litt å jobbe med noen andre. Og når jeg jobber med noen andre, så tenker jeg, nå blir det deilig å bare jobbe for meg selv. Så jeg sånn, ja takk begge deler, pose og sekk. Så variasjon egentlig stikkordet da. Jeg liker å jobbe med folk, da lærer jeg masse av hvordan de jobber, og så forfattere jobber så forskjellig også, så det veldig spennende å jobbe med nye folk. Og så kan jeg kose meg veldig med å jobbe alene, men det jo noe med det når man skal lage sin egen bok, så ark jo aldri hvitere enn da. Det veldig skummelt, for du har alle muligheter.
0: Ja.
1: Når jeg jobber med noen andre, så har jeg ofte noen rammer da, med tanke på hva de ønsker og hvordan de ser for seg ting. Men jeg driver og jobber med en egen bok nå også, som jeg håper kommer I 2027. Vi får se om jeg rekker det. Så det gleder jeg masse til å jobbe med, så det mye gøy på gang.
0: Nå stikker du om denne.
1: Den kan jo minne litt om en annen bok som jeg har laget, som heter Livet illustrert, så det en litt sånn, ja, annen variant da,
0: ja.
1: Så vi får se hva jeg får til.
0: Det var faktisk vent I stemning der.
1: Ja.
0: Men forfatterbiten, for som en forfatter så man jo vant med det, åh, nå har jeg skrivesperre, nå må jeg vente litt, det stopper seg. Kan du som oppleve det også på illustratør, det å tegne, skape på den måten?
1: Absolutt.
0: Det stopper litt opp?
1: Absolutt, det kan være mange ganger det stopper opp, men det jeg ofte gjør å jobbe med flere bilder parallelt. Da. Så da legger jeg bort den, og så jobber jeg litt på et annet bilde, og så kanskje det stopper opp der også, og så legger jeg bort den, og så jobber jeg på noe annet, og så tar jeg frem det igjen etter en uke. Så det liksom sånn jeg jobber egentlig veldig mye, for det stopper veldig ofte opp faktisk. Og så ser man på det igjen etter en uke, og sier at det her var bare drit det her, så da må jeg begynne på nytt. Ja. Eller så ser man, men her det noe faktisk, så her kan jeg jobbe videre. Så, så det legger bort å ta det frem, og legger bort å ta det frem. Det mye det.
0: Mm. Krimforfatter Jan-Erik Fjell var innom her om dagen, og han innrømte at han hadde kastet, altså det var jo en tredjedel av en bok, som han ikke var fornøyd med.
1: Ja, det høres ganske riktig ut. Ja. Jeg tror jeg forkaster ofte mer enn en tredjedel av det jeg begynner å jobbe på, men ikke når jeg jobber med alle detaljene, men på skissebasis. Ja. Da, så det mye som forkastes, ja. Absolutt.
0: Det skjønner vi hvor mye arbeid som ligger bak.
1: Ja.
0: Du blir sittende litt til, vi skal jo få deg, gi deg eftans enten eller. Vi blir kjent med Lisa Isato som skal velge mellom to, altså ett av to. Men du har fått lov å velge en ting, det en låt. Det en sommerlåt?
1: For meg det en veldig sånn sommerlåt, og jeg får sånn god sånn sommerfølelse av å høre på den.
0: Ja. Hvem det vi skal få høre nå?
1: Håkan Hellstrøm med Endeligen på veg.

0: Jeg fikk sommerfølelse av det her jeg også, Lisa, sa du?
1: Ja,
0: det du som ønsket deg den. Endelig på vei med Håkan Hellstrøm. Har du opplevd den på konsert?
1: Ja, jeg har vært på hvertfall to Håkan Hellstrøm-konserter i Göteborg. Det var veldig fint.
0: Ja, mange Hellstrøm-fans i Østfold, rett og slett.
1: Ja.
0: Men du jo her fordi du illustratør, billedkunstner og forfatter med mer, får jeg egentlig lyst til å si da. Du sommergjest i dag. Du har fortalt at du ikke henter nødvendigvis inspirasjon fra skjærgården og naturen på Hvaler i ditt arbeid, men det å sette seg ned og glane på folk da, som går forbi, fordi du jo stort sett maler mennesker. Men du skal få den samme utfordringen som alle gjestene hos oss denne sommeren, en sånn enten eller.
1: Spennende.
0: Er du klar for det?
1: Yes.
0: Og du har lov å utdype altså, med en setning eller to på hvorfor. Norgesferie eller å dra utenlands?
1: Utenlands. Vi var på en liten biltur i Europa nå i juni, og det var veldig fint, så gjerne noe mer sånt.
0: Sove lenge eller stå opp tidlig?
1: Jeg liker egentlig å stå opp litt tidlig. Det er deilig å ha hus litt for seg selv på morgenen.
0: Et A-menneske?
1: Ja.
0: Saltvann eller ferskvann?
1: Ferskvann.
0: Ja, det første som har hørt det, men det er viktig. Og på mat om sommeren, er det reker eller sommerkoteletter du vil helst vi ha?
1: Veldig glad i kjøtt, ja. Så det blir koteletter.
0: Ja. Øl eller vin?
1: Vin.
0: Ja. Teater eller kino om sommeren?
1: Det var litt vanskelig. Jeg liker begge deler veldig godt, men så har vi en liten kino hjemme, så jeg tror kanskje jeg sier hjemmekino.
0: Ja. Ligge i sola eller trekke til skyggen?
1: Absolutt skyggen. Jeg ikke noe glad i sola, jeg.
0: Og så sitter du og jobber i et varmt atelier med glassvinduer og greier.
1: Ja, det litt strepsomt,
0: ja. Lage mat hjemme eller spise på restaurant?
1: Jeg spiser gjerne på restaurant. Jeg ikke sånn kjempeglad i å lage mat, egentlig.
0: Nei. Ha gjester en hel helg eller være gjest hos andre en hel helg?
1: Oi, det var veldig godt spørsmål. Jeg kan godt ta imot noen gjester, jeg.
0: Og ja, en hel helg, ja. Trene litt i ferien, eller bare slappe av?
1: Bare slappe av.
0: Lydbok på øret, eller lese boka selv?
1: Lydbok på øret.
0: Spise masse is, eller masse sommerbær?
1: Masse sommerbær.
0: Ja. Gå med shorts, eller kjørt kjole?
1: Kjørt kjole. Ja.
0: Du har en nydelig sommerkjole på deg da.
1: Takk for det.
0: Ja. Og så siste spørsmålet her, og nå tror jeg vet hva som kommer. Er du en sjøløve eller en strandkrabbe?
1: Nei, vet du hva? Ingen av delene.
0: Nei,
1: jeg er ikke noe glad i strand, og bo på Hvaler, men er ikke så glad i hav. Så det er vanskelig. Så,
0: eller landkrabbe da.
1: Ja, landkrabbe. Ja. Altså, ja,
0: du sa en båt i stav. Ikke sånn.
1: Nei, jeg liker meg best i skaven.
0: Ja,
1: så landkrabbe blir det kanskje da.
0: Sjøløve eller skogsfugl?
1: Skogsfugl, ja. Det er skogsfugl igjen da.
0: Kanskje det blir en bok en gang om ute. Skogsfuglen av Lisa Isato.
1: Ja, det kan hende.
0: Men du er også i gang med flere prosjekter, som du sier da. Er det sånn at du tar deg noen pauser underveis? Tar deg litt sommerferie du også som... Ja, de fleste trenger.
1: Ja da, jeg tar litt sommerferie, absolutt. De siste dagene har jeg ikke gjort noe særlig. Jeg har bare surret litt rundt, sjekket litt mail og sånn, men ikke gjort så veldig mye annet. Og så har vi et fint galleri på Hvaler, som er oppe hele sommeren, så da hender jeg rusler ned der og ser om alt går greit. Men så blir jeg litt sånn genert av å være der, fordi folk snakker om bildene, og jeg føler meg litt sånn avkledd, så da bare stikker jeg litt innom, og så går jeg igjen.
0: Ja. Folk skjønner hvem det er som kommer inn døra da?
1: Ikke alltid faktisk, noen ganger, men ikke alltid. Ja. Men det er jo hyggelig at det kommer i folk da, det er jeg glad for.
0: Og hvis du liker å studere folk, så er det fint å studere dem der da.
1: Det er sant. Akkurat nå er det nesten mer folk på Hvaler enn i Oslo, så man kan sette seg på en kafé der og se på folk.
0: Lisa Isato, kjempekoselig at du tok deg turen hit. Det er litt sånn svalere i det studio her, enn, selv om tempen begynner å gå litt opp, ser jeg, enn det er i drivelset ditt.
1: Ja.
0: Det kaller du det.
1: Det var deilig å komme hit. Ja. Takk for at jeg fikk komme.
0: Bare hyggelig. God sommer.
1: God sommer.
0: Her får du Cool and the Gang frem mot nyhetene med Cherish. Og så husk da, du kan sende meldinger i appen NRK Radio, du, som vanlig, og eftan-nrk.no, der du sender ditt bilde av en eftan-figur, kan jeg si det, i dag.

0: Cherish Cool and the Gang fram mot de lokale nyhetene som du får av Caroline som jo på plass med NRK Østlandet på TV etter Dagsrevyen I kveld. Vær så god med Østfold Nytt, Caroline.
1: En eiendomsmegler dømt til fengsel I 120 dager for grov korrupsjon. Han ble også funnet skyldig I å underslått 184 000 kroner fra arbeidsgiver fordi han tok imot penger på egen VIPs for boligtakster. Bestikkelsene han dømt for gjelder takst av en bolig I Sarpsborg og en I Lillestrøm, og bestikkelsene var på noen få tusen kroner. Politiadvokat Christian Alexandre Kramer peker på at eiendomsmegleren likevel ble dømt for grov korrupsjon.
2: Likevel så vurderer retten dette her som grovt, fordi konsekvensene for spesielt banken da, av å få en verdivurdering som som for høy, veldig, potensielt veldig store. Altså, banken risikerer jo å tape millionbeløp, fordi at sikkerheten som banken får når banken gir lån, ikke tilstrekkelig.
1: Og mannens forsvarer skriver til NRK at de uenige I tingrettens vurderinger om hva betaling for e-takst på VIPs innebærer rettslig sett. Hele veien har det vært megler som har fastsatt verdien på boligen. Selv om straffen på 120 dager I fengsel halvparten av det aktor ba om, så blir det vurdert å anke til lagmannsretten. Skal du vasse I fjæra, bruk badesko, det sier legevakta I Fredrikstad, som har behandlet 83 kuttskader I føtter fra Stillehavsøsters den siste uka. De registrerte 13 skader bare på noen timer I går, det sier legevaktas avdelingsleder Inger Marie Moxnes.
3: Det ofte ganske dype kutt, og det ganske mye skjell som kan knuse inni såret. Så det jo en liten affære å både rengjøre og få sydd igjen og tatt hånd om på en god måte. Det veldig mange unge, og også mange barn som kutter seg. Så det jo ganske vondt. Du mye mer beskyttet om du bruker badesko, for da får du I hvert fall slippe unna de store kutta under foten.
1: Ja, det sa avdelingsleder Inger Marie Moxnes ved legevakta I Fredrikstad.

0: Saus med tyven. Og du har en fin torsdag ettermiddag. Det er i hvert fall mange av dere som er ute og bader og koser dere i varmt vann. 22 grader der, og 25 her, og 24 der, og 21 der. Og da snakker vi badetemperatur rundt omkring. Og så var det ganske hett flere steder i natt, da, fortalte statsmeteorolog Hanne Beate Skatterås litt tidligere i dag. Og da jeg snakket med henne, så sa hun også at det kan gå mot en ny varm natt i Øst.
1: Ja, det kommer ikke til å gå så mye under 20 grader ute ved kysten, og kanskje får vi årets første troppenatt i Østfold. Det er ja, rundt 20 grader på det laveste i prognosene. Ellers så er jo morgendagen nok en fin dag med høye temperaturer. Ikke fullt så høye som i dag, men kan fort komme opp i en sånn 27-28 grader på det varmeste i morgen. Litt mer vind med sørlig bris. Er nok en laber bris på kysten og litt inn fra kysten også.
0: Og lørdag, ser den fortsatt litt kjøligere ut og med skyer, eller?
1: Ja, da får vi et værskifte. Så de som synes det litt for varmt i denne varmen, de kan jo glede seg til lørdagen. Da får vi skyer, vi får regn, kan nok være noen tordenbyger også i det regnet. Og temperaturene, fra å ligge på rundt 30, så ser det ut som at temperaturen midt på dagen på lørdag ligger mer rundt 15 grader. Så stor forskjell, men utover i uka, hvis vi liksom ser enda litt lenger frem, så ligger det at det blir mye sol og lite nedbør også utover i uka, men da med mer normale sommertemperaturer på sånn rundt 20-25 på det varmeste.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

Hallenser Ole Evenrud med sommer. Og jeg ser at I hvert fall Grete skodd for sommer. Hun har deltatt I konkurransen I dag, formet ordet eftan I form av ja, briller, rett og slett. Mange solbriller som ligger bortover gulvet der. Jeg ser jo at det står eftan, absolutt solbrillehilsen fra Grete. Jeg skal trekke en vinner I samråd med Odd, som satt I gang denne konkurransen her I dag, og hvem det da som vinner strandnettet og drikkeflaska og badometret, det får du vite etter Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Og det måtte du jo når du deltok I konkurransen I dag. Oppgaven gikk ut på å lage eller forme, skrive eftan på en eller annen kreativ måte. Eller så fikk du frie tøyler, og så skulle du sende det på et bilde til e-post til meg. Og vi har både fått husmaling med eftan, vi har fått nydelige smykker som har skrevet eftan, gigantiske tau som har formet det ordet, mange ulike bilder med skjell på strand og svaberg, kjeks som ligger bortover, som eftan da, kvister på sanda, sko I gangen, briller altså på gulvet. Ja, og ikke minst som vinneren I dag, som ble trukket ut her fra et finale-hit, Jan Vidar Andersen I Bussevika. Og så går det med grøten.
1: Ja, den ferdig nå, vet du, så den står på benken.
0: Ja, for du sendte bildet av eftan med masse, masse, masse små biter av oppkuttet rabarbra.
1: Ja. Ja.
0: Hvordan fikk du den ideen?
1: Jeg sto da og så kappet opp rabarbra da på benken, for jeg hadde tenkt å lave grøt litt utover ettermiddagen, og så kommer da den konkurransen her. Så tenkte jeg, så slo det en idé ned I meg at det må ha vært litt originalitet over det, tenkte jeg. Å lage da ordet eftan opp på benken med den med kjelen med rabarbra I bakgrunnen. Det liksom var det som slo meg med en gang.
0: Og jeg ser denne åpne bildet her nå. Det ser ganske pent ut da, fargerikt. Det kom opp som et bitte lite miniatyrbilde I sted, og da tenkte jeg, oi, her det noen som har lekt seg med sånn non-stop. Men når jeg åpner bildet og ser inn, så ser jeg at det deilig, ganske sur da, rabarbra, som jo smaker litt søtere når grøten ferdig, kanskje.
1: Ja da, det gjør noe til.
0: Ja. Det selvplukket rabarbra, eller du kjøpte på et marked?
1: Nei, sånt? Den kommer fra hagen her.
0: Ja.
1: Så vi har selvforsynt med en del der rabarbra og en del grønnsaker og poteter og bær og sånn. Så det, vi har liksom laget oss en liten en hage hvor vi kan dyrke litt forskjellig da, ute I Bussevika. Det ligger ute for sjøen, vet du, så vi må liksom fylle opp de gropene som med jord rundt omkring huset, da, så vi har muligheten til å lage oss en liten hage. Da.
0: Ja, Bussevika, nå må du arrestere meg hvis jeg sier feil, det Skjeberg-Sarsborg da? Eller?
1: Ja, det hvis jeg sier Løkkevika, så vet du hvor det enn, vet du.
0: Ja, Løkkevika.
1: Ja, vi kjører til Løkkevika, og så tar vi ned til Bussevika. Så det
0: Folk I nabolaget nå bare kjenner den rabarbra-grøt-lukta, vet du, så vet de hvor du bor. Hvor ofte det du står og lager ting fra hagen sånn I løpet av sommeren, da, når andre slenger ting på grillen?
1: Ja, det jo det litt forskjellig, da, litt om, ettersom ting blir moden, og vi har jo en epler som vi laver eplemos, og så når det en godt år med plommer, så har vi et plommetre som bærer kanskje 2-3 bøtter I løpet av sommeren. Så da blir det kanskje litt blommesyltetøy. Og så har vi et drivhus da, hvor vi har en del agurker, tomater, paprika, chili. Så en del sånne ting ferdig, da, så kan vi lage noe sånt etter hvert. Da.
0: Flinke! Det,
1: ja, og så har vi poteter som kommer nå ut I slutten av august. Da. Så det,
0: Jeg vet at det flere som deg og dere da, som gjør det, men så blir det for andre med praten at det skal jeg gjøre I år, og det skal jeg gjøre, men så går det et år, og så kommer sommeren der igjen.
1: Ja. Nei, altså det blir rann, og så har jeg har en kompis som heter Terje, og han veldig glad I den grøten, selv over en porsjon, vet du, så blir det en porsjon til meg og en til han.
0: Ja, det snilt. Det. Du fortjener den premien I dag, Jan Vidar Andersen.
1: Ja, det setter jeg pris på.
0: Jeg skal legge drikkeflaske badometer oppi strandnettet, og så sender vi det av gårde til Bussevika.
1: Ja, men det høres bra ut.
0: Nyt sommeren videre.
1: Jo, like måte.
0: Ha det fint.
1: Fint, ha det.

Boys to Men, End of the Road. Nesten ved veis ende også her I Eftan I dag. Det ikke så mye mer vi rekker før klokka 17. Men Kristoffer, du får passe på å steke godt på begge ender av det du har på grillen der. Kristoffer Vedvik, hvordan vet jeg at du står og griller? Jo, det har Mart. Viska meg her, skriver en melding I appen NRK Radio helt på tampen og vil gjerne hilse til sin mann som står og griller mens de andre hører, eller mens de hører da, Eftan på radioen. Nå kjenner jeg at jeg sulten, jeg gleder meg til å komme meg ut, da skal jeg på sjøen og spise et eller annet som noen andre har med I niste. Det ser jeg frem til, for nå har jeg fått så mange fine meldinger inn på hvor deilig og varmt det både på, til vanns og til land, så håper jeg at du også får en fin torsdag videre. Husk morgenen I morgen tidlig da, 6.03 starter Philip og Heidi, og så Howard klar med poprush etter nyhetene nå her I P1. Taylor Swift, artisten som tar deg fram mot 17, The Faith of Ophelia. God torsdag videre!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Politiet har nå kontroll på to mulige gjerningspersoner etter en trusselsituasjon med skytevåpen i Farsund i Agder. Det har blitt fyrt av flere skudd mot en bostad, men ingen personer er skadde ifølge politiet. Flere skal ha vært involverte, men politiet understreker at det ikke skal være fare for andre. I Sandefjord rykker nødetatene ut etter melding om en drukningsulykke. Det skal dreie seg om en eldre mann, og det går føre seg livreddende førstehjelp på staden. Redningshelikopter er på vei, i tillegg til alle nødetatene. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen er nå sikta. Faren er fremleis sikta for aktløs drap, medan mora, som ikke var til stede da hendinga skjedde, nå er sikta for å ha sett noen i en hjelpeløs tilstand, forteller politiadvokat Markus Monsen.
1: Det er sin bakgrunn i etterforskningsskritt som er gjort så langt, altså de observasjoner politiet gjorde på åstedet, samtale med far og øvrige vitneforklaringer og tekniske funn. Mor er siktet for hensettelse i hjelpeløs tilstand ved at hun har overlevert et spedbarn til en person som ikke var i stand til å ta vare på barnet.
0: Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut til ei adresse i byen. De satte i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visinger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tatt for får tilbud om å gjøre opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Mer om VM nå, for argentinerne de flokker til gatene etter sigeren mot England i gårsdagens semifinale i fotball-VM for menn. Nå er de klare for å møte Spania i finalen på søndag. Det ble feiret av 10.000-vis i Buenos Aires, på samme stad som en million mennesker møtte opp da Argentina vann VM for 4 år siden. Drar de sigeren hjem i år, blir de historiske, sier reporter Hilda Lishaugen Nyfløt.
2: Det har det friskt i minnet, det er bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det er ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også er den eldste, som er 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina.
0: Det var altså Lionel Messi det var snakk om her. Og nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag! Klokken er 17.03. Dette er NRK P1 og Poprush. Jeg heter Howard og sprer det glade sommerbudskap frem til klokken blir 19.00, og det blir værrapporter og hilsener. Starter med Imagine Dragons i dag.

Imagine Dragons, Believer, første sang ut i Poprush i dag. Ja, jeg sitter her på bryggekanten i Fredrikstad og lager solskinsradio, som om det sol eller tåke eller regn, der du akkurat nå. Jeg sprer det glade sommerbudskap, og nå det på tide å finne ut hvor varmt det i elva på utsiden her. Det jeg hopper ikke ut i, altså. Det var noen andre som gjorde. Det er for frisken i dag. Jeg vil anslå at det over 20 grader. Det nærmer seg. Og det så deilig og krystallklart vann her i Glomma på utsiden av bryggestudioet mitt. Så ja, vi får se om det blir bading i løpet av sendingen. Nå det på tide å finne ut hvilken sang som poprush-favoritten i dag. Og hvilken artist har jeg plukket ut? Jo! David Bowie. Han ga ut rundt 400 sanger mellom 1967 og 2016, og de var fordelt på 26 studioalbum. Derfor så var det en ganske vrien jobb å velge fem som du kan stemme på. Men jeg har uansett valgt fem låter, og dette de fem. Alternativ nummer 1 fra 1983. Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Den kom ut i 1980 og var med på plata Scary Monsters. Alternativ nummer 3 kom ut i 1977. Heroes var det 12. albumet David Bowie ga ut, og her hører du titelkuttet.

Emilie Hallov, du hørte neste stasjon her i Poprush på NRK P1. Gina skriver, hei Howard, samme hvilken av de sangene til Bowie som vinner. Det er uansett de beste sommerminner fra ungdommen. Martin skriver, hei, er ute på tur, prøver å reise utenom de dagene det er mest folk. Det pleier å funke, for jeg hater å stå i kø. Litt bedre på ukedagene enn i helger for eksempel. Takk for tipset, Martin. Og så har vi fått den daglige badetemperaturen fra Malmsjøen i vakre Skaun. 18 grader i dag, står det på denne meldingen. Nina skriver, sender en hilsen til Linn, Robert, Elias og Emma. God tur til Tynset i morgen. Stor klem fra Momo og Mosse. Og så har Roy sendt en melding. Hei Poprush og hei Howard. Jeg synes du skal spille Daddy Cool med Peaches og deg. Kul låt nå i sommervarmen. Hilsen fra Roy. Ja, jeg har gitt ut ganske mye, mange plater, men jeg vet ikke om det er den jeg er mest stolt av. Hvis jeg skal gi den et ternekast, så blir det 3 med 2 terninger. Nå skal jeg børste støvet av en gammel og god låt, og artisten heter Michael McDonald. Han begynner å bli godt voksen, 74 år, veldig godt kjent fra Doobie Brothers. Han har også vært backing-vokalist for Steely Dan. Han spiller keyboards, og i 1982 så ga han ut sin første soloplate, If That's What It Takes, og der var det en monsterhit. Nemlig den her, I Keep Forgetting, i Poprush. På P1.

0: blæsta Michael McDonald ut på bryggekanten her. I Keep Forgetting fra 1982. Nå har denne type musikk blitt veldig populær I det siste. Man kaller det nå for yacht rock. Det heter jo ikke den gangen det kom ut, men yacht rock det en betegnelse på en myk, polert stil innenfor rock og pop som var særlig populær på 70- og 80-tallet. Og typiske kjennetegner myke, melodiske låter med mye fokus på harmonier. Høy produksjonskvalitet og dyktige studiemusikere. Og det jo Michael McDonald I et nøtteskall, I tillegg til blant annet Steely Dan, Christopher Cross, Kenny Loggins, Toto med fler. Ja, men det var morsomt. Og jeg lurer på om jeg rett og slett clean hakke gærne I dag og kjører en dobbel børste støv av. Fordi jeg kom jo på at bare drøye 10-12 år etter at denne kom ut første gang, så kom det jo en 90-tallslåt der elementer fra Michael McDonald ble brukt.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
2: Regulators!

0: From the Past. Det hørte Michael McDonald, I Keep Forgetting, og Regulate, Warren G og Nate Dogg fra det glade 90-tallet.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

tror vi med rette kan si at Terry Jacks var en one-hit wonder. Seasons in the Sun er vel omtrent den eneste låta som hadde en listeplassering med han, men du verden, den solgte 14 millioner eksemplarer tilbake i 1974. Og på slutten av 70-tallet så fant Terry Jacks ut at nei, det her går ikke lenger, jeg trekker meg tilbake. Så han har ikke gitt ut musikk på mange, mange, mange år. Det kanskje noen ikke vet er at denne låta er basert på en fransk låt fra Jacques Brel. Den heter Le Moribond. Skal vi bare høre litt på den, og så høre om vi klarer å høre at det ligner litt rann her.

Ja, det går an å høre at dette er originalen til Seasons in the Sun. Jacques Brel med Le Mormond her i Poprush på NRK P1. Mer høykvalitetsmusikk toner ut av radioen din. Dette er The Police. Every breath you take.

Yep. Det den ene gode låta etter den andre. The Police, Every Breath You Take i Poprush på P1. Hei, Howard, skriver Jan Petter. Fint å høre deg på radioen. Jeg mener jo at Young Americans med David Bowie bør vinne Poprush-favoritten i dag. Forresten har jeg en fin dukkert i Glomma. Lå utenfor Bergmanns i båt for 2 dager siden, og båten ble helt gul i vannlinja. Oi, oi, oi, oi, oi. Er det derfor kona spurte om jeg hadde fått gulsot da jeg kom hjem fra jobb etter en dukkert til sending her om dagen? Jeg skjønner. Kanskje ikke bade i dette krystallklare Glommavannet da. Hei, skriver Jarl. Artig å høre deg på radioen igjen. Jeg lurte på, kan du gjøre oss en tjeneste? Ja, ja, får høre. Kan du spille Yellow med The Race? 25. juli så har vi Olabil-løp på Nygårdsjøen. Ha en fortreffelig dag, hilsen Jarl. Skal vi se. Emma, har du den der gule post-it-blokka? For da kan jeg... Der er den, ja. Da skriver jeg den. Jarl, The Race, Yellow, 25. juli. Jeg lover ikke noe, men jeg skal i hvert fall prøve, Jarl. Kim Roger skriver, hei Poprush, i dag er det 32,2 grader i skyggen her på Stabekk. Hunden og jeg, vi koser oss, og snart skal vi ut og finne et sted å bade med dem. Vil gjerne hilse til alle jeg kjenner og ønsker dem en god sommer. Hilsen fra Kim Roger. Hei Howard, kona mi Toril og jeg sitter på Golsfjellet. Det er 32 grader, og vi hører på deg og er mektig imponert over musikken og hvordan du er på radio. Hilsen fra Rune. Oi, oi, oi, oi, oi, Rune. Kan ikke skrive sånn. Da blir jeg like høy på pæra som jeg var på 90-tallet. Det kan vi ikke ha noe av. Jeanette skriver, hei Howard, kan melde om regn og tåke på dag 9 her i Bø i Vesterålen. Badetemperaturen ligger på omtrent 5 grader, og nå er det så ille at samboeren har lastet ned spill på mobilen, og da er det ille når man er i en alder av henholdsvis 54 og 62. Men nå pakker vi snart bilen og kjører lenger nord, dit sola aldri går ned. Hilsen fra Jeanette. Ja, men jeg har spill på mobilen også, så når jeg kjeder meg eller skal slappe av litt, så er det Gardenscapes det går i. Da får man trimmet de små grå samtidig, så da vil jeg anbefale den, Jeanette. Flere meldinger. Hei, skriver Tommy. Vil gjerne hilse til kjæresten min, Mette. Gratulerer med dagen. Ha, så hyggelig. Flere meldinger. Send de inn på appen NRK Radio. Og da kan du også benytte sjansen til å stemme på Poprush-favoritten. I dag er det David Bowie og 5 låter du kan stemme på. Det er Let's Dance, Ashes to Ashes, Heroes, Young Americans og China Girl. Og det er ganske tett i dag, men Heroes leder foreløpig.

0: Heartbreak in the making. Dagny var det som spilte opp til dans her I Poprush på NRK P1. Ja, nå har vi en som flotter seg med motorbåten sin ute I elva her. Husk fem knop, kamerat! Fem knop! Ja. Det på tide å snakke med en ny værrapportør, og heldigvis så har vi en fyr som heter Thomas. Han bor I Asker, og nå skal vi slå på tråden til han og høre hvordan været I Asker I dag. Regner med at det ganske greit. Thomas!
1: Hello!
0: Der du! Direkte inne fra Playa del Asker, regner jeg med.
1: Nei, akkurat nå har vi forflyttet oss litt lengre sørover, nærmere bestemt på en kanalbåt I Amsterdam nå.
0: Hey, men se der, ja. Ja, den kom, ja. Kom litt overraskende på.
1: Ja, egentlig på meg også, for å si det sånn. Men okay. det ble noe sånn.
0: hva kan du se fra kanalbåten?
1: Du, vi ser et yrende folkeliv. Vi ser glade mennesker som I Amsterdam og masse, masse vakre bygninger. Så I Amsterdam det helt fantastisk akkurat nå.
0: Ja, det var godt å høre. Og jeg ganske sikker på at minst et tital med radiolyttere skal til Amsterdam nå de kommende dagene. Og hva slags vær kan man forvente seg der?
1: Du, akkurat nå så det overskyet. Litt lett regn, men det faktisk 27 grader og helt overkommelig.
0: Deilig.
1: Så det verdt å ta turen til Amsterdam. Vi skal jo straks videre sørover med da som sagt et hitstopp her I Amsterdam, som en utrolig spennende by.
0: Ja, og hvis vi ringer deg neste gang, hvor du enda?
1: Det spørs når du ringer, men hvis du ringer I morgen, så vi I Belgia, ringer du I morgen, så vi I Paris, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Herlig! Sommerferie gøy!
1: Ja, kjempegøy!
0: Det var Thomas som jeg trodde skulle være I Asker, men som også var I Amsterdam på en kanalbåt.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: Bjella og Ribbett, du hørte Sundre Berget. Hei Howard, skriver Kristoffer. I Harstad er det 17 grader, overskyet og litt vind. Takk Kristoffer for den oppdateringen. Tone, hun sitter fortsatt på den der øya ute i Atlanterhavet. Den heter Lanzarote. Spiller backgammon og hører trofast på poprush hver dag. Hva syns du om den der Empire of the Sun med We Are People? Er ikke den fin da? Jo, jeg enig. Den fin, Tone. Ligger ikke på spillelista i dag. Sorry. Spilte den tidligere i uka da. Hei Howard, her kommer en liten hilsen fra Porsgrunn. 30 på terrassen akkurat nå. Skyer underveis og vi ønsker litt regn. Sender en hilsen til alle fuglevenner i Birdlife. Ønsker alle en fortsatt god sommer. La naturens puls slå. Hilsen fra Sissel. Ja, glad i fuglene. Hei Howard, til info. Du sitter ikke ved Glomma nå. Det er Vesterelven som går utenfor studiet ditt i Fredrikstad. Kos deg solen og god sommer. Hilsen fra Morten og Anita. Takk skal du ha Morten og Anita. Men jeg sjekket, det er litt rann vann fra Glomma der altså, det er det. Jeg er helt 100% sikker. Jeg kastet en flaskepost opp i Glomma og den havnet her. Jeg vet ikke hvorfor, men den gjorde det. Hei, Howard, står det på denne meldingen. Har lyst til å sende en hilsen til Ivar. Han har bursdag i dag, og det er kjæresten som har sendt meldingen. Du kan få med en hilsen på radioen du også. Bruk appen NRK Radio. Nå er det klart for en låt som jeg forbinder gjerne med bursdagsfester og parties. Gruppa heter Weather Girls. Det er et poporkester som ble dannet i 1976. Bestod den gangen av Martha Wash og Isora Armstead. De var korister for 70-tallsartisten Sylvester da, gjennom store deler av 70-tallet. Men på 70-tallet så lagde de da sin egen popgruppe, og i 1982... Da kom den låta her, og det ble deres aller, aller, aller største hit. Du hører It's Raining Men i poprush.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: It's Raining Men, The Weather Girls, også kalt Two Tons of Fun. Og besetningen på dette poporkestret har endret seg med årene. Og nå det noen helt andre som turnerer rundt under navnet The Weather Girls.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Try to forget you. Det er Mai du hører her i Popperørs. Da er første timen av Popperørs denne torsdags ettermiddagen ved veis ende. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så er det en time til med sommervibes, kramgode låter og hilsener frem til 19. Det er bare å henge med videre.
1: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet er det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai er over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. To menn er siktet etter en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen i Farsund. Mennene skal være i 40- og 50-årene. Politiet rykket tidligere i dag ut til en privat adresse, forteller operasjonsleder i politiet Frode Wang.
2: 12 minutter over ett så fikk politiet melding om en mulig trusselsituasjon med bruk av våpen i området Vanse. Det var ikke melding om noen skadde. Det skulle ha vært flere personer på stedet. Vi har brukt flere ressurser på, i området for å prate med de som var på stedet og eventuelt forsøke å finne ut hvem som er involvert. Det har nå ledet frem til at vi har kontroll på to mistenkte personer i området.
1: Situasjonen er avsluttet, og det skal ikke være fare for andre personer. En person er fornærmet i saken. Iranere kan ta enorme tap uten å gi seg, det sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne uken, og de siste dagene har angrepene blusset kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at Trump har satt i gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så i stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne i kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her er, altså, det er skadelig for verdensøkonomien, det er skadelig for USA, og det er kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring i Iran. Så det er altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
1: Belgieren Tim Merlier tok massespurten i dagens Tour de France. Det ble altså ikke seier for norske Søren Wærenskiold, som trådde pedalene til førsteplass i går. Sørlendingen lå lenge godt an til ny topplassering, men veltet like før mål. Fredag fortsatte touren med en kupert etappe på 205,8 kilometer. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
0: Velkommen til Popprush! Da var vi i gang med time 2 av Popprush denne torsdagen. Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19. Strømmer på med hilsener, og det er hyggelig. Jeg skal lese opp ganske mange av dem i løpet av denne timen, og så blir det mye god musikk da. Og ikke minst skal vi kåre Popprush-favoritten.

Pharrell Williams. Du hørte Happy. Vi skal kåre poprush-favoritten i dag, som alle andre dager. Poprush-favoritten, det at jeg plukker ut en artist eller popgruppe, tar fem låter fra den artisten sin låtkatalog, og du kan få stemme frem din favoritt av disse. Og i dag så har turen kommet frem til David Bowie. Du kan stemme på disse fem låtene. Alternativ 1, Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Alternativ nummer 3, Heroes. Alternativ nummer 4, Young Americans. Og alternativ nummer 5, China Girl. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller går rett inn til programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Vi spiller vinneren i sin helhet på tampen av sendingen, og jeg har aldri sett det så jevnt som i dag. Skal vi se hvem som leder da? Det er Hero som leder med 25% av stemmene. På andre, Let's Dance. På tredje, China Girls. Og China Girl, og så kommer Ashes to Ashes og Young Americans. Men det er fryktelig tett, så egentlig hvilken som helst av disse kan vinne. Gå inn og stem nå hvis du vil få frem din favoritt og høre den litt senere i dag.

Du hørte jentene på landet med Vamp. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig da. Skal lese opp noen av de. Toril, hun skriver: Kjære Howard, jeg har klart å omvende min mann fra P3 til P1. Dere har den beste musikken og det beste alt. Jeg har hørt på deg siden 1993. Og jeg stemmer på Let's Dance med David Bowie. Ingen over, ingen ved siden. Hilsen fra Toril. Det hyggelig å høre at vi klarer å lure noen over på moderkanalen nå midt på sommeren. Eirin skriver: Hilser fra Greddhylland. Vil gjerne si hei til våre gode hyttenaboer Venke og Ernst. Takk for trivelige dager i fjellet. Og Eirin, skal vi se, det var... Ikke den meldingen, det stokker seg litt. Hei, skriver Mona, 32 grader og nydelig vær på Karlsøya i Skjeberg. Har lyst til å si hei til alle kjente. Det Mona og Per Ole og André som har sendt meldingen. Rune, han skriver: Årets varmeste dag i dag, 33 grader i Snertingdal. Hva med Nicole? Ambition Frieden fra 1982, hilsen fra Rune. Ja, det jo et herlig tips til å tørke støv av den og dra frem fra glemselen. Melodi Grand Prix musikk fascinerende, og i 82 så hadde Nicole en kjempehit med den låta. Hei, skriver Mette. Mette fra Butanglia her. Syns synd på deg som må sitte i det varme studio ved brygga. Her det 35 i skyggen akkurat nå. Vi har spist flesk og duppe, og nå skal vi duppe, skråstrek bade, i Vegård, som i dag har bikket 25 grader. Høre på sendingen hver dag. Hilsen fra Mette. Hyggelig å høre. Det bare å fortsette å høre. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Det stokker seg litt, Emma. Untangling i Poprush på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield, Untangling heter sangen. Bestemor Skogmus har sendt melding. Det hyggelig. Står og rører jordbær mens poprørs går på radioen. 30 varme I skyggen her ved Gardermoen. Hilser til datter og svigersønn som har 21 års bryllupsdag I dag. Og Kari hun skriver, jeg var på David Bowie-konsert på Ullevi juni 1983. Det var Moonlight Tour. Så jeg digger Let's Dance, hilsen fra Kari fra Bodø. Akkurat nå så hun på vei fra Dommås og hentet en ny hund. Passerer Stjørdal, det 20 grader akkurat nå. Takk for et hyggelig program. Hilsen fra Kari Lien. Takk for meldingen. Tordis har sendt en melding. Vårt barnebarn I London blir 15 år I morgen. Han heter Saxon. Oi, det noen som glad I hardrock? Vår datter Katrine blir 43 den 18. Og en nevø Sverre blir 54 den 19. Samt en grannevø som heter Ørjan. Han har også bursdag den 19. Hilsen fra Tordis. Du kan få med en hilsen på radioen ved å bruke appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Fra bryggekanten i Fredrikstad og rett inn i øregangen din, en deilig 80-talls klassiker, Sandra med Maria Magdalena. Har jeg klart å krenke noen i dag? Ja, klarer å krenke noen hver dag, virker det som. Hei, Howard, er det ingen av dere som... er det ingen av de dere intervjuer som har noe etternavn? Trodde alle hadde etternavn. Hva slags tull er det NRK ikke bruker etternavn på de som blir intervjuet? Det er intetsigende å bare bruke Nils eller Kåre eller Sunniva. Ja, ja, ofte sies heller ikke hvor intervjuobjektene er fra, eller akkurat hvor de er nå. Hilsen fra Anonym. Vel, vel, vel, vel. Du tenker sikkert på våre værrapportører, og det er jo vennene våre, og da bruker vi jo bare fornavn. Det er Thomas fra Asker, det er Johan fra Kautokeino, det er Christian fra Skarnes, og det er Rune fra Fauske, og jeg tror vi tar og ringer Rune fra Fauske akkurat nå, ja, og så hører vi hvordan det går der oppe, om det er blitt litt bedre vær. Forrige gang så var han vel litt nord for Fauske, men nå har han vel kommet hjem, satser vi på. Ta telefonen av Rune. Rune?
1: Heisan, Rune her.
0: Ja, veldig hyggelig at du tok telefonen, det er fra kringkastingen.
1: Nei, men det er jo fantastisk. Statskanal nummer 1.
0: Ja, selveste P1, moderskipet.
1: Ja. Yes, det er det som holder oss i gang.
0: Forrige gang så var du litt nord for Fauske. Hvor var du da?
1: Det var i Senja.
0: Det var det det var, ja. Stemmer.
1: Ja.
0: Og nå er du tilbake, eller?
1: Nei, da. Ja, vi var tilbake i går og vasket med klær og pakket nye fjellklær. For nå har vi faktisk parkert oss på solsiden i Silketrusenes paradis, Trondheim.
0: Oi! Kommer dere til Bartebyen?
1: Kommer til Bartebyen, vet du.
0: Ja, det er vakkert. Ja. Og er det noe forskjell værmessig fra Fauske til Trondheim?
1: Her er det jo, jeg har ikke sett det på mange dager, men det er blått i himmelen faktisk.
0: Oi, du ser den der svære stjerna på himmelen som lyser litt gult?
1: Ja.
0: Ja, det er hyggelig å se den innimellom da, jeg må jo si det. Har du stukket tærne ned i Nidelven? Vet du hvor kaldt skråstrekk varmt er?
1: Jeg har sjekket litt badetemperaturer rundt her. Det ligger jo litt på sånn mellom 14 og 16-17 grader.
0: Mm.
1: Jeg har ikke vært utenfor solsiden på kaja der.
0: Det er friskt, med andre ord.
1: Mulig det, ja.
0: Ja. Men temperaturen, den er god.
1: Hvor sånn over?
0: Temperaturen, den er god.
1: Temperaturen ligger på mellom 2 og 24 grader.
0: Ja, ah, det er vakkert. Hvor lenge skal dere feriere i Trondheim?
1: Nei, vi kjører faktisk videre i morgen, så kjører vi til Beitostølen, og så skal vi prøve å gå Besseggen på lørdag, hvis været er greit nok.
0: Se der, ja. Dette blir jo norsk opplevelsesferie, det liker vi.
1: Ingenting er bedre enn Norges ferie.
0: Rune, du får kose deg i Trondheim, og så god tur videre da til Beitostølen.
1: Takk skal du ha, Håvard, så snakkes vi plutselig.
0: Det gjør vi, vet du. Rune, vår faste mann i Fauske, som nå er på tur, og akkurat nå i Trondheim, som nyter mellom 22 og 24 grader.
2: Dette er Poprush.
0: Og fra vår værrapportør Rune skal vi over til Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva er du redd for?

Vakker musikk fra Sigvard Dagsland og Caroline Krygger. Hva er du redd for? Hei Howard, her kommer en værrapport. Nordkjosbotten i Troms fylke. Her har vi 21 grader og vind akkurat nå. Godt arbeidsvær og kjørevær, ellers er det godt å ha deg tilbake på radioen. Morsom har det alltid vært. Hilsen fra Bjørn Åsmo, landeveiens rytter. Ja, det kommer litt an på da, Bjørn, om han er ufrivillig morsom eller bare morsom. Du kan sende en hilsen du også. Gå inn på appen NRK Radio.

Admiral P, kallenavn. Er det flere enn meg som sliter med tropevarme om natta nå? I natt så våkna jeg flere ganger, og da var puta gjennomblaut. Så til morgen I dag så gikk jeg ned I kjelleren og fant monstret av en portabel airconditionmaskin. Den fra forrige årtusen en gang. Høres ut som en traktor som går på tomgang, men I natt skal jeg sove I et kaldt soverom. Så den står og godtgjør seg akkurat nå. Ellers så hører jeg det at å selge vifter, det en bra business om dagen. Men ikke ta det for gitt. Dette her kan være sommeren 2026. Det kan hende at det blir drittvær resten nå, så nyt det så lenge det varer. Og apropos vær, la oss se hva meteorologene på Meteorologisk institutt sier om været I Norge I morgen. Østlandet får en varm start på dagen og mye sol og temperaturer som raskt passerer 20 grader. Utover formiddagen blir det fortsatt sommerlig med 25-30 grader mange steder. Senere på ettermiddagen og kvelden så trekker skyene inn fra vest og det kan komme regn og tordenbyger. Først I de vestlige delene av landet og deretter innover landet. Temperaturene faller merkbart utover kvelden når den kjølige luften kommer inn. Sørlandet starter dagen med pent vær og høye temperaturer mellom 24 og 29 grader. Langs kysten blir etter hvert en friskere vind fra sør-vest. Utover ettermiddagen øker skydekket, og enkelte steder kan få regnbyger mot kvelden. Vestlandet får det tydeligste værskiftet. Rogaland får skyer og regn først på dagen, og regnet brer seg nordover mot Vestland. Vind dreier sørvestlig og øker til frisk bris, stedvis liten kuling langs utsatte kyststrekninger. Temperaturen faller til mellom 16 og 22 grader, og det blir betydelig kjøligere enn de foregående dagene. Trøndelag får en del sol først på dagen, men skydekket øker etter hvert vestfra. Det blir stort sett opphold frem til ettermiddagen og kveld. Da kan det komme enkelte regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 20 og 26 grader. Nordland får vekslende skydekke med perioder av sol, men også enkelte regnbyger, særlig på Helgeland og langs kysten. Temperaturene blir på mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest skiftende været. Det ventes perioder med regn. Enkelte byger og frisk bris langs kysten. Innemellom blir det også gløtt av sol. Temperaturen holder seg stort sett på mellom 10 og 18 grader. Ja, da takker vi Meteorologisk institutt for varslet for morgendagen I Norge.

0: Blond, Hot Air Balloon. Nina skriver: Hei, er på Coolcation i Kolvereid Ytre Namdal. Det er tett skydekke og 13 grader. Reiser hjem til Sande i Vestfold for oppvarming i morgen. Vil gjerne hilse til familie og venner i hele landet. God sommer, hilsen fra Nina. Hei, ønsker å hilse til svigers, Ole Jonny og Gry. Takk for lånet av hytta i Åsenfjorden. Håper dere koser dere på camping i Sundsvall. PS, akevitten tom, kjøp ny i Sverige. Hei, Howard, har lyst til å sende en hilsen til deg. Vi sitter og hører på Poprush i Sicilia og venter på at tenåringene, som er så treige, når vi skal gå ut. Det er Erling som har sendt meldingen. Er det, jeg regner med at det er Erling Haaland da. Yngvar skriver: Så trivelig å høre på P1 med så mye variert og fin musikk, spesielt de gode norske artistene. Vi er på tur fra Hommelvik til mitt barndomshjem i Sandnes sjøen. Snart Morsjøen, og gradestokken viser 20 grader. Takk for fint program. Hilsen fra Yngvar.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Nattnail med Tidsmaskin i Poprush på NRK P1. Det er ikke så lenge før vi skal spille Poprush-favoritten i dag, men vi må få med noen få hilsener til før vi gir oss. Hei, Howard, skriver Stein. Jeg nevnte jo at jeg hadde litt problemer med å sove i natt. Tips før du legger deg. Dra madrassen ned på kulvet, fordi der er det kjøligste stedet. Vask deg med iskaldt vann på hender og opp etter armene før du legger deg. God natt og sov godt. Lykke til. Hilsen fra Stein. Tusen takk for tips. Linda skriver, hei, hei, hei, har vært passiv lytter, har fått med meg alle programmene dine, men nå må jeg bare rapportere. Det er 27 grader i skyggen, 29 grader i melkerommet og 24 grader i vannet. Sola den kikker frem mellom lette skyer, og det er minimalt med vind. Nå skal denne dama ned og bade. Hilsen fra vakre Ryfylke, og Linda som har sendt meldingen.

Camilla North. Som du er. Hei Howard, hilser til alle fine folka på Top Camp Mjøsa. Kos dere i sommervarmen. Er nyinnflyttet på fast plass her, men har allerede møtt mange gode naboer. Mjøsa brukes flittig til nedkjøling, og livet er herlig. For øyeblikket, 31 grader i skyggen. Hilsen fra Morty.

Det er på tide å spille Poprush-favoritten, og det var 5 David Bowie-låter du kunne velge mellom, og den som vant, det var Let's Dance! 26% av stemmene. Vi spiller den I sin helhet.

0: Let's Dance, poprush-favoritten i dag. To timer går fort, så nå det faktisk gjort. Jeg heter Howard. Jeg slår et slag for fire dagers uka og tar helgen nå, men tilbake på mandag samme tid, 17-19, for mer sommerradio. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det kveldsåpen. Ønsker deg en fortreffelig aften!
1: Klokken 19. Her NRK Nyheter. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det generalmajor Jevon Kamara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina det hundrevis som demonstrerer etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
2: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
1: Her hjemme må du nyte solen mens du enda kan, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
1: En av de siktede i spionsaken på Otta og Andøya ble pågrepet på Gardermoen. Pågripelsen skal ha skjedd forrige uke etter at mannen kom tilbake fra et utenlandsopphold. Mannen en av fire siktet i en sak der PST mener at en statlig aktør har forsøkt seg på grov etterretningsvirksomhet på norsk jord. Mannen nå løslatt. Han siktet for medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. To briter dømt til 5,5 års fengsel for et av de største datainnbruddene i Storbritannia noensinne. Datainnbruddet skjedde i 2024 og kostet transportfirmaet Transport for London rundt 25 millioner pund. Begge mennene kjente straffskyld. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God sommer! Med NRK PN. NRK
5: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste to timene her i NRK PN. Nå det kveldsåpent sin tur til å åpne døra, og den første til å møte deg musikalsk ingen ringere enn Cindy Lauper.

Girls Just Want To Have Fun var egentlig aldri ment som en jentelåt. Den ble faktisk skrevet av en mann ved navn Robert Hazard fra et mannlig synspunkt. Men da Cyndi Lauper fikk tak I den snudde hele historien på hodet, endret noen av tekstlinjene og gjorde den til en av 80-tallets største hits. Og det ikke verst for en sang som egentlig skulle være noe helt annet. Og så håper jeg at han Robert Hazard fikk noen av royaltiesen selv om Lauper endret på låta. Og med den lille historietimen så sier jeg hjertelig velkommen til Kveldsåpent. Jeg heter William Frøsande og skal holde deg med selskap helt fram til klokka 22. Og jeg har en variert meny på gang utover kvelden. Om litt skal vi høre fra Ylva som herja med publikum under Slottsfjellfestivalen forrige helg. Og så skal vi ta et tilbakeblikk på hva vi hørte på for 20 år siden. De fleste somre har jo et par til låter som blir stående igjen som årets sommerhits. Men kanskje har du også en helt egen sommerfavoritt, en sang som tar deg rett tilbake til en spesiell tid eller et spesielt sted. Send meg en melding I NRK radioappen og fortell hvilken låt det og skriv gjerne et par setninger om hvorfor akkurat den din favoritt sommerlåt. Nå derimot skal vi til Mo Ain og Jonas Benyoub og deres flagge på brystet som tar for seg den tidligere fotballspilleren Mohamed Moa Abdullaoue. Og I låta får vi høre om hvordan Moa ble sett på som en nordmann når han skåret mål, mens media fremstilte den som marokkaner de gangene han slengte med leppa. Rett og slett rå historiefortelling fra Jonas Benyoub og Mo Ain.

0: Du fikk vaktstarlingen Frida Amundsen med hjem igjen, og fra Vestlandet skal vi til Sørlandet.
1: Festivalsommer på NRK.
0: På Sørlandet så finner vi Kristiansandsartisten Ylva, som for alvor ble kjent gjennom deltagelsen i TV-programmet The Stream i 2016. Der endte hun på en finfin andreplass, men det første siste året at musikken hennes har ankommet topplistene. For en uke siden så sto hun på scenen foran et smekkfullt publikum på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgaard møtte Ylva, like etter at hun hadde delt noen tårer med gjengen sin etter konsert.
2: Ja, du, det var så gøy. Jeg har gledet meg ekstremt mye til akkurat den festivalen her. Så...
3: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke. Det en festival som jeg bare alltid har likt veldig godt selv. Og så det en av de større som vi gjør i år. Så jeg har gledet meg veldig mye. Og så var det gikk over all forventning.

0: kom nettopp fra opptrett på hjembane, Palmesus. Hvordan var det? Var det litt sånn, følte du at du så liksom gamle kjenninger i publikum? Var det litt den følelsen, eller hvordan var det å komme derfra?
1: Jeg synes det var veldig hyggelig å spille på Palmesus, for da var mammaen min der faktisk og så på. Og hun, det første gang hun ser det showet som vi reiser rundt med i sommer, så jeg var veldig, veldig glad når jeg så hun og møtte blikket sitt. Så var jo mange av vennene mine der, så det var veldig gøy.
0: Mm. Og fortell om showet i sommer. Du har sluppet mye ny musikk i det siste. Det er mye dans, det er mye fart, det er mye ting som skjer. Fortell i dine egne ord, hva slags show dette?
1: Det et show med mye attitude og mye statements, vil jeg si. Jeg tror at det et show man ikke klarer å kjede seg ved å se på. Så hvis man har mulighet, så burde du ta en titt, altså.
0: Jeg lurer på, når du sto ut på scenen der, favorittlåt å fremføre, hvilken låt det?
1: Hvilken låt? Det må være den nye låten min, Kyss meg. Den synes jeg så gøy å fremføre, og danse og alt. Og så synes jeg her veldig gøy, for da synger alle med.
0: Og du sier, nevner danse. Jeg tenkte på, det var jo, altså du både danser og synger på en gang. Det kan jo ikke være så lett å på en måte både høres bra ut og se bra ut. Hvordan den kombinasjonen der?
1: Nei, vi jobber med det. Vi gjør det. Det jo å hive seg ut på joggetur da, og ta en trall mens du løper da.
0: det sånn det føles?
1: Ja, men det sånn det føles, og det egentlig det man må gjøre for å øve på... Og bli god i å synge og danse sånn.

0: Musikalsk sett, det siste året nå, hvordan føler du det har vært? Altså, i deg, i musikken, hvordan har du opplevd å være artist som det siste året?
1: Jeg synes det har vært så gøy, ja. Det har skjedd innmari mye. Ting har gått i et tempo, mer enn det det har gjort tidligere. Så jeg... Men samtidig så føler jeg at jeg mer i øyeblikket enn noen gang også, hvis det går an. Så jeg koser meg egentlig bare. Jeg elsker at det er mye som skjer, og jeg føler også at vi bare henter med meg flere som kan være med i denne familien, og at vi bare blir større og større.
0: Hva heter Ylva og familien da?
1: Det vet jeg ikke. Nei, jeg føler akkurat også bare sier jeg venner, ass. Jeg føler vi friends. Men hvis noen har et navn, så må de bare komme med.
0: Friends of Ylva.

0: Apropos det siste året, maskulin fyller jo ett år. Den har jo bare virkelig blåst over alle dimensjoner. 12 millioner streams, tror jeg, så på Spotify. Fortell om reisen med denne låta her.
1: Det jo en låt som virkelig kickstartet alt som har skjedd. Sånn, det, jeg så glad i den låta. Der. Den får meg til å føle meg så bra, og jeg ser alle som står og synger med. Altså, det sånn, det akkurat som at alle sammen bare går inn i en sånn ny dimensjon når vi står og synger den låta sammen. Så jeg bare, jeg så glad for at folk er med på, reisen, egentlig. Mm. Jeg jobber jo iherdig med et større prosjekt, som jeg håper at kommer snart. Vi får se. Vi må bare stay tuned. Men det kommer mye mer musikk. Og jeg håper at folk er klare. You need to buckle up.
0: Friends, buckle up.
1: Yeah, buckle up.

Det var ny musikk fra Ylva, det Kyss meg, som kanskje blir en del av hennes nyeste store prosjekt. Vi gleder oss til å se hva Ylva har å by på. Vi holder norsk her i Kveldsåpent. Her Sturla med Skår i hjertet.

Patrick Swayze og Wendy Frazier med She's Like the Wind fra filmen Dirty Dancing, og på 80-tallet så var jo Swayze selve kjekkassen over alle kjekkasser. Gutta ville være han, mens jentene ville ha han, og trodde låta gikk helt opp til tredjeplass på Billboard Hot 100. Ikke verst for en filmhelt som egentlig bare skulle danse. Emma Stenbakken derimot var knapt påtenkt da Swayze var på toppen av karrieren, men jeg tippet at Emma har sett Dirty Dancing både en og to ganger. Lal.

0: Steinbakken, den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1 Hvor vi nå skal mimre litt for noen sekunder av en sang Kan ta oss rett tilbake til en bestemt tid, et sted eller en følelse Men hva var det egentlig vi hørte på sommeren for 20 år siden? Kollega Vilde Pettersen har sett nærmere på akkurat det
1: Respekt for Grandiosa Har du hørt, har du sett, har du sjekket det siste? Det bare vegetarianere som ikke lar seg friste.
2: Ja, ikke sant? Sommeren 2006 visste at en hit ikke nødvendigvis trengte å komme fra en tradisjonell artist. Respekt for Grandiosa startet som en reklamelåt, men ble raskt en del av norsk popkultur. Ellers husker mange sommeren 2006 som en før smarttelefonsommer, da livet gikk litt saktere, og hverdagen var fylt med grilling etter et historisk varmt år. Det var også en tid da teknologien kom I praktiske forkortelser. Folk sendte SMS, chatta på MSN, hørte på MP3 og var på vei inn I en verden av stadig flere mystiske bokstavkombinasjoner. Og ved siden av det her satt reality-tv, VG-lista og sommerhittene sitt preg på populærkulturen, så lett oss høre på noen av dem. En av de store norske sommerlåtene I 2006. Alexander Denstavit, en ung musiker fra Trondheim, hadde nettopp vunnet den tredje sesongen av Idol på TV 2 og ble en stjerne over natta. Marit Larsen leverte en av de aller største norske pop-hitene den sommeren med Don't Save Me. Låta ble en suksess, lå høyt på listene og ble spilt overalt på radio. Den visste også at Marit Larsen hadde gått fra tida I M2M til å bli en stor soloartist. Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regningen aldri kommer og baby. Carpe Diems piano markerte det store gjennombruddet for duoen. Låta ble en stor sommerhit og løfta dem inn I rampelyset. Og jeg kunne bare la meg drive rett frem, kunne bare drite. Ravi satt også et tydelig preg på sommeren 2006 med oss to I Oslo. En låt som fanget den særegne blandingen av humor, norsk språk og pop som preget perioden.

0: den internasjonale sida var det umulig å unngå sommerhitta som Hips Don't Lie og Crazy. Alt I alt var det her en tid før strømmetjenestene bestemte hva folk skulle høre på. Vi hadde radioen, VG-lista, TV og den gode gamle MP3-spilleren.
1: Ja, 2006 leverte virkelig på musikkfronten da mange av sangene fra det her året har blitt tidløse favoritter. Nå derimot skal du få min favoritt som vekker gode minner fra 2006. Det her Mary J. Blige og U2 sin One. Og hvis du har en skikkelig sommerlåtfavoritt som du vil høre her I NRK P1, så går du inn I NRK radioappen nå.

Det var Mary J. Blige og U2 som virkelig var en landeplage sommeren 2006. Og har jo lurt litt på hva din sommerlåt nummer 1 og Oscar han har innfridd. Han har sendt meg følgende melding. Jeg og kjæresten min Frida kjørte gjennom sørkysten av Spania i fjor. Og låta, ironisk nok, som ble symbolet på denne roadtrippen sommertid av Stavangerkameratene og Staysman. Vi konkludert med at norsk sommer mer en tilstand enn tid slash sted. Ingen setter mer pris på feriepenger og solsteik enn nordmenn, skriver Oscar fra Kristiansand og Frida fra Stavanger, som nettopp har brukt årets varmeste dag på å male inn. Nydelig melding, Oscar. Og som belønning så får du Stavangerkameratene og Staysman med sommertid.

Ja, det var Oskar som ønsket seg litt Stavanger-referanser på sommertid av Staysman og Stavanger-kammeratene. Og du må gjerne gjøre som Oskar du også. Ønsket en sommerlåt favoritt du å gå inn I NRK-radioappen. Klokka den har passert 7:50 med 2 minutter, og vi tar en kjapp titt på trafikkbildet nå. Og vi starter litt vest for Odda, hvor Nordrepollen-tunnelen på Fylkesvei 49 stengt på grunn av en ulykke. Unnskyld, et steinras gikk det der for ikke så veldig lenge siden. Det foreløpig usikkert når Nordrepollen-tunnelen kan åpne for trafikk. Og på Sunnmøre, der Grøstrømsbrua på Fylkesvei 660 en mellom Digernese og Strømmen stengt på grunn av en ulykke for halvannen times tid siden. Mens I Eliteseriefotballkampen for menn mellom Vålerenga og Ålesund det straks pause, og det står 2-0 til hjemmelaget rett før halvtid der. Nå skal vi til Oslo igjen, for Astrid S, hun har paradoksalt laget, nok laget en sang som heter «Det regner I Oslo».

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

I could miss you forever av Skår, og fra norske rolige ballader skal vi til en helt annen sjanger, for det oppstod et spesielt øyeblikk I Stockholm forrige helg under en konsert med den portrikanske superstjerna Bad Bunny, tok bandene hans seg tid til å hylle en av Sveriges største musikkikoner. Publikum fikk seg en overraskelse da de fremførte Avicii sin verdenskjente låt Wake Me Up I byen der den svenske DJ'en vokste opp.

det kan vi helt trygt slå fast at det tok av under konserten til Bad Bunny, og det her ble jo en påminnelse om at musikken til Avicii fortsatt lever videre verden over. Wake Me Up, den kom ut sommeren 2013 som første single fra Avicii sitt debutalbum True. Låta ble raskt en global hit og I dag en av hans mest kjente låter med over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Her hele Avicii sin Wake Me Up.

Avicii og Allo Black med Wake Me Up her I kveldsåpent, 5 minutter på 8. I eliteseriekampen I fotball for herrer nå pause I kampen mellom Vålerenga og Ålesund og det har vært enveiskjøring I første omgangen I hovedstaden Hjemmelaget ledde 3-0 etter to skåringer av danske Lukas Harien og et mål av Philip Thorvaldsen Straks skal du få nyheter her I NRK P1 men vi rekker en klassiker fra 90-tallet Her Lighthouse Family og deres High

0: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. En 11 år gammel gutt funnet bevisstløs i veikanten i Sarpsborg. Det fremstår som alvorlig hodeskade og en sparkesykkelulykke, ifølge politiet. Guttens forelder på stedet, opplyser operasjonsleder til VG. I natt gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampene blusset opp igjen. Trump truer med nye angrep mot iranske kraftanlegg dersom Iran ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Iran truer med gjengjeldelse mot infrastruktur i hele regionen. Men Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen, tydelig på at begge landene fremdeles ønsker en avtale.
1: Vi står ikke overfor en fullskala krig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det er fortsatt slik at Iran og USA har en interesse at den skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det er jo også for å, hva skal jeg si, også gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran. Slik at det er en tøff ordbruk. Men vi har jo sett tidligere at Donald Trump, han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier.
0: En etappeseier, 2 andreplasser og 2 dager i gul ledertrøye. Tour de France har så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X. Men i dag ble det velt på oppløpet for gårsdagens vinner, Søren Wærenskiold.
2: Ja, det går sånn passe, vil jeg si. Det dype daler og høye topper. Jeg går det for etappeseier i går, og rett i bakken med 3 av utøverne i dag, så Søren Wærenskiold har slått nesten fra topp til tå, men ikke noe alvorlig, mens Jonas Abrahamsen dessverre gikk inn i gjæret der, og vi så han landa på altså, hodet, og hjelmen har fått seg slag, så de er begge under undersøkelse, men vi håper at det går bra og begge starter i morgen.
0: Det sa Thor Hushovd, daglig leder i Uno X. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time. Nå ble det litt reggae-vibba her i P1. Du får Bob Marley and the Wailers.

Litt reggae-musikk fra Bob Marley and the Wailers er aldri feil på en torsdagskveld. Du fikk Is This Love fra 1978. Og musikkvideoen til låta inneholder jo en ganske overraskende gjesteopptreden, for der dukker nemlig en ung Naomi Campbell opp. Og nå tenker du kanskje at hun må være godt voksen I dag hvis hun var med I en musikkvideo som nærmer seg 50 år gammel. Men her kommer tvisten. Da videoen ble spilt inn, så var Naomi kun 7 år gammel. Noe som var hennes aller første offentlige opptreden. Og som man bruker å si, tidlig krøkes som god superstjerne skal bli. Straks blir det konkurranse her I kveldsåpent. Nynn eller forsvinn ligger klart til deg I kveld også. Men det blir først etter musikk fra Marie Ulven, som nå kan kalle seg skuespiller etter den imponerende prestasjonen I filmen Lave forventninger. Her får du Girl in Red, som hun kaller seg, med Too Much.

Det var ex-Kråkesølv-vokalist Fredrik William Olsen med låta Fornøyd. Nå skal det bli konkurransetid her I kveldsåpent. Vi har kalt konkurransen Nynn eller Forsvinn, og reglene de ganske enkel. Du får høre Janne-Helen som nynner en kjent sommerlåt, og oppgaven til deg rett og slett å finne ut hvilken låt det Og I kveld så høres den sånn her ut. La da da da da da da da da da da da da da Ja, nynning eller ei, melodien I hvert fall der, og spørsmålet til deg hvilken låt var det Janne-Helen forsøkt å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen, og så må du for all del huske navn og adresse. Og hvis du tenker, vent litt, den her kan jeg jo, men det gikk litt for fort I svingene, så kan jeg berolige deg med at jeg kommer til å spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter musikk fra Ingeborg.

Et år fra Ingeborg, den fikk du her i Kveldsåpent, hvor jeg har kjørt i gang kveldens Nynn eller Forsvinn. Oppgaven til deg jo å finne ut hvilken låt som Janne-Helen nynner på. Så nå håper jeg du har spisset ørene, eller i det minste skrudd opp volumet litt. Her kommer kveldens oppgave til deg. La da da da da da da da da da da da da da Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynna her av Janne-Helen? Send svaret I NRK radioappen, og husk navn og adresse. Jeg kan jo gi dere et lite hint på hvilken låt det snakker om. Titelen inneholder noe det mye av I Sommer-Norge for tida. Mer trenger jeg kanskje ikke å si. Fasiten og vedkommende som stikker av med et handlenett og solbriller får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Jackson.

Ramones, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, skulle egentlig hete ja, ja, ja, men så kom en bergenser han I forkjøpet I vår, og da måtte Ramones endre titelen til litt mer knotete, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Knotete håper jeg det har vært å løse kveldens nynn eller forsvinn, jeg har fått mange riktige svar, men vi koster på oss et siste gjenhør. La da da da da da da da da da da da da Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Jo, vi skal til England, hvor vi finner et band som, hvis vi skal være litt streng, hadde to hits. Den ene kom I 1997 og hette Love Shine a Light, mens I 1985 ga Katrina and the Waves ut superpositive Walking on Sunshine, som var rett svar på kveldens nynn eller forsvinn. Og en av dem som visste det var Vibeke Råen fra Lier. Gratulerer så mye. Solbriller og handlende at det kommer snart I postkassa di. Og nå det på sin plass å gi deg hele låta uten Janne Lens nynning. Her Walking on Sunshine.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Det tre norske låter som har over 2 milliarder avspillinger på Spotify I Ain't Me av Selena Gomez og Kygo ikke en av dem, men den nærmer seg milepælen. Per dags dato så har den litt over 1,8 milliarder, noe som imponerende nok I seg selv. Klokka den har blitt 8:03, og ute I trafikken så ser det stort sett greit ut på Europaveien og Riksveien, men på Fylkesvei 49 mellom Odda og Jondal Nordrepollen-tunnelen fortsatt stengt etter et massivt steinras på utsida av tunnelen. Det foreløpig uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. I eliteseriekampen I fotball for menn mellom Vålerenga og Ålesund fortsetter hjemmelaget å kjøre på. 15 minutter før slutt står det 4-0 til Enga. Nå skal du få musikk fra ex-Spice Girl Mel C. Her I Turn To You.

0: Jeg tar nok ikke veldig hardt I når jeg sier at Mel C har hatt den mest vellykka solokarrieren av de tidligere Spice Girls'a. Debutalbumet Northern Star kom I 1999 og ble en ganske stor suksess over hele Europa. I Sverige så gikk albumet helt til topps, mens her hjemme så klatret den helt opp til en tredjeplass, godt hjulpet av blant annet den energiske hiten I Turn to You. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir inn mot helga, og de siste dagene så har det jo vært sydenstemning lengst sør I landet. Nedbørsrekorden fra 1970, den står fortsatt, og det ser ut til at den blir I stund til. Statsmeteorolog Pernille Borander, jeg forstår det sånn at det starten på slutten av denne hetebølgen I Sør-Norge.
1: Det rett og slett det, altså. Fra uvanlig høye temperaturer som vi har hatt flere dager på rad, til at vi til helga får uvanlig kjølig sommervær egentlig I hele landet, for nå begynner dette høytrykket som har ligget I sør litt låst der, det flytter på seg, vi får mer ustabile luftmasser, vi får nordavind I hele landet, og temperaturen den bare faller som en stein på lørdag, så fra over 30 grader de varmeste stedene, det jo da Nesbyen som det ble ikke en ny rekord der, men det var 34,2 grader I går, til at det da knapt 15 grader midt på dagen lørdag. Så dette her blir en overgang. Det nok kjærkomment for enkelte, særlig for naturen. Men altså I helga, knapt 20 grader de varmeste stedene på lørdag, det blir på Vestlandet, knapt 20 grader på søndag de varmeste stedene på Østlandet og I Nord-Norge. Ja, rundt 10 grader, kanskje et melistryss. På fjellene I løpet av søndagen.
0: Ja, nordavind over hele landet, det betyr vel at det bare å bytte ut viftene med ullgenser. Men en dag til med tropevarme lengst sør, altså.
1: Ja, en dag til I morgen kan også de varmeste stedene på Sør- og Østlandet akkurat nå 30 grader. De aller fleste blir litt I underkant, og det kommer til å begynne å bygge seg opp noen ettermiddagsbyger igjen. Det lenge siden sist. Særlig indre strøkene da på Sør- og Østlandet, og også indre strøkene på Vestlandet kan få et regnskill og litt bulder og brak, og så bare kommer det enda mer regn natt til lørdag på Sør-Østlandet, men dette bra for skogbrandfaren. Men utenom det altså, en ny dag, mulighet med en del sol og varme på Østafjellske. Vestlandet, litt mer skyer, men og den der tåka langs kysten, altså den litt seig I morgen også. Nordavinden skal også ta seg opp utover dagen langs kysten, og for Møre og Romsdal og Trøndelag sin del så blir nok stort sett skya oppholdsvær I morgen. Kanskje også en og annen ettermiddagsbyge helt sørøst I Trøndelag. Videre nordover, det har jo vært en litt sånn sommerfølelse I dag da, etter litt sånn labert sommervær. I dag har vi hatt over 20 grader I både Nordland, Troms og Finnmark de varmeste stedene. I morgen igjen så det underkant av 15 grader, skyer, litt grann regn, kanskje litt sol på sånn Finnmarksvidda og øst i Finnmark. Og på Spitsbergen, der også, nordavind, skyer og litt regn.
0: Ja, til dere som har rundt 30 grader I dag, så det jo bare å nyte så lenge det varer, for det skal jo snu nå på I helga. Takk skal du ha, statsmeteorolog Pernille Borander, så får du ha en fortsatt god torsdagsvel.
1: I like måte.

0: Lær meg å leve, og fra Lesja skal vi til Fredrikstad, hvor vi finner Theodor Gjerløv Larsen. Han går under artistnavnet Theos, men akkurat nå så nyter han ikke rolige sommerdager I nydelige Fredrikstad. Han nemlig I Las Vegas. Der skal han representere Norge I World Championship of Performing Arts med debutsingelen Didn't See It Coming, som vi spiller her på NRK P1. Konkurransen den startet I dag, men før avreise tok kollega Vilde Pettersen en prat med 21-åringen om hvordan han havna der.
1: Man måtte først sende inn en søknad, og så for, eller altså søknaden for å komme til audition. Og på audition så skulle du gjøre en sang. Hvis de var fornøyde med deg der, så kom de til å ta kontakt med deg I løpet av en ukes tid. Og etter det så fikk du da vite om du skulle være med til Las Vegas og representere Norge eller ikke.
2: Men hvordan låt sang du på audition da?
1: På audition så sang jeg en Benson Boone låt som heter Take Me Home.
2: Ok, hvorfor den?
1: Nei, altså det er en veldig fin sang og ganske bra valg med tanke på audition-scene. Siden der det litt mer akustisk, og da høres det litt bedre ut, sånn sett, med den sangen. Og I tillegg en veldig god låt da, selvfølgelig.
2: Etter audition måtte han vente ei vekka på å få svar. Så kom telefonsamtalen han sent vil glemme.
1: Jeg sto på en øvelse med faren min. Vi hadde en slags teateroppsetningsøvelse I Fredrikstad. Og så sto vi backstage. Jeg ble ringt opp og fikk den beskjeden på telefonen. Egentlig en litt morsom historie, og så begynner jeg liksom sånn å skjønne, etter å ha gått sånn 5 til 10 minutter, så skjønner jeg at jeg har kommet inn på det. Jeg skal det til sommeren, jeg nå. Og så går jeg bort til pappa, etter jeg har fått senka meg litt, og så sier jeg, pappa, jeg har blitt tatt videre til å være med til Las Vegas. Og han blir stum I et par sekunder der, Og vi står jo backstage, så vi får jo ikke akkurat laget så mye lyd, så han bare åpner munnen og klarer ikke å lage en lyd engang. Og så står vi backstage der og klemmer I gode 2 minutter, tror jeg.
2: Theos ble en av 9 artister fra Norge som gikk videre til mesterskapet. Nå han på plass I Las Vegas, og selv beskriver han opplevelsen som ganske uvirkelig.
1: Ja, det blir surrealistisk. Det en scene som på altså Hotel Westgate Las Vegas Resort & Casino heter hotellet. Intet mindre altså. men det den scenen som Elvis sto på og sang når han sang I Comeback Special også.
2: Wow!
1: Ja. Så det, der det markert opp at her sto Elvis Presley og alt sånt.
2: Og der skal du stå.
1: Der skal jeg stå, og det derfor det surrealistisk.
2: I konkurransen skal Theos delta I kategorien Original med den egenskrevet debutsingelen Didn't See It Coming. Vinneren får ikke en vanlig pengepremie, men kan blant annet få muligheten til plateinnspilling eller stipend. For Theos det her en stor drøm.
1: Jeg må jo si at jeg drømmer om å vinne alt sammen, man må jo si det. Og eventuelt få muligheten til å jobbe med såpass bra bransjefolk og lage et album med dem I Amerika, hadde jo vært en stor drøm.

Didn't see it coming, som Fredrikstad-gutten Theos skal delta med I World Championship of Performing Arts I Las Vegas denne uka, så får vi se hvordan det går med unggutten fra Østfold. Fra trafikken tar vi med at Fylkesvei 49 Nordrepollen-tunnelen mellom Odda og Jondal nå åpnet igjen etter et steinras tidligere. Og eliteseriekampen mellom Vålerenga og Ålesund nettopp ferdig, og det ble en skikkelig målfest I hovedstaden. 6-1 ble det til slutt, og med den seieren klatrer Vålerenga opp til en åttendeplass på den haltende eliteserietabellen. Straks nyheter her I NRK P1, men vi rekker Odd Nordstogas en sång som finst før nyhetene tar oss.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energy Watch, Anders Li Brenna.
1: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
2: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
1: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, så for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. Folk ønsker å få pengene tilbake på grunn av lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Sommerland i Bø har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
3: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen, men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
4: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
5: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jarand Olsen, daglig leder i Bø Sommerland. Reporter var Rikard Aune. Laksefiske blir strammet inn i flere elver i Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks, ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før av innført avgrensninger i 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

Something Stupid med Robbie Williams og Nicole Kidman, en duett som beviser at man gjerne kan si noe dumt så lenge man synger det fint nok. Something Stupid fikk du her I kveldsåpent med meg, William, som skal holde P1-fortet frem til Oscar tar over stafettpinn klokka 22. Om bare noen minutter skal vi til en artist som vanligvis troner øverst på festivalplakatene og fyller arena på egenhånd. Men denne gangen må hun derimot nøye seg med å være oppvarming, og det ikke hvem som helst du skal varme opp for. Hvem superstjerna og hvilken verdensartist som faktisk har fått henne til å ta rollen som oppvarmer, det får du vite om bare litt her I kveldsåpent. Og mens du tenker på det, så kan du kose deg med den her fra Stavanger-artisten Luli. Du får den jeg vil ha.

Nydelig duett mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Superstjerna Sigrid står som regel øverst på plakaten, men nå skal hun faktisk være oppvarmer, og det jo en stund siden sist hun var det, men når artisten den enda større stjerna Ed Sheeran, så det kanskje ikke så rart. Det hele startet I fjor sommer, da Ålesund

0: press på om det er en bra gjeng da, i at det virket som de hadde det så fint sammen også i sitt band og crew, så det var skikkelig hyggelig å se. Og så spurte jeg rett og slett etterpå, jeg var litt sånn, dette her var veldig kjekt. Jeg kunne gjerne tenkt meg å være support. Rett på sak, litt sånn, det var ikke så god tid, ja. Og så litt sånn, ja. Og så sa han bare, ja.
1: Ja, verre er det ikke, og nå er tida kommet. 18. juli spiller de i Las Vegas før turen går videre til San Diego, Santa Clara, Seattle og LA. Og selv om det kan være litt nervepirrende å skulle spille på noen av de største stadionene i verden, så gleder Sigrid seg mest.
0: For meg er sunnmøringen i å liksom bare bjude på med god stemning, og jeg skal jo reise med band og crew mitt, og vi gleder oss sykt mye. Og det føles veldig trygt og godt å vite at ja, jeg skal stå på noen av de største scenene i verden, men jeg skal gjøre det med samme gjengen jeg har spilt med i 10 år, og uansett hvordan det blir, så kan vi sitte sammen backstage før og etter, og det blir skikkelig, skikkelig fint. Og det blir så spennende å oppleve sammen.
1: Ja, spennende blir det, men det er jo litt annerledes å skulle varme opp for en artist. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at publikum har hørt musikken din før, men Sigrid, hun har lagt en plan for hvordan hun skal få oppmerksomheten deres.
0: Jeg tenker bare jeg skal ta det med storm. Bare gå rett opp dit. Jeg skal ikke, no messing around. Det blir rett på sak, det blir rett på en høy tone. Starte med en smell. Vær så god, så får vi se om dere liker det eller ikke. Ja, jeg tror det blir gøy. Men jeg skal jo selvfølgelig prøve å spille litt låt jeg tenker jeg kommer til å like da. Det blir nok en ballade eller to kanskje. Men igjen da, kan du konkurrere med balladekongen?
1: Ja, det er det store spørsmålet. Vi får se hvordan det går med Sigrid, som altså skal ta USA med storm de neste dagene når hun skal varme opp for Ed Sheeran på hans loop-turné. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Sigrid om denne turnéen da de møttes i fjor høst. Hva tror du Sigrid kommer til å spille da når hun skal gå på scenen med et smell? Kanskje den her? Don't kill my vibe.

0: Carry Home av Alex Warren og Ella Henderson, og jeg kan ikke huske på å ha sett at de to har lagt sin elsk på de norske fotballgutta, men det har flere andre internasjonale stjerner. For til tross for at Norge ute av fotball-VM, så har fans over hele verden lagt sin elsk på de norske herrene. Til og med artister og store internasjonale navn har blitt vedvarende fans av Nusa, Ødegård og Braut.
1: For mange kom det som en overraskelse da et bilde av rapperen Travis Scott sammen med Erling Braut Haaland dukket opp etter kampen mellom Brasil og Norge. På bildet holder den amerikanske rapperen opp en Norge-drakt signert av Haaland, og det ser nesten ut til at rapperen mer fan av fotballspilleren enn omvendt.
2: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Men så det ikke helt usannsynlig at Brauten fan av Travis selv. Da flyet fra Miami landet på Gardermoen, kom Haaland ikke bare ut med en utstoppet vaskebjørn i hendene. Han hadde også på seg hvite og blå Nike-sko, som fra designsamarbeid med Travis Scott selv. Let's go! I Sverige har de norske landslagsgutta både fått med- og motfart. Men en dame som skulle ønske at Norge vant, det Sara Larsson.
3: In my heart, in my personal World Cup, Norway won that.
1: Da Norge vant 2-1 i kampen mot Brasil, delte Larsson på tull at hun også norsk på sin Instagram. Og da Norge røk ut i kampen mot England på lørdag, så var det åpenbart at Larsson var skuffet.
3: No, we were supposed to ro.
4: Du ble jo invitert på middag med verdens største Marvel-stjerne. Men hva skjedde der egentlig?
5: Hvem verdens største Marvel-stjerne? Nei, det ikke det. Ikke for å være arrogant, men hvem du snakker om?
4: Jeg snakker om Tom Holland.
1: Mange har fått med seg at Spider-Man-stjernen Tom Holland aldri fikk noe svar da han nådde ut til Erling Braut Haaland på sosiale medier med spørsmål om han ville ut og spise middag sammen en dag. I NRK-serien A-laget bekreftet Haaland i fjor at dette stemte.
5: Strekk en melding av han. Jeg sier at det var en sånn spurte, ja, kan vi gå ut og ete middag, liksom. Og så... Jeg hadde ikke svaret, så jeg tenkte bare var en random. Jeg visste ikke hvem det var, jeg ville ikke svare det ikke.
1: Og tidligere denne uka fikk vi høre versjonen fra Tom Holland selv i talkshowet til den amerikanske Jimmy Fallon. Opplevelsen, det gjorde Spider-Man-stjernen ydmyk.
6: Now, tell us the truth. Did you DM Erling Haaland?
7: Yes. Yes, and I'll tell you what. That is exactly the type of humbling experience that is important for actors.
6: Yeah.
7: You know, I'll text him, I'll take him to dinner. Not even a response. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football. Nada.
6: Nothing.
1: Men nå kan det altså se ut som at dette har snudd. På tirsdag skriver Erling Braut Haaland på Instagram i en kommentar under dette videoklippet her at middagsinvitasjonen godtatt, bare litt sent. Bare å si stedet vi skal møtes, det skriver Erling Braut Haaland.
0: Det var kollega Hanna Enger Guttormsgaard som hadde snørt sammen denne saken til deg. Og en av superstjernene som virkelig har trykket Norge til sitt bryst en svensk popprinsesse. En som hadde så lyst til å ro. Her Midnight Sun av Sara Larsson.

Det var Sara Larsson som visstnok bare et utfylt passskjema unna norsk statsborgerskap. Etter at de norske fotballherrene imponerte I VM, så har den svenske superstjerna nærmest erklært sin kjærlighet til Norge. Og skal vi være litt slem mot naboen, så var det ikke så mye å juble for de svenske fotballgutta, så kanskje Sara rett og slett har blitt medgangssupporter. I så fall så ønsker vi henne hjertelig velkommen over grensa. Du fikk svorske Sara med Midnight

0: chamaco.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Halvdan Sivertsen med sommerfugl I vinterland, og før det fikk du Rakel og hennes La meg gå.
1: Mine damer og herrer, dette kapteinen. Vi nå klare til avgang.
2: Alvin!
1: Hallo, damer!
0: Du har kanskje savnet de her små gutta. Hvis du har det, så har du noe glede til, for barnefilmsuksessen Alvin og gjengen nemlig tilbake. Og I 2028 vil de tre jordekornene gjenoppstå I ny drakt. Nyheten kommer etter at Big Shot Pictures har kjøpt opp rettighetene I filmuniverset. Dette inkluderer produksjonen av en ny kinofilm som skal rulle ut om 2 år, noe som vil lande på den tida når Alvin og gjengen fyller 70 år. De tre syngende jordekornene ble først funnet opp I 1958 av skuespilleren Ross Bagdasarian I en animert tegneserie med tre ekorn som spilte I et band. Det var skaperen Ross som stod bak stemmene I de originale verkene, og han fikk hovedkarakterene til å høres ut som ekorn ved å sette opp stemmen med redigeringsverktøy.
3: All right, you chipmunks. Ready to sing your song?
4: I'll say we are. Yeah, let's sing it now.
3: Okay, Simon?
4: Okay.
3: Okay, Theodore?
5: Okay.
3: Okay, Alvin? Alvin?
2: Alvin!
4: Okay!
5: Christmas, Christmas, time is near. Time for toys and time for cheer.
0: Jeg må bare beklage for julesanger I juli, men The Chipmunk Song den største fra det originale tegneserieuniverset fra 1958. Vi skal legge bort julelåtene her I kveldsåpent, men få med en låt fra Alvin og gjengen-universet, vel å merke I sin originalform. Denne låta fra 1978 og med I en av de nyeste filmene som nå snart får en oppfølger. Her Shake Your Groove Thing av Peaches and Herb.

herlig disco-funk fra Peaches and Herb. Du fikk Shake Your Groove Thing fra Alvin og gjengen Universet. Nå skal vi til Zacharias og hans harmoni her I Kveldsåpent.

populære The Weeknd med In Your Eyes. Klokka den straks 10, og det betyr at kveldsåpent lukker døra for denne gangen. Etter meg følger kvelden med Oscar her I NRK P1, så det ingen grunn til å forlate kanalen med det første. William Frey og Sande takker så mye for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her I P1. Inn mot helslaget og nyhetene får du Guns N' Roses og deres Paradise.

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen. Det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billigere.
1: Tidligere i år fryktet mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Reporter var Kajsa Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Og i Lørenskog har politiet fått flere meldinger om et masseslagsmål. Det ikke meldt om skadde personer. I India har minst en person mistet livet, og rundt 100 brakt til sykehus etter å ha blitt klemt fast i en folkemengde. Menneskene har vært samlet på en festival øst i landet. Slike ulykker skjer jevnlig under store folkeansamlinger i India, ofte som følge av manglende sikkerhetstiltak, skriver nyhetsbyrået Reuters. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion i New Jersey, det bekrefter det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært i stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

John McLean, American Pie på NRK P1, denne torsdag 16. juli, der du er skrudd på radioen, og I radioen så finner du Oskar Fjørtoft, som rett og slett med I dere. Jeg gleder meg til kvelden vi skal ha her I lag. Spiller mye god musikk, skal vi. Skal ta med noen høydepunkt. Ja, fordi det her jo siste sendingen min før jeg tek sommerferie her fra kvelden på NRK P1. Så da tenkte jeg, da skal jeg ta med meg noen høydepunkt fra noen gjester vi har hatt på besøk tidligere, og som jeg mener fortsatt relevante gjester og fine prater å dele med deg som hører på. Så håper jeg at du har en god sommerkveld da, uansett om du befinner deg I den delen av Norge der det ikke 30 grader sol, og også hvis du befinner deg I hete bølger selv, så håper jeg uansett at du nyter dagen. Selv så har jeg lånt en bil I sommer, som jeg har tatt på verksted, og det synes jeg alltid litt sånn spennende, fordi jeg ikke så veldig god på bil, fordi jeg aldri har hatt bil. Jeg veldig glad I å kjøre bil. Jeg har hatt lappen siden jeg var 18 år, fordi når man bor på Sunnmøre, så må man ha lappen, men en gang man blir 18, eller så man avhengig av at mamsen og papsen kjører en rundt. Så, men I dag har jeg altså levert bilen på verksted, fordi aircondition ikke funket. Og det en ting jeg vet, så det at når jeg nå skal på ferie og kjører denne bilen I det som potensielt 30 varmegrader, da trenger jeg aircondition, altså, for jeg en varm fyr generelt. Ja, men jeg sånn... Vinduet åpent hele vinteren, fordi jeg kan ikke ha det varmt på rommet, for jeg altså så varm selv, så disse nettene her jo fryktelige, såpass ærlig må vi være. Jeg har vifte på rommet som bråker noe fornautikt, men av og til så skrur den seg av, for jeg på sånn tidsnedtelling, og da blir det så varmt at det hjelpes. Så I dag så har jeg fått fiksa bilen, det jeg veldig fornøyd med, og så jeg veldig fornøyd med å være her I lag med deg. Og da tenker jeg, folkens, at da det bare å kjøre på. Din kvelden kan bare bli bra, og den blir bra når vi fer på Kjartan Lauritsen sin Shakira.

Rebecca Bangfield her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar heter jeg, og I dag så var jeg og sanket litt voksenpoeng. Ja, det gjorde jeg rett og slett, for jeg satt ute på balkongen min, jeg solte meg, jeg hadde et godt glas med Pepsi Max, som jo min favorittbrus, sitte og nyte det, og så plutselig, folkens, så hører jeg dette her. Isbilen! Og det her en lyd som gjør meg nostalgisk. Jeg mimrer tilbake til da jeg bodde hjemme, og jeg hører denne lyden her, og roper, «Mamma! Mamma og pappa! Kom her, isbilen kommer! Vi skal ha is! Vi må kjøpe oss is!» Og mamma sånn, «Ja, men Oskar, vi har is i fryseren!» «Ja, men jeg vil ha isbilen is! Det noe helt annet!» Og når jeg da hørte denne lyden her tidligere I dag, når jeg sitter på balkongen, så bor jeg jo nå med kona mi alene. Vi har ikke noen unger, så her det hver mann for seg selv. Og jeg tenker, vet du hva? Jeg har lyst på en is. Jeg har lyst på is fra isbilen, og skjønner da at nå vil dette her gå fra å være noe nostalgisk til å bli at jeg sanker voksenpoeng. Så jeg teker på meg, slipper sånne, og tusler ut, og jeg går ikke så fort, for jeg husker jeg alltid var frustrerende at pappa gikk så sakte opp på veien. Jeg var så redd for at den isbilen bare skulle fyke seg videre oppover I byggefeltet, og at jeg aldri skulle få kjøpt meg en is fra isbilen. Så jeg tusler ganske sakte, fordi sånn må man gjøre for å kjøpe is I isbilen, sånn at folk blir bitelitt bekymret for om man rekker det eller ikke. Tusler bort, får tak I isbilmannen, sier at jeg skal ha to, eller jeg skal ha en da, sånn pakke med, hva var jeg kjøpte da? Hva heter det? Pistasje, kronisk pistasje. Han sier, dette der den aller beste, så dette var et godt valg. Jeg tusler tilbake, legger I fryseren, te med en is, og setter meg ned og tenker, nå, Oskar, nå du blitt voksen.

0: Blige.
1: Eller Bleach? Litt usikker der. Family Affair heter i hvert fall låta, det skal være sikkert og visst. Jeg hadde i går kveld besøk av Trygve Skaug her på NRK P1, og da utfordrer jeg Trygve til å lage noen ord, lage et dikt, lage et eller annet til deg som hører på, til NRK P1 sine lyttere, nå inn i sommeren og det som da blir post-VM-følelsen som vi har etter Norge røyk ut mot England på lørdag, som snart begynner å bli en veke siden. Og Trygve, han leverte jo varene. Han leverte såpass godt at jeg tenker at vi må ha et lite gjenhør med Trygve Skaug sitt NRK P1-dikt.
2: Ja da, sola har snudd, sankthansbålet har faktisk slokna, nesa er nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer med nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk i gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr i grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Din neste sankthans, ja kanskje, inn i evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
1: Det er jo nydelig, Trygve. Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her er jo det her er godt levert.
2: Takk.
1: Er det med seg?
2: Takk for sjansen. Det er godt å jobbe litt med hjernen sin. Det har vært stille nå i stund.
1: Ja, men det her sant. Nei, det her er jo en nydelig avslutning på gjesteriet også. Må jeg si tusen takk for at du hadde lyst til å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da, til lytterne våre.
2: Tusen takk, og takk for at du fikk komme, og nå har jeg hørt sykdom at du endelig skal få ferie snart.
1: Ja, det nærmer seg. Ja. Det nærmer seg.
2: Da må du nyte det.

Hvis du som hører på NRK P1 i kveld var usikker på hva vei du skulle, så ga Kari Bremnes deg svaret. Denne veien var låta du fikk servert her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Og fra Kari Bremnes så skal vi bevege oss litt sørover i landet. Vi skal til Thomas Dybdahl, og han har laget en låt som jeg føler kan beskrive denne kvelden som vi er inne i litt nå. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og kanskje er det akkurat det som er fargeleggingen på din torsdagskveld som det jo har blitt i dag. Så da tenker jeg, da er det bare å nyte den billige vinen, sigaretten og sola, og så setter vi på Thomas Dybdahl sin låt.

Thomas Dybdahl si låt Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og hvis det her oppskrifter de for en god torsdagskveld, så du hjertelig velkommen inn i kveldsvarmen. Og hvis du foretrekker noe annet i glaset, om det expensive wine, bruskaffe, te eller mjölk, så du også velkommen inn. Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss til en låt som får opp litt minne for meg, barndomsminne. Vi skal nemlig til Disneys verden, og selv om vi ikke skal til Løvenes konge, så det likevel det første jeg tenker på når jeg tenker på Disney, alltid Løvenes konge. Jeg husker jeg fikk min aller første bamse, det var Mufasa. Og Mufasa står fortsatt på barnerommet mitt hjemme på Sunnmøre. Og den andre bamsen jeg fikk var Simba, som da jo sonen til Mufasa, og han fortsatt med meg den dag i dag. Så en eller annen gang der i fremtiden så skal det springe rundt en liten Oscar og leke med en Simba, altså det blir stort, det gleder jeg meg til. Og Disney har jo fargelagt en hel generasjon sin barndom, flere generasjoner sin barndom, må jeg si. Og da tenker jeg det passer helt supert å spille noe musikk fra Aladdin. Vi skal nemlig til Peebo Bryson og Regina Bell si låt A Whole New World her på NRK P1. Så her det bare å skru opp lyden og leve seg inn i det magiske Disney-universet.

Joe, End of Beginning, her på NRK P1. God sommerkveld til deg som hører på det med Oskar Fjørtoft, som er på plass heldere ved selskap. Min siste dag før ferie, så har jeg brukt sendingen på å oppsummere bittelite grande, og det tenkte jeg vi skal fortsette med når klokka bikker 11, og etter vi har hørt nyhetene så skal vi få en enda mer høydepunkt og gode sprell fra gjestene som har vært på besøk her i kveld med meg, Oskar, den siste tida. Men før den tid så skal vi ha mer musikk. Vi skal nå til Ray, og vi skal til låta Love Me Again.

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke i Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs i veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til Statens veivesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder i politiet. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det generalmajor Jevhen Hamara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina det hundrevis som har demonstrert i dag etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Og her hjemme vil mange ha pengene tilbake etter lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Bø Sommerland har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
2: Når du drar til Bø Sommerland så regner du med å få vann på kroppen, men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
3: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
4: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jarand Olsen, som daglig leder i Bø Sommerland. Så var det reporter Rikard Aune som hadde vært på tur til Bø i Sommerland i dag. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Jeg blir glad av å høre musikk fra Nat King Cole. Jeg kjenner at jeg får litt sånn julefølelse, selv om dette her er en låt som heter Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer, så er det et eller annet med Nat King Cole som minner meg veldig om jula. Og det kan jeg også bli glad i hvis det både får sommer- og julestemning samtidig. Du hører altså på kvelden her på NRK P1. Jeg skal være her en time til i lag med deg. Gleder meg til det. Jeg har brukt litt tid i dag på å gå gjennom litt sånn høydepunkt fra sendingene jeg har hatt, da det siste dag før ferie for min del. Og tenk at det skal jeg fortsette litt med, men jeg skal også se litt fremover. Og på lørdag så er det altså klart for bronsjefinale i VM. Og på søndag er det klart for final mellom Argentina og Spania. Det her kan jo bli en veldig spennende kamp. To gode fotballag møtes. Men det som kanskje skrives aller mest om disse dager er jo pauseshowet. Ja, fordi det skal være pauseshow på dine VM-finaler, og det skaper jo litt splid og litt diskusjon, fordi det blir sagt og hintet fram imot at dette showet kan vare en halvtime, og vanligvis i en fotballkamp så er det bare 15 minutter pause. Men her altså, i USA, så blir det lagt opp til at det kan være en halvtime pause med blant annet Justin Bieber og Madonna. Og der kjenner jeg at den amerikanske greia går litt for langt for min del. Det her respekterer veldig hvis noen andre har lyst til å ha det til showet, men jeg synes det er helt pudding å skulle ha et show midt i VM-finaler, der det er så mye på spill, så må spillerne sitte inne i garderoben og vente lenger fordi Justin Bieber skal synge Baby. Det synes jeg er helt spinnvilt at det er lov i det hele tatt. På en sak på nrk.no at det er visst ingen øvre grense for hvor lang en pause er, bare at det må være minst 15 minutter. Men tenk på deg som skal sitte på benken og som skal varme opp i pausa. Der bruker jeg alltid å springe rundt ut på matta i pausa. Det får jeg da altså ikke lov til, fordi Madonna skal synge Hang Up på scenen. Så da tenker jeg, vet du hva, vi vil gjerne ha VM-show, og jeg respekterer at kultur og idrett skal mikse sammen. Synes det er helt nydelig. Men please, gjør det før showet, ikke i pausa. Vi trenger ikke å ha Superbowl 2-0 når det skal være verdensmesterskap i fotball, altså. Så, if you hear me, FIFA, so can you please take away the pause show? Because I don't want it.

0: sier litt om deg fra Leander på NRK P1. Jeg har tatt med et høydepunkt til deg fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk, komiker og musiker, og en som har jo virkelig fargelagt internett med gode viser og gøye sunger de siste årene, altså de siste 20-30 årene. En nydelig fyr som jeg var så heldig og fikk ta en prat med, og jeg ba han også ta med gitaren. Hør her.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
2: Ja, det er jo, det føles jo litt rart å se det uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen av folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, det er tydelig at det er liksom, gitaren og meg, det er liksom noe av det samme da.
2: Ja, men det føler jeg hører litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sunger, og så hørte jeg at du lagde 21 pandemisonger.
1: 21 sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så for da var jeg jo hjemme bare, og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag, liksom. Da,
2: ja,
1: hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger om den situasjonen vi var i.
2: Ja.
1: Og alle satt jo hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
2: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo mennesker. Når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
2: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
2: Ja, da fortsetter du.
1: Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med... Så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien, da.
2: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er jo en hev av sommerfester i firmaer.
2: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå, cirka. Og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye. Og så er det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din, liksom.
2: Ja, ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men allikevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel, da.
2: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går det ikke hele veien. Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og i hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet og fire tequila. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du gjør en ikke særlig elegant entré, midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess, så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett, så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett, og sjefen sier, nå er baren åpen. Du visker til kollegaen din at du er trett. Vips, kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel. Og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen, og tenker at det skal bli godt å komme hjem. Men nøklene, hva har du gjort av dem? Nå går
3: står du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen over, men livet går videre. Og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
2: Ja, der er vi, vet du.
4: Oi, for det er så greier,
2: ja. Ja, ja, ja, nå kom det inn 10.000 av folk. Nei, men nydelig, den treffer den, altså. Du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
4: Ja, stort takk. Den jo veldig superfersk, så ja. Den bra, den det så bra, den, det var gøy. Da skal jeg våge å fremføre den også på sommershowene.

Lumsk heter artisten, og som å komme hei med navnet på låta, noe jeg alltid ser frem til når sommeren kommer. Det er å komme hjem, og det skal jeg om 2 uker, så det gleder jeg meg stort til. Da skal jeg hjem til Sunnmøre, til Larsnes, den lille bygda på Søre der, og gleder meg til å bare tilbringe tid med familie og gode venner der hjemme, som er jo mye av det sommeren består av, da. Å være i lag med folk du er glad i, og som du setter pris på. Og når vi setter pris på vennene våre, så kan vi for eksempel høre musikk fra Hedda. Her får du Just By Looking. I wish that I could turn.

0: Chris Rea, Looking for the Summer på NRK P1. Og når jeg ser tilbake på den sommeren som har vært, så jo VM overskriften. Det jo tidenes VM-sommer i Norge, og på mandag, altså da 2 dager etter vi hadde røk ut mot England, så inviterte jeg Viaplay-programleder Gunnhild Tollnes på besøk for en liten terapitime, rett og slett, der vi pratet om kampen, men også så framover, og jeg spurte og spør Gunnhild Tollnes om sitt VM-øyeblikk. Du kan få høre her. Gunnhild, hvis du skal trekke fram et øyeblikk fra ditt mesterskapet som du kommer til å ta med deg videre i livet, hva ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Oh, det vanskelig faktisk, fordi det så mange. Oh.
0: Ja, vi kan ta noen av deg, altså det veldig, tid. Veldig.
1: Men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet, av norske fans, det var bare rødt, det ikke å overdrive, det var bare rødt så langt øyet kunne se, og det var i en by som bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O, og du hørte at det gikk et ekko gjennom, og det var mektig, det var så varmt, ja, men da hadde jeg frysninger, så det var skikkelig mektig, og altså trafikken sto jo litt der, jeg snakket med 2 politimenn, bare går det her greit liksom, og han bare sånn, det går helt fint, det går, vi har kontroll og kosdukker og sånn, det var skikkelig fint, det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med nordmenn som tok over New York, det jeg kommer aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk.
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der alle er med på det samme prosjektet, jo en nydelig ting å være en del av.
1: Veldig, og det var liksom som sagt, gjerne gutte- og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen, det var barnefamilier, det var alt mulig. Så det var liksom en mix av hele folket, det var veldig fint.
0: Ja, det helt nydelig. Og hvis du skal ta det inn i på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, er det noen øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn i det, og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakket med han i Mikson etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så kan man komme utenom det her uten å nevne Erling? Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende, det blir vanskelig. Ja.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, ha så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja, og bare det smilet, det gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller er en duell, jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden, og ikke sånn, ikke sånn nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn, som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel i en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig. Og det at vi har en stjerne, så nå er han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så er han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem.
0: Ja.
1: Bare sånne fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad igjen.
0: Ja. Ja, han har vært helt nydelig. Man er jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffe mot Brasil er jo matchavgjerende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans med alt som har vært skriverier om Nikita Haikin, og så ender han opp med å få sin revansje. Og derfor det var jo trist at liksom han går ut av VM og er leisa da, for den returen han ga, og så er det sånn, det var ikke din skyld, Ørjan.
0: Nei, det er ingen som skylder på Ørjan Nyland. Altså, vi skylder han heller å gå videre på en måte. Det har sin en av de største grunnene til at vi gikk videre.
1: Absolutt. Men det er det som er kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det er mange å bli glad i da, i dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet heva, og jeg er glad og fornøyd til tross for at han har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det bare å slutte med en eneste gang. Hvis du nå skal se fremover, Gunnil, nå det altså EM da, om to år, det neste, og i september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion. Hva tenker du om de fremtidige mesterskapene, kanskje først og fremst EM?
1: Jeg tenker i hvert fall at vi burde hatt et større Ullevål stadion, kanskje. Ja. Jeg tror det ganske mange nye Norge-fans som har lyst til å komme seg på landskamp igjen.
0: Ja, de har åpnet Ullevål for TV-titting nå under VM, men kan, klart det kan bli vanskelig hvis det skal sitte folk på matta, sånn som de har gjort disse kampene
1: det kan bli,
0: her.
1: Det kan bli vanskelig. Det kan bli vanskelig, men vi får se om vi må åpne sånn seing på Frogner eller et
0: ja,
1: eller annet sted.
0: Ja, kanskje det fortsetter med det, ja.
1: Vi får se. Men jeg tror i hvert fall det landslaget har fått seg mange nye fans som kommer til å følge veien videre. Mm. Og så er det vel bare å begynne å boke seg billett til EM. Allerede gjør det billig. For jeg i hvert fall anbefaler til dem som ikke tok tur nå, og som hadde hatt lyst til det, å gjøre det neste gang.
0: Ja, jeg har allerede bestilt billett.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, kan, ja. Vi kan i hvert fall si det her på radio.

sammen for Norge fra Markus Neby og Nikolai Ramme, blant annet både Markus og Martinus og Sissel Kyrkjebø med I det som kalles Stjerner for Norge. En låt som har preget denne sommeren for mange da det har vært VM-sommer. Men vi skal nå straks inn I den faste spalten jeg har her I kvelden, der jeg ser fremover mot morgendagen, der jeg gir deg noen tips til hva som skjer I morgen, noen fun facts, hvem har navnedag, hvem har bursdag, og det noe historisk som skjedde denne 17. juli. Så bare heng med videre, så skal vi før den tid også lade opp til at det I morgen, folkens, fredag. Og hva vel bedre enn å lade opp med The Cure? Friday, I'm in love på NRK P1. Riktig god torsdagskveld.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA angriper Iran for sjette dag på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier ifølge AFP. President Donald Trump truet tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep dersom Iran ikke gikk med på en avtale. Iran har svart med at de vil angripe sivil infrastruktur i hele regionen. Hetebølgen i Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus i Oslo er det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avuyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
1: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
2: Oslo Universitetssykehus skriver i en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
1: Men det er klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så er det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Smittetallene i Kongo stiger. 828 personer nå bekreftet døde som følge av Ebola-smitte. I tillegg er over 2100 bekreftet smittet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Årets Ebola-utbrudd er det 17. landet har opplevd, men det sprer seg i rekordfart sammenlignet med tidligere. Det fortalte sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse i dag. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel er død, 58 år gammel. Det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse? I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Politiet sendte flere ressurser, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
3: Og skal også da skal gått fra stedet og truet med å hente våpen. Da. Når det er medført at politiet har skalert opp en del ressurser ned dit, så vi har hatt et ganske betydelig avtrykk der nede egentlig. Per nå så foregår det en dialog med mistenkte. Og,
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.
4: God sommer med NRK P1.

0: Det var Ylvas stemme helt til slutt I låta Bli her, og før det hørte vi også Stig Brenner. Og aller først her I nattradion var det Lady Gaga som sang Alejandro, og Nils Åge Nonstad her I studio, si bare endelig fredag.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

Lionel Richie var dette Stuck on You, sang han, og før det var det Ruben og Miriam Bryant som sang Der du brente vår bro. Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne måneden, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 i juli 1986, og flere andre steder omkring i verden. Og det hjelper jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høstet priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om Sledgehammer. We'll be right back.

Ja, det var Tonje det. Lojal, og for det hørte Sondre just der I nattradion. Tilbake. Robbie Williams vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres, så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen, det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Der var Passenger ferdig med sin låt Let Her Go. Og for det hørte vi Sigrid her i Nattradion, Sucker Punch.
2: Tre på rad, norsk på norsk.

det er ikke så ofte det plystring I moderne poplåter, men her var det Tom Hugo som sørget både for plystring og sang, og avrundet den norske trippelen. Før han var det Frida Amundsen, og aller først Åge Aleksandersen og sambandet.

Super Maria synger om den berømte Amors pil, og så det Lekke Benjamin før det, Let Me Down Slowly sang han. Og nå det Sigrun Lo Sparbo som får avrunde nattradioen, mens Nils Ågen Ostad takker for laget.

0: Sutt.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. Klokka tre I natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar om USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Elin Buvarp Årdal.
2: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
1: Samtidig det fotball-VM I USA, og Donald Trump har nå bekreftet at han skal se VM-finalen I fotball på MetLife Stadium I New Jersey. Det sier Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene I årets mesterskap. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. VM-finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områdene nord I landet. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret, verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Og her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
1: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran for sjette dag på rad, det bekreftet det amerikanske militæret. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep. President Donald Trump trua tidligere